0: snižavanja trošarina ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima, osobito našem gospodarstvu.
1: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
1: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.
4: Ja

0: profesor broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ova vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska
1: prognoza. Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

draže moje, panonska

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje je na snagu stupao odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima, osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo, dijeliša atmosfere.

0: koliko se broji ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska
1: prognoza. Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
2: Vi slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

sam voda i pa, molitva, kletva, spilja i san. Za ljubav jedne žene.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosjev je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: koliko se broji ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska prognoza.
1: Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
3: Naučit

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje je na snagu stupao odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv koje se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: Koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska
1: prognoza. Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi,

Kako dobra uvodna špica za još jedan ponedjeljak, početak još jednog radnog tjedna. Dobrodošli dragi slušatelji u Jutro na 105. Nastojat ćemo vam ovaj ponedjeljak učiniti što ugodnijim. Imamo puno zanimljivih tema i najava danas, naravno i dobru glazbu koju za nas bira Ladi Ćosić. Za tonskim pultom je Bruno Papac, a ja sam Ivana Brajilo Drnas, koja vam želi jedno lagano buđenje na ovo burovito jutro koje nam je stiglo nakon kišnog vikenda. Uživamo dakle uz dobru glazbu, a uskoro ćemo pročitati i obavijesti.

Kao što smo obećali, evo i obavijesti za danas. Zbog radova će bez vode danas biti Stupa, Ošlje, Smokovljani i pogoni PGM Raguze od 9 do 14 sati. Što se struje tiče, bez struje će također zbog radova danas biti dio Orebića od 8 do 13 sati, a sutra dio Montovjerne od 9 do 13, dio industrijske zone u Čajkovici od 8 do 15, te dio Čelopeca od 9 do 11 sati. A kao što ste vjerojatno mogli vidjeti i čuti proteklih dana, u gradu se ponovo snima serija, pa će zbog snimanja od 6 do 11 sati jutros pješački i motorni promet biti povremeno kontroliran ispred Kneževa dvora i na Držićevoj poljani, a zatim se set seli. Dakle, od 11 do 17 sati bit će kontroliran pješački motorni promet između Držićeve poljane ulice od Pustjerne i Restićeve ulice. Eto, moramo imati malo strpljenja, nadamo se da će serija bar biti dobra. Riječ je o britanskoj povijesnoj seriji Portret jedne dame prema istoimenom književnom klasiku Henrya Jamesa i evo, jedva čekamo vidjeti kako se u Portret jedne dame uklapa Dubrovnik.

Evo za otprilike 10-15 minuta nam konačno izlazi sunce danas, a vrijeme je i da čujemo što je novo u državi i u svijetu. To ćete moći čuti u jutarnjoj kronici u 7 sati. Emisija Gradoplov uvijek zanimljiva je u 7 sati 45 minuta, a nakon toga slijede naše lokalne vijesti u 8. Ostanite uz Radio Dubrovnik.

0: Bez mreža. Oglasi.
1: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Na početku novog radnog tjedna želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Američki predsjednik Trump proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva. Odmah nakon toga Rusija silovito napala Ukrajinu.
2: U javno savjetovanje kreće pravilnik o sidrenim cijenama.
0: Od ponoći ćemo imati nove cijene goriva. Prema najavama, dizel bi trebao biti malo jeftiniji.
2: Svijećama, suzama, ali i pjesmom zagrebački Sopot sinoć se oprostio od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja. Temperatura od 12 do 16 stupnjeva, na moru između 17 i 22.
2: Toliko u najavi emisije. Američki predsjednik Donald Trump iznenada je objavio da na snagu odmah stupa energetsko primirje Rusije i Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ga je prihvatio, no Moskva je snažno napala civilne ciljeve u Ukrajini i to uglavnom energetske. Pripremila Jelena Mikovčić.
3: Američki predsjednik Donald Trump neočekivano je na svojoj društvenoj mreži objavio djelomično primirje Rusije i Ukrajine.
4: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
3: Objava je očito zatekla obje strane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da mu je Trumpova najava novost, no poručio je da će Ukrajina pristati na dogovor.
5: To je dobra vijest za sve. Važno je da postane stvarnost. Ukrajina je spremna suzdržati se napada na ruska energetska postrojenja i očekujemo da Rusija izrazi jednaku spremnost. Spremni smo poduzeti sve potrebne mjere za završetak rata. Ukrajina želi mir. Pitanje je želi li Rusija. Očekujemo pojedinosti dijaloga između Sjedinjenih Država i Rusije i očekujemo da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump.
6: Pro što skazao prezident Trump?
3: No primjer je čini se nije ispregovarano s Moskvom. Uz to što se u Kremlju nisu oglasili, ruske su snage nakon Trumpove objave snažno raketama napale drugi ukrajinski grad po veličini Harkiv. Tri su osobe ubijene, deseci su ranjeni, a svjedokinja napada Svetlana prepričava.
0: Vidjeli smo kako je prva, a zatim i druga raketa pogodila termoelektranu. Nismo to očekivali nakon što je predsjednik Trump obećao prekid vatre. Ljudi su bili na ulicama. Mi smo uspjeli dotrčati do skloništa kad je projektil pogodio zgradu odmah pokraj doma za nezbrinutu djecu, gdje ima ubijenih i ranjenih. Ovdje nema vojnih objekata.
3: Zbog ruskih napada na termoelektranu u Kijevu su najavljene redukcije struje. Još tri osobe ubijene su u ruskim napadima na zapadu Ukrajine. Posljednje diplomatske napetosti počele su u petak dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu, čime se djelomično ukidaju sankcije. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski je to nazvao lošom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je trebao završiti rat davno prije, te da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je nepoznati projektil jučer ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o lokaciji koja je bila meta i prošlog napada samo dan prije. Bio je to najsmrtonosniji napad u više od desetljeća. Poginulo je 13 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti. Sve se događa u jeku pojačavanja sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga, kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting, koji je poručio.
5: Već podupiremo Saudijsku Arabiju, na primjer pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
2: U međuvremenu, Američka savezna uprava za zrakoplovstvo pozvala je američke kompanije na oprez tijekom letova u Saudijsku Arabiju ili iznad nje, navodeći kao razlog upravo sigurnosne prijetnje povezane s vojnim aktivnostima i ometanjem navigacijskih sustava. Zračna luka u Rijadu, prema posljednjim informacijama, zatvorena je do 17 sati prema lokalnom vremenu.
0: Američki predsjednik objavio je da je s ruskim kolegom Putinom postigao dogovor o isporuci velikih količina ruskog dizela kako bi snizio cijene goriva u SAD-u. Prije toga američka administracija od Kijeva je zahtijevala jednostrani prekid operacija tvrdeći da cijene goriva na američkim crpkama rastu zbog napada na rusku energetiku. Za to vrijeme na Bliskom istoku razbuktao se sukob nakon napada jemenskih hutista na zračnu luku u Rijedu. Hoće li dogovor Trumpa i Putina o ruskom dizelu utjecati na tijek rata u Ukrajini? Je li Trump time otvoreno stao na stranu Rusije? Ima li američki predsjednik pravo sugerirati Ukrajincima koga trebaju izabrati za predsjednika i kako bi na takav pritisak trebala reagirati Europska unija? Odgovore tražimo u mreži Prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
2: Papalav 14. objavio je jučer da će ovaj tjedan biti podvrgnut kiruškom zahvatu zbog izrasline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
7: Tijekom Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
8: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
7: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studija. A uz Peru, Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
2: Jutarnja kronika. Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, prekjučer su se na Zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra Šušnjara, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
9: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
10: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
2: Vozače u Hrvatskoj od ponoći bi mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Bez intervencije vlade cijene benzina trebali bi ostati nepromijenjene, eurodizel bi mogao pojeftiniti 2 centa po litri, plavi dizel 1 cent. No konačne cijene odredit će vlada na telefonskoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
11: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima, osobito našem gospodarstvu.
0: Iz našeg programa najavimo da u poslovnom tjednu analiziramo energetski zaokret Hrvatske, strateške investicije u zelene tehnologije i diversifikaciju opskrbe, ali i izazove koje donosi balansiranje između obnovljivih izvora, nuklearne energije te plinske infrastrukture. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećkih čestica i prisutnost metala, kako kako bi građani imali pouzdane informacije o kakvoći zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari, u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u priopćenju. Jedan sedimentator postavljen je u zmjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju. Završen je postupak arbitraže Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da u dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. A koliko će vozača tramvaja morati raditi još nije odlučeno, jer ta arbitraža još traje. Izvijestit će Snježana Miljak.
12: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
13: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali dužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grad Zagreba gdje je sjetljena štrajka. Smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju. Arbitar je presudio tako kako je presudio. Mi ćemo to naravno poštivati. I možda je nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
12: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
14: Kada govorimo u ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavljaju, predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti, naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
12: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna, vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Sanacija posljedica prekjučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
0: Podsjetimo, nesreća se dogodila prekjučer malo poslije 9 sati kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su preksinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon njezina završetka.
2: Jutarnja kronika. Mnogobrojni građani oprostili su se sinoć od pjevača Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. Od 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu i svijećama, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima su bile sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Donosimo dijelić atmosfere.

0: profesor broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Jutarnja kronika. Toliko jutarnje kronici, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
2: Američki predsjednik Trump proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva, odmah nakon toga Rusija silovito napala Ukrajinu.
1: U javno savjetovanje kreće pravilnik o sidrenim cijenama.
2: Od ponoći ćemo imati nove cijene goriva, prema najavama dizel bi trebao biti malo jeftiniji.
1: Svijećama, suzama, ali i pjesmom zagrebački Sopot sinoć se oprostio od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja, temperatura od 12 do 16 stupnjeva, na moru između 17 i 22. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program.
2: Pripremio Vladimir

0: kojeg je realizirao Dantaš, a farmaceuti su preokrenuli pogodcima Mersena je u 35. Banoveca u 52. te Nestorovskog u 69. i 74. minuti. Trener Slavena Silvio Čabraja.
1: Naravno, kad pobjedite 4-1, sve je lijepo, nije noć, nego je sunce obasjano. Doslovno, mogu reći, prezadovoljan nakon ove utakmice, zabijena 4 gola, 1 primljen.
0: Trener Rijeke Matijaš Kek.
2: Čestitam Slavenu na zasluženoj pobjedi i čestitam im na tome što su prikazali jednostavno neodgovorno, taktično, neisciplinirano, bez duela, pretrčali su nas, tako da stvarno Slavenu od srca čestitam i baš zasluženo su nas razbili. Stvarno nas može biti sve skupa sa mnom na čelu debelo sram kako je Rijeka se danas prezentirala u Koprivnici.
0: Varaždin se slavljom kod Lokomotive od 1-0 probio na drugo mjesto, a utakmicu je pratio Mateo Novaković.
3: U prvom dijelu izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcara u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić koji s 5 metara zabija za 1-0 i četvrti pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti, Latković je prebacio Posavca koji Vršcima prstiju brani. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijatila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin.
0: Hrvatski strelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u Ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke je predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Vaterpolisti Juga pobjedili su Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u grupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od Budućnosti 14-10. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1. Verstappen je stigao do druge uzastopne pobjede ispred Monežanina Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodećeg u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu.
4: Oglasi.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Preko Hrvatske se premješta vlažan zrak, zbog čega je jutros u većini krajeva oblačno. Mjestimične kiše ima u dijelu središnje Gorske Hrvatske te na sjevernom Jadranu. Manje oblaka ima ponegdje na istoku i jugu zemlje. Vjetar je slab, dok duž obale puše umjerena i lokalno jaka bura. U 6 sati Gospić i Slavonski Brod imali su 5 stupnjeva. Osijek i Plitvička jezera 6, Gradište kod Županje, Knin i Sljeme 7, Gorice kod Nove Gradiške i Park iznad Čabra 8, Daruvar i Ogulin 9, Bednja, Kutjevo i Sisak 10, Bilogora i Varaždin 11, Križevci 12, Zagreb i Bjelovar 13, Ploče i Pula zračna luka 14, Malinska i Šibenik 15, Opatija, Rap i Senj 16, Lastovo 17, Dubrovnik, Mali Lošinj i Rovinj 18, te Konavoska Prevlaka 19 Celzijevi stupnjeva. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana često i pretežno oblačno, mjestimice s kišom na Jadranu i uz poneki pljusak s grmljavinom. Poslije podne više sunčanog vremena na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti, a navečer danje smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje jaka, osobito podnove Lebita, a navečer i u Dalmaciji. Najviša temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti ujutro lokalno magla,

0: poslije podne ponegdje umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Jutro na kopnu svježije nego danas, a danju malo toplije. Na Jadranu temperatura bez veće promjene.
1: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
2: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: never change.
1: Nadam se da ste spremni za ponedjeljak, da ste se razbudili. Kiša nam je polila đardine za vikend i evo danas je stigla bura na udare i jaka, ali zato nam je barem vedro. Nije prehladno, temperatura zraka je 18 celzijevih stupnjeva, vidljivost 20 km, vlaga 33%, tlak zraka 1011 hektopaskala, stanje mora 2, a temperatura mora 22. Još se može, u moru je toplije nego vani, ako možete izdržati buru. Mi nastavljamo jutro uz dobru glazbu koju za nas i vas bira Ladi Ćosić, za tonskim pultom je Bruno Papac, a za mikrofonom, na vašu sreću ne onim pjevačkim, je Ivana Brajlo Drnas. Popijte kavu, idemo hrabro i u ovaj ponedjeljak.
2: Yo man, yo, open up man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: Oh.

Došlo je do prometne nesreće preko puta Jugovog bazena. Koliko možemo vidjeti s naših prozora, u nesreći su sudjelovala dva automobila, a jedan se nalazi na nogostupu nadomak autobusne stanice. Prema prvim informacijama, pukom srećom nije bilo pješaka na inače napučenoj stanici. Nadamo se da je riječ samo o materijalnoj šteti. Više informacija o svemu podijelit ćemo kad saznamo, a vi, dragi slušatelji, vozite oprezno.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 12. listopada. 12. listopada 1997. godine blagoslovljen je novi kameni križ na Srđu. 12. listopada 1984. godine u Dubrovniku je umro agronom, osnivač i ravnatelj stanice za južne kulture u Dubrovniku Frano Tabajin. A 12. listopada 1998. godine u Dubrovniku je umro pijanist, skladatelj i pjesnik Ferdo Grazio. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Serafin, Max, Velibor i Mirko. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 1646. godine započinju radovi na obnovi artiljerije, a glavnu ulogu u tome kao i uopće za utvrđivanje i naoružavanje grada i teritorija Republike imao je guverner oružja Marin Jerov Držić, u kojega je vlada imala neograničeno povjerenje. 12. listopada te 1646. godine odobrava se 150 dukata za artiljeriju i ljevaonicu, a nadstojnicima naoružanja i straža nadređeno je i da s guvernerom oružja nabave iz Venecije ili iz nekog drugog grada potreban pribor za ljevaonicu. Godinu dana kasnije, 12. listopada 1647. činovnicima oružane odobreno je 100 dukata za potrebe ljevaonice, te za salijevanje 2 pedrala, kako su se tada nazivali topovi za kamene kugle. Za jedno punjenje takvih topova trebalo je baruta cirka 1/3 težine kugle.
0: 12. listopada 1997. godine blagoslovljen je novi kameni križ na Srđu, visok 14 metara. Uz sudjelovanje velikoga broja vjernika, misu na Srđu predvodio je blagopokojni kardinal Franjo Kuharić. Križ je podignut na mjestu staroga križa, granatiranog i srušenog u srpsko-crnogorskoj agresiji. Od staroga križa koji je 1935. godine dao podići dubrovački biskup Josip Marija Carević kao spomen na 1900 godina od Kristove smrti na Kalvari, ostalo je samo podnožje na koje je postavljen novi križ od bračkoga kamena. Preostali dijelovi križa obrađeni su blagoslovljeni na papinoj misi 2003. godine u Dubrovniku te se ugrađuju u nove crkve i oltare u biskupiji.
1: Davna želja stanovnika Dubrovnika i njegove okolice da se na Srđu podigne kameni križ ostvarila se 10. lipnja 1935. godine. Zahvaljujući plemenitoj inicijativi dubrovačkog biskupa Josipa Marije Carevića, podržanoj od cjelokupnog svećenstva i puka, te prihvaćenom projektu Vernece, zablistao je križ na gordom Srđu.
0: Taj križ, simbol nade, slave i pobjede, granatiran je i srušen u srpsko-crnogorskoj agresiji na Dubrovnik na blagdan Svetoga Nikole 6. prosinca 1991. godine. Nakon nekoliko dana, branitelji Srđa su od nekoliko dasaka napravili drveni križ kao znak da su još uvijek na Srđu. Zahvaljujući dubrovačkom biskupu Želimiru Puljiću, križ je obnovljen i blagoslovljen 12. listopada 1997. godine. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 12. listopada 1984. godine u Dubrovniku je umro hrvatski agronom Frano Tabajin. Osnivač je znanstveno-istraživačkog rada u području takozvanih južnih kultura. Diplomirao je 1924. godine u prvoj generaciji studenata na novoosnovanom gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu 1919. U Hrvatsku je uveo lavandu na otok Hvar. Uspješno je selektirao buhač s visokim postotkom piretrina. Proveo je inventarizaciju i pomološku obradbu hrvatskih oblika smokava i agruma. Bio je osnivač i ravnatelj od 1945. do 63. godine stanice za južne kulture u Dubrovniku.
0: 12. listopada 1998. godine u Dubrovniku je umro pijanist, skladatelj, profesor glasovira i pjesnik Ferdo Grazio. Diplomirao je pravo i romanistiku te studij glasovira. Radio je kao sudac, od 1945. godine glazbeni referent radio stanice Dubrovnik, zatim profesor glasovira u Dubrovačkoj učiteljskoj školi te do umirovljenja u muzičkoj školi Luke Sorkočevića. koncertirao je solistički i u duetu sa sestrom Marijom, dubrovački klavirski duo, izvodeći skladbe zva glasovira i za glasovir četveroručno. Skladao je 20 orkestralnih, komornih, glasovirskih i vokalnih skladbi, snimljenih na LP ploči Ferdu Grazio, suita u folklornom stilu i dubrovački triptihon za gudački orkestar, Linđo za glasovir četveroručno, pjesni Ljuvene za glas i glasovir i Matija Gubec zborna poema. U duetu s Marijom snimio je LP ploču U počast Dubrovniku. Napisao je oko 300 pjesama. Pisao je glazbene i kazališne kritike. Za glazbenu djelatnost Ferdo Grazio nagrađen je sa sestrom Marijom zlatnom plaketom grada Dubrovnika 1982. godine. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, u subotu 12. listopada 1991. godine, s neprijateljskih položaja u okupiranom Slanome pucano je minobacačima u pravcu Stona. U 12.30 deblokirana je Dubrovačka luka. Od zlostavljanja i iživljavanja koja su svakodnevno doživljavali u logorima Morinj i Bileća, u zatočeništvu su umrle tri osobe. Miho Brajlo, Jako Obrad i Nikola Brajić, ubijen 12. listopada 1991. godine u srpskom koncentracijskom logoru u Bileći. Patnje i posljedice neljudske torture proživjelo je 423 zatočenika s dubrovačkog područja, a nakon puštanja na slobodu preminulo je više od 40 bivših zarobljenika.
0: Početkom rujna 1991. na inicijativu skupine studenata s prostora Dubrovačke županije, uz veliku pomoć tadašnjeg zastupnika Dubrovnika u saboru dr. Hrvoja Kačića, organiziran je prvi dragovoljački odred iz Zagreba. 34 pripadnika postrojbe s naknadno priključenim pokojnim Sinišom Tkalecom krenuli su na put 4. listopada u 6 sati ujutro. U Dubrovnik su stigli 12. listopada 1991. godine. Smješteni su u hotel Komodor, a zapovjednik je bio Jakša Hodak Jaki. Zauzimaju položaj Brda Čijak između sela Ljubač i Osojnika, koji je nakon nekoliko dana već bio okupiran. Poslije raspada te postrojbe dragovoljaca, njeni pripadnici prelaze u tadašnje postrojbe obrane grada.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

8 je sati. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Ovo je moj posljednji mandat na čelu grada Dubrovnika, a ostale su mi dvije želje. Prva je početak izgradnje multifunkcionalne dvorane u Gospinu polju, a druga je projekt koncertne dvorane, poručuje gradonačelnik Mato Franković.
1: Iz te dvije želje sam ja svoje želje na mjestu gradonačelnika ispucao. To ne znači da ću ja prestati raditi. Mi ćemo završiti centar za pružanje usluga u zajednici, kupit ćemo Ljetnikovac Majstorović pa ćemo tamo proširiti uslugu centra za pružanje usluga u zajednici. Sve škole će nam biti u jednosmjenskoj nastavi, izgradit ćemo nove vrtiće Komolac, Mokošica. Dakle, puno posla još mi imamo za napraviti. Ako Bog da, do kraja godine počnemo raditi pročistač za fekalne vode na Petki. Ali evo, ovo su moje dvije velike želje, uz naravno, nakon što usvojimo GUP, da se raspiše natječaj za izgradnju arene Lapad. To je grad zaslužio i s tim bi grad zapravo zaokružio jedan ciklus sportske infrastrukture.
0: Počelo je najveće zimsko događanje u Dubrovniku. Na prvom kvizu nove sezone Dubrovačkog pub kviza nastupile su čak 172 ekipe ili preko 650 igrača na 9 lokacija od Župe Dubrovačke do Zagreba. Igraju se dva ciklusa po 10 kvizova, a najbolji će biti poznati u travnju iduće godine. Pokretači kviza koji se igra petkom u 20 sati su Pero Kusalo i Ante Kovačić.
2: Kad smo krenuli, stvarno nismo imali ni na kraj pameti ideju da će doći do ovoga, ali nam je drago da je, da se razvilo i da ima interesa i za kvizove i za natjecanje, ajmo reći, među sugrađanima.
3: Kad promisliš koncert nekog ozbiljnog izvođača u gradu u zimi neće privući 500 ljudi, tako da poruka je da očito nešto je tu zanimljivo, nešto tu valja i zato ljudi dolazi, jel?
0: Društvo psihologa Dubrovnik u suradnji s Uredom za inkluzivnost i psihološku podršku Sveučilišta u Dubrovniku poziva na okrugli stol povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja s temom Estetski zahvati i mentalno zdravlje, gdje je granica. Početak je u 18 sati na kampusu Sveučilišta, a sudjeluju Ana Bakija Konsuo, Lea Maričić, Karla Miljanović, Žarko Dragojević i moderatorica Jelena Bupić. Okrugli stol namijenjen je svim zainteresiranim građanima, osobito mladima, te onima koji planiraju ili imaju iskustva s estetskim zahvatima. Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje profesorice doktorice znanosti Gordane Buljan-Flander pod nazivom Izazovi roditeljstva danas. Početak je u 18 sati u ogranku Lapad na prvom katu Atlant centra. Ovo je predavanje namijenjeno roditeljima, skrbnicima, odgojiteljima, učiteljima i drugim stručnjacima koji rade s djecom. Iz sporta. Ivan Pulić pobjednik je 26. međunarodne brdske autoutrke Nagrada Dubrovnika 2026, Memorial Željko Đuratović, trofej Dubravko Čikor. Drugo mjesto osvojio je još jedan član autokluba Konavle, njegov otac Niko Pulić, a treći je bio William Prodan. Na stazi od mosta doktora Franja Tuđmana do Osojnika bilo je prijavljeno čak 134 vozača, a organizator je bio autoklub Dubrovnik Racing. I prije Dubrovačkog vikenda i posljednje utrke sezone znalo se da je momčadski prvak Hrvatske na brdu autoklub Župa Dubrovačka. Sinoć u Splitu u susretu trećeg kola Hrvatske malonogometne lige Hajduk Skver igrali su 3-3. Odigrane su utakmice trećeg kola prve županijske nogometne lige Dubrovačko-neretvanske. Na Grudi Slaven Kroacija 2-1, u Dubravci Sokol Župa Dubrovačka 5-0, u Veloj Luci Hajduk Maestral 0-0, u Žrnovu Žrnovo Orebić 0-2. Odgođena je utakmica Metković Blatski športski klub Zmaj. Vrijeme danas. Promjenjivo oblačno uz malu mogućnost za kišu. Ujutro te ponovno navečer umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura, koja će sredinom dana sasvim oslabjeti te okrenuti na slab jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, prema kraju dana i u noći mjestimice i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, a najviša do 23 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac. Vijesti čitala Ivana Brajlo Drnas. uredio Mario Buconić.
4: I was visiting a bar there, not unlike this one. They serve beer, not quite as good as this, but close. And in walks the biggest Mexican I have ever seen. Big as shit. Just walks right in like he owns a place. Now, nobody knew quite what to make of him or quite what to think. But there he was, and in he walked.

0: I vrijeme je za prometne minute. Odlazimo do Hrvatskog autokluba gdje nas čeka Sandra Pučić. Sandra, dobro jutro.
1: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Kako je stanje danas u prometu?
1: Pa evo, što se tiče vremenskih uvjeta, treba pripaziti tijekom vožnje po pretežito mokrim te vlažnim i skliskim okolnicima, a u priobalju isto tako i na buru. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja trenutno je zabrana prometa za prvu skupinu vozila. Vozila s prikolicama, motocikle, autobuse na kat, a uvedena je zabrana i za prvu skupinu vozila na Krčkom mostu, a ona uključuje motocikle, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,90 m, autobuse na kat i autobuse duplih osovina koje vuku prikolicu, te osobna vozila koje vuku malu prikolicu s jednom osovinom. Vozače pozivamo da u slučajevima smanjene vidljivosti tijekom dana voze s uključenim kratkim svjetlima na svojim automobilima. Pojačan je promet s obzirom na jutarnje sate na gradskim prometnicama i obilaznicama na širem dubrovačkom području. Stanje možemo reći da je zadovoljavajuće, nema većih gužvi niti kolona, ali tijekom dana upozoravamo, može ih biti prije svega u zonama radova i privremene regulacije prometa kojih je na dubrovačkom području zaista mnogo. I na ostalim dionicama, kako Jadranske magistrale, tako i na ostalim cestama, vozače tijekom dana upozoravamo na moguće kraće zastoje i kolone. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Bajakovo i Brgat, te promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Svilaj i Županja. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
0: Hvala ti, Sandra, na ovim informacijama.
1: Pozdrav, do slušanja.
0: Evo, pozivamo sve vozače na oprez i podsjećamo na prometnu nesreću koja se nešto nakon 7:30 dogodila preko puta Jugovog bazena. U nesreći su sudjelovala dva automobila, jedan je završio na nogostupu autobusne stanice. Svjedoci nesreće potvrdili su nam da pukom srećom nitko nije stradao, ali ovakve nesreće podsjećaju da opreza nikad dosta. Znamo da je ponedjeljak, ali samo pomalo.

0: Estetski zahvati i mentalno zdravlje, gdje je granica? Izvrsno pitanje, ujedno i tema okruglog stola kojeg, kao što smo mogli čuti u vijestima, povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja organizira Društvo psihologa Dubrovnik u suradnji s Uredom za inkluzivnost i psihološku podršku Sveučilišta u Dubrovniku. Naime, okrugli stol održava se danas u 18 sati na Sveučilištu u Dubrovniku. Puno je obaveza danas, stoga nam je predsjednica Društva psihologa Dubrovnik, gospođa Tena Erceg-Milković, na telefonskoj liniji. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Biste li nam za početak rekli zbog čega baš ova tema estetskih zahvata? Zašto je važno o tome razgovarati sa psihološkog aspekta?
1: Pa evo, mi nekako svake godine promišljamo koju bismo temu ponudili zainteresiranim građanima, a da je vezana za mentalno zdravlje, kao što ste i rekli, slijedom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. I ove godine smo u tim promišljanjima otišli u ovom smjeru estetskih zahvata i mogućih utjecaja na mentalno zdravlje, jer ono što nekako jest trend jest da su ti zahvati sve prisutni i među mladima, i to sve mlađim i mlađim, mlađe populaciji, što onda naravno otvara i važno pitanje utjecaja tih zahvata na njihovo mentalno zdravlje, što je osoba mlađa, to možemo reći da je ranjivija u tom smislu, jer se još njihova identitet i slika o sebi razvija, to imamo s jedne strane, a s druge strane zapravo možemo to nekako i povezati sa sve većim društvenim očekivanjima o tome što je lijepo. Mislim, uvijek su bila očekivanja društvena i uvijek je društvo pokazivalo što smatra lijepim i poželjnim, ali nekako je danas ta izloženost tim očekivanjima sve ranija. Pa tako imamo već curice sa 6-7 godina koje međusobno razgovaraju o svom fizičkom izgledu i zapravo izražavaju nezadovoljstvo. Naravno, sam tu spomenula djevojčice, ali sve ovo se može naravno primijeniti i na dječake, mladiće i odrasle ljude. Tako da, evo, nekako mislimo da je tema dovoljno široka da može biti zanimljiva i ovim najmlađima i srednje dobi i odrasle dobi, i da će svako moći dobiti nešto za sebe. I naravno bazirat ćemo se na ovaj psihološki dio, ali osim i ovog psihološkog dijela imamo i druge sudionike okruglog stola koji će nešto reći iz svoje pozicije.
0: Svjesni smo da živimo u vremenu društvenih mreža, sigurna sam da i to u znatnoj mjeri utječe na ovaj psihološki aspekt i zašto se netko uopće odluči na estetske zahvate, a ukoliko se netko, da naglasim punoljetan, uopće odluči na takvu stvar, na što je potrebno obratiti pažnju psihološki?
1: Pa ono što bi bilo zaista korisno je da svaka osoba nekako propita samo sebe koja je motivacija za određenom promjenom, za željom za određenom promjenom. Je li to nešto što će nas zaista učiniti ono samopouzdanijim, ok, to ću sada srediti i nekako bit ću ok s tim i to će mi samo pomoći u svakodnevnom funkcioniranju. Ili ta želja za promjenom zapravo ide od tih društvenih očekivanja, pa onda smatram, ok, onda će me neko voljeti, onda ću biti prihvaćena u društvu ili prihvaćen u društvu, to će izbrisati moje neke anksiozne smetnje, depresivne smetnje, općenito će mi promijeniti život na bolje. Treba se propitati naša očekivanja. Da li su realna očekivanja određenog zahvata? Ok, promijenit će se ovo, ali neće se promijeniti cijeli moj život. Tako da treba nekako paziti na to da je to zaista proizlazi iz nas, da smo sa tim zahvatom ono svjesni što ćemo dobiti, a što nećemo dobiti, da se onda kasnije ne razočaramo, pa onda idemo u nove zahvate ili možda naše depresivne ili anksiozne smetnje se još povećaju jer smo jako nezadovoljni tim kako je prošao cijeli taj zahvat. Tako da, evo, mislim da je primarno je propitati svoje motive, nekako svoje mentalno stanje i prije toga, potražiti podršku stručnjaka koji će možda obaviti taj zahvat i dobro se informirati i kod stručnjaka, možda informirati se i kod osoba koji su prošli određeni zahvat, tražiti podršku roditelja za mlađe punoljetne osobe, naravno. Tako da, evo, nekako da budemo realni, što možemo očekivati i da propitamo svoju motivaciju zašto nešto radimo.
0: Pa evo, estetski zahvati uistinu su naša svakodnevica, ima tu puno tema za razgovor, nekom estetska kirurgija uistinu promijeni život nabolje, nekoga odvuče u ovisnost o estetskim zahvatima. Pa evo, recite nam za kraj samo kome je zapravo namijenjen ovaj okrugli stol?
1: Pa mi smo promišljenjima išli za tim da je on namijenjen svim zainteresiranim, a pogotovo evo mladima i osobama koji možda planiraju se prepustiti tom procesu ili su imali svoja iskustva sa estetskim zahvatima. Vjerujem da će na kraju i samom, ili tijekom samog okruglog stola biti prilika možda za nekakvu razmjenu svojih iskustava, za postavljanje pitanja. Zaista imamo evo stručnjake i zanimljive goste na ovom okruglom stolu, pa će svatko moći reći svoje pozicije o toj temi. I ono, roditelji, odgojno-obrazovne djelatnici, svi koji jesu u kontaktu i sa mladim osobama ili jednostavno ih zanima ta tema. Sudjelovanje je besplatno i to naravno zahvaljujući i sveučilištu u Dubrovniku i gradu Dubrovniku koji je podupro održavanje ovoga okrugloga stola.
0: Bila je ovo Tena Erceg Milković, predsjednica Društva psihologa Dubrovnik. Hvala vam najljepša na ovom razgovoru.
1: Hvala vam puno na pozivu i vidimo se večeras u 18 sati.
0: Eto, dragi slušatelji, čuli ste danas u 18 sati na Sveučilištu u Dubrovniku okrugli stol Estetski zahvati mentalno zdravlje, gdje je granica. Svi su naravno dobrodošli.

Ponovit ćemo još jednom današnje obavijesti. Zbog radova će bez vode danas biti Stupa, Ošlje, Smokovljani i pogoni PGM Raguza od 9 do 14 sati. Također zbog radova bez struje je dio Orebića danas od 8 do 13 sati, a sutra dio Montovirne od 9 do 13, dio industrijske zone u Čajkovici od 8 do 15, te dio Čelopeca od 9 do 11 sati. A kao što ste, vjerujemo, već mogli vidjeti, u gradu se ponovno snima, riječ je o britanskoj povijesnoj seriji Portret jedne dame, pa eto, zbog snimanja će jutros do 11 sati pješački i motorni promet biti povremeno kontroliran ispred Kneževa dvora i na Držićevoj poljani, a od 11 do 17 sati između Držićeve poljane, ulice od Pustjerne i Restićeve ulice.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Samo je jedan pravi
9: hrvatski radio.
8: Radio Dubrovnik.

0: Dubrovnik Film Festival, Dubrovački film festival, naš popularni DUF slavi 15 godina. Festival kojeg organiziraju Kinematografi Dubrovnik i Škola filma Šipan održava se ovog tjedna. A što nas sve očekuje, reći će nam Dube Mikulić iz Kinematografa, koja nam se pridružila jutros u studiju Radio Dubrovnika. Dobro jutro, Dube.
1: Dobro jutro, Ivana i svim slušateljima.
0: Vidimo da je svečano otvorenje u četvrtak, ali zapravo program je cijelog tjedna, pa evo što možemo očekivati.
1: Tako je, za nas i za naše najmlađe sugrađane čak je možda važniji ovaj prvi dio do četvrtka, dakle evo već negdje od 9, dakle već su krenuli, od 9 jutros do četvrtka negdje u podne će kroz Kino Slobodu malu novu dvoranicu u Luži i Kinoviziju viziju proć, pa sigurno neki 1500-2000 djece osnovnih i srednjih škola, jer mi u ovom tjednu za njih napravimo izbor dječjih filmova baš ciljano za njih, jednako kao i djeci iz dječjih vrtića. To je još i najzanimljivije jer se njima prikazuje blok od nekih pola sata, dakle to je blok 5-6 filmova kratkih po 7-8 minuta, dakle to što onoliko koliko oni mogu se koncentrirati.
0: Baš sam mislila pitat koliko su dugački ti vrtički filmovi.
1: Je. Tako da evo, od ponedjeljka do četvrtka je vrijeme koje je rezervirano za našu dubrovačku dječicu.
0: Imamo tu i edukativne radionice.
1: Tako je, kroz ovih 15 godina su stvarno kroz DUF prošli brojni kostimografi, redatelji, glumci, šminkeri, dakle svi su oni našoj djeci održali dvodnevne, trodnevne radionice, i to je ono što smo mi u stvari htjeli pokloniti našem gradu. Dakle, ovaj službeni dio je više nekako usmjeren na goste koji dolaze na festival. A radionice, školske projekcije, dakle, to je ono što mi radimo za našu djecu. Nažalost, ne mogu pozvat djecu na dvije radionice jer su one već popunjene, međutim, ostalo je nešto mjesta, možda 3-4 mjesta na radionici u subotu, dakle u dvorani Luža, ovoj novoj maloj, održat će se program pod nazivom Kino igra film. U stvari je to radionica koja spaja industriju video igara i filma i na taj način nudi se jedinstvena prilika djeci i mladima da kroz igru i film razvijaju i svoje tehničke vještine i kreativnost. Dakle, dolazi jedna mlada ekipa iz Zagreba koja će voditi tu radionicu. Evo, pozivamo naše, pa ne mogu reći najmlađe, to je radionica namijenjena mladima negdje od 11 plus godina, da se prijave, ostalo još kažem 2-3 mjesta, i tako 2-3 mjesta je ostalo i na radionici koja će se održati u subotu, Kostim priča priču. Mi smo angažirali našu dubrovačku kostimografkinju Dušku Nešić, dakle čiju je karijeru obilježio rad na velikim filmskim i televizijskim projektima. Ona će eto u tih nekoliko sati pokazati našoj djeci osnove kostimografije.
0: Evo. Sve to zvuči jako, jako zanimljivo i evo pozivamo i mi ljude da prijave svoje najmlađe na to. Nije sve u video igricama, film je ipak umjetnost, to je ipak drugačije. Pa evo, idu li mladi danas u kino?
1: Idu. E sad, hoćemo li biti skroz iskreni, možda jedan od razloga što je, mislim, danas kino pa jedna od najjeftinijih zabava. Dakle, u nas karta košta, ukoliko imate pokaz, košta 2 eura, studentima siksicama također 2 eura, ja mislim da je nešto jeftinije, lijepo sjedite tamo u toplome i 2 sata.
0: Doživljaje,
1: gledate
0: ipak,
1: film.
0: Još uvijek.
1: Dobro, ja sam se malo našalila, možda je to ova jedan od razloga, ali idu pogotovo, ja ću vam reći, u ljetna kino, oni su to poslije korone otkrili, tako da nam ljetna kina sjajno rade.
0: Eto, izvrsno, jedva čekamo iduće ljeto, sad baš možda, još je malo stađun, ali evo, još malo i gotovo.
1: Možda bi baš te mlade ljude pozvala, ima jedna zgodna stvar, dakle, unutar programa, da sad ne nabrajam sve, jer svak ko je zainteresiran može ući na stranice, samo se upiše DUF festival Dubrovnik ili Dječji festival, ali ono što bi recimo mladim ljudima mi se čini jako zgodno, dakle, jedan od članova žirije, ocjenjivačkog žirije je talijanski redatelj Alessandro sad mi je malo stao
0: mozak,
1: tako je, Alessandro Aronadio, dakle, koji je radio i dobio brojne nagrade za film Perte za tebe, koji smo mi igrali ovo ljeto, imamo posebnu projekciju u dvorani Vizije upravo za mlade ljude i onda će poslije projekcije, dakle, biti razgovor s redateljem, evo, moće pitati sve što ih zanima, evo, ja bih pozvala da dođu u Viziju, a za one manje imamo obilježavanje 50 godina filma Vlak u snijegu, kojeg smo, dakle, svi pogledali i pitali smo se da li prikaza taj film, s obzirom da stvarno, ja mislim da nema djeteta koji ga nije pogledao, ali što kolegica kaže, dolaze nove generacije, lijepo je pogledati na velikom platnu.
0: Treba i njih naučiti malo
1: tako
0: klasicima.
1: Tako je. Evo, nek dođu u Kino Slobodu, imamo obilježavanje 50 godina filma Vlak u snijegu.
0: Jako, jako zanimljiv program, ali evo što nas čeka u ovom središnjem dijelu, dakle, nakon otvorenja u četvrtak.
1: Nakon otvorenja kreće prva natjecateljska projekcija, dakle, od 500-tinjak filmova koliko je stiglo u selekciju. Žiri, dakle, rekla sam, redatelj Alessandro Aronadio, mlada animatorica Petra Zlonoga i naš poznati glumac Filip Juričić će odlučivati o 10 nagrada. Od tih 500 filmova selekcijski žiri je odabrao njih 60 koji će se prikazati tijekom ova 3 dana u natjecateljskom programu. Evo, i to bude jako zanimljivo. Mi smo imali zadnjih godina nekoliko učiteljica i profesora koji su dovodili djecu i na natjecateljske projekcije. Oni tamo dobiju listiće, glasaju, daju svoj glas. Jednako tako se ti filmovi mogu pogledati na našoj web stranici. Može se glasovat. Pa evo, svi oni koji su zainteresirani mogu od sutra pogledat sve te natjecateljske filmove. Rekla sam ova dva događanja za djecu, dakle, Vlak u snijegu i za malo starije film Perte. I u nedjelju organiziramo im filmski kviz u subotu uveče, a nekako im ostavimo i malo slobodnog vremena, jer mnogi oni su prvi put u Dubrovniku, tako da mogu, osiguramo im i neke karte i za muzeje, i za zidine, da malo obiću i da vide dobro.
0: Svakako nam je tjedan u znaku kina i u znaku filmova.
1: Tako je.
0: Hvala vam najljepša što ste došli na Radio Dubrovnik i evo, želimo uspješan 15. TUF.
1: Hvala vam lijepo, a vi otvorite internetsku stranicu DUF-a i naćete cijeli program do u detalje.

Znamo da nam umjetna inteligencija sve više pomaže u svakodnevici, a ako ste se pitali kako unaprijediti svoje poslovanje uz pomoć umjetne inteligencije i digitalnih alata, imate sreće. Dura ovog tjedna organizira radionicu upravo na tu temu. Besplatna dvodnevna radionica održava se u petak i subotu, potrebno se prijaviti naravno, a sve podatke možete pronaći na Durinim web stranicama. A mi smo mic po mic evo stigli do 10. ure, još nas 10 minuta dijeli. Na programu Radija Dubrovnik slijede vijesti u 10, a nakon toga sportska emisija 90 minuta. Uz vas je jutros bila Ivana Brajlo Drnas koja vam želi ugodan ostatak ovog burovitog ponedjeljka.

0: Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su se vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, čelnik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
1: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
2: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno. Sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Društvo psihologa Dubrovnik u suradnji s Uredom za inkluzivnost i psihološku podršku sveučilišta u Dubrovniku poziva na okrugli stol povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Tema je estetski zahvati i mentalno zdravlje, gdje je granica. Početak je u 18 sati na kampusu sveučilišta, a sudjeluju Ana Bakija Konsuo, Lea Maričić, Karla Miljanović, Žarko Dragojević i moderatorica Jelena Bupić. Svjetski je dan artritisa, a udruga Remisija pokrenula je kampanju Ostvari svoje snove. Njezina je svrha javnosti približiti reumatske bolesti kroz nadu, snove, zajedništvo i potporu. U Hrvatskoj od reumatoidnog artritisa boluje oko 50.000 osoba. Slađana Rumpel-Tunjić iz udruge Remisija.
3: Ja imam reumatoidni artritis od svoje 17. godine. Prvenstveno se zato i jesam aktivirala u udruzi da pokažemo i da istaknemo to da mlađi ljudi često oboljevaju. Iz tog razloga i je kampanja pokrenuta jer nam je jako važno da se što prije dijagnosticiraju reumatske bolesti, ali isto tako i da ljudi budu aktivni dionici svojih procesa liječenja, da se uključe, više informiraju i na kraju dana da znaju da artritis ne briše snove i ono što želimo, nego je tu na neki način da nas osnaži, da možemo izvući najbolje od sebe što možemo, jer zaista granica je tamo gdje mi sami posmo, a ne gdje nam netko kaže da treba biti.
0: Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje profesorice doktorice znanosti Gordane Buljan-Flander pod nazivom Izazovi roditeljstva danas. Početak je u 18 sati u ogranku Lapad na prvom katu Atlant centra. Ovo je predavanje namijenjeno roditeljima, skrbnicima, odgojiteljima, učiteljima i drugim stručnjacima koji rade s djecom. Iz sporta, Ivan Pulić pobjednik je 26. međunarodne brdske autoutrke Nagrada Dubrovnika 2026. Memorial Željko Đuratović, trofej Dubravko Čikor. Drugo mjesto osvojio je još jedan član autokluba Konavle, njegov otac Niko Pulić, a treći je bio William Prodan. Na stazi od mosta doktora Franja Tuđmana do Osojnika sudjelovalo je 110 vozača, a organizator je bio autoklub Dubrovnik Racing. I prije dubrovačkog vikenda i posljednje utrke sezone znalo se da je momčadski prvak Hrvatske na brdu autoklub Župa Dubrovačka. A sinoć u Splitu u susretu trećeg kola Hrvatske malonogometne lige Hajduk Skver 3-3. Vremenska prognoza za danas se promjenjivo do pretežno oblačno uz povećanu naoblaku, poslije podne i navečer moguće je malo kiše. Umjerena do pojačana bura će sredinom dana oslabjeti, a navečer jačati na jaku. Najviša temperatura zraka do 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u naš sportski pregled na Radio Dubrovniku, dobrodošli u 90. minutu nakon stvarno zanimljivog sportskog vikenda. Imali smo dva velika događaja ovdje u Dubrovniku, otvoreno atletsko prvenstvo grada Dubrovnika kao i 26. međunarodnu brdsku utrku nagrada Dubrovnika. Zanimljiva i košarkaška subota u Gospinom polju, u akciji su bili i naši rukometaši, bili su i naši malo nogometaši. Sve to donosimo u sljedećim minutama, ali započet ćemo i s vaterpolom, jer naime jugaši su izborili plasman u Eurocup. Današnju emisiju i druženje u sport na Radio Dubrovniku za vas omogućuju za tonskim pultom kolega Bruno Papac. Emisiju uređuje i vodi moja malenkost Rafael Barkidžija, a glazbu koju evo slušamo u nastavku bira Ladi Ćosić.

0: Vaterpolist Jug Adriatic Osiguranja izborili su plasman u grupnu fazu Eurokupa nakon tri pobjede u kvalifikacijskom turniru grupe C, a osim toga slijede dva prava vaterpolska derbija, dvije poslastice u ovom tjednu, dva baš onako prava derbija, velika derbija hrvatskog vaterpola. S nama je trener sastava Vjeko Kobešćak. Vjeko, dobar dan. Evo, tri pobjede u Šapcu protiv Enke 25-13, White Shark sa Hanover 24-10 i Šapca 11-7. Vjerujem da ste zadovoljni, cilj je ostvaren.
1: Dobar dan i lijep pozdrav svima. Ja sam zadovoljan sa rezultatima, zadovoljan sam i sa igrom, kako smo izgledali na tom turniru. To je bio jedan dosta onako zanimljiv turnir. Prve dvije utakmice je kvaliteta definitivno bila na našoj strani, iako u prvoj utakmici protiv Enke iz Turske je bila je dosta agresivna utakmica i momčad Enke je dosta dobra, tako da je od početka do kraja zapravo intenzitet utakmice bio vrlo, vrlo visok bez obzira na kretanje rezultata. White Sharks je jedna slabija momčad i tu smo doslovce malo i kalkulirali i to je bila jedna lagana pobjeda, a protiv Šapca pravi derbi, momčad Šapca je jako dobra i ima tu i iskustva i mladih igrača i jedan vrlo visoki ritam, pogotovo kad igraju na svom bazenu su vrlo opasni i u protekla dva tjedna su pobijedili momčad i Budve i Primorca koje su na papiru nešto jače od njih, tako da jedna vrlo dobra utakmica i jedna dobra naša prezentacija, a pogotovo i prvenstveno što se tiče obrane, gdje iako smo do sada igrali utakmice protiv slabih protivnika, nekako smo primali previše zgoditaka po meni, a evo u toj utakmici smo i to riješili i prvenstveno u obrani bili na vrlo visokom nivou.
0: Znamo da ove sezone u redovima Juga imamo tri nova mađarska igrača, imamo novu jedinicu, novog glavnog vratara Ivana Jurišića. Evo, kako vam se čini sad to nakon uvodnih pet utakmica sezone, dvije u prvenstvu, tri u ovim kvalifikacijama, kako diše momčad za sada, što se vama čini?
1: A meni se to sviđa. I znate da sam ja uvijek kritičan, ali meni se to u ovom trenutku sviđa. Sviđa mi se energija koja je na treningu, sviđa mi se energija koja je među igračima. A moram biti zadovoljan i s onim kako smo igrali do sada, pogotovo na ovom turniru. I ti novi igrači koji su donijeli jednu promjenu, pa neću reći ponašanja, ali definitivno da je nekako atmosfera kompletno bolja nego što je bila prošle godine, radi se jako, jako dobro. Meni se čini da i kvaliteta

0: kroz cijelu sezonu, naravno. Ali za sada ja sam zadovoljan i sa Jurišićem, kako je reagirao na tom golu i ponovno skrenuo pažnju na sebe. Već ima jednu godinu i po dana, dvije, da, pa da je bio pozivan u reprezentaciju i tako dalje, ali dosta bilo tu oscilacija. Sada je on tu, on je neprikosnovena jedinica u ovom trenutku i za sada se on s time nosi jako dobro, a tu je cijela momčad da mu pomogne. Mađari su i mladi, ali već imaju dosta toga iza sebe i njima je trebao taj jedan iskorak promjene sredine i te neke kulture i rada i taktičke i tako dalje, i oni su isto tako i nama donijeli dosta toga. Znate sami šta je mađarski vaterpolo, kolika je kvaliteta u tome i način na koji on igra. Imamo tu i Vukašina Simića koji je debitirao na ovom turniru jer može igrati u Europi, koji isto tako, to je jedan zalog za budućnost, mladi igrač vanjski koji će se moći koristiti to što se tiče kontranapada, šuta i moma koji će se, ja vjerujem, jako, jako dobro razvijati, kao i toliko tih mladih igrača koji dođu iz naše škole ili dođu kod nas.
1: E sad, slijedi tjedan i dvije utakmice, ždrijeb eto domaćeg prvenstva pomalo to rasporedio baš onako jedno za drugim. Dakle, u srijedu od 19 sati u Gružu, Jug Jadran, jedan derbi, a drugi u Gružu u subotu od 19 sati Jug Mladost. Dakle, jedan onako baš, a neće biti pretjerano reći lud tjedan, ali evo, prvi pravi ispiti nam dolazi.
0: Pa da, ako gledamo s ovim turnirom u Šapcu, onda je to u 8 dana 5 utakmica, od toga 3 derbija, jel, Šabac, Jadran i pogotovo Jadran i Mladost. I još je da igramo i kod kuće ove dvije utakmice, ali sve to lijepa prilika za sve one koji vole vaterpolo i sport, da dođu vidjeti te derbije, da dođu vidjeti Jug protiv takvih protivnika. Mi ćemo sad iskoristiti ovih 2,5 dana za pripremu za Jadran, pa onda još tih dani pol što nam ostane za Mladost, iako naravno da već s posljednjih 2 mjeseca mi pripremamo nešto vezano za našu taktiku, igru i tako dalje. I samo se kroz ovakve utakmice i može rasti, bez obzira kako god one završe. Naravno da mi idemo na pobjede i naravno da se mi nadamo ovoga dobro igri, ali bit će teško, vidjet ćemo kakav je taj nekakav odnos snaga. Oba dvije momčadi su dosta promijenjene s obzirom na prošlu sezonu. Jadran je ovoga se podmladio i zanimljivo su ušli u sezonu, pa na Tinajkos jedna dobra utakmica, ako su izgubili, pa onda onaj težak poraz, ušli su u Ligu prvaka, onda onaj težak poraz protiv Mladosti u superfinalu, međutim nakon toga jedna reakcija protiv Mladosti u Zagrebu fantastična, tako da tu su pokazali zapravo koliko oni mogu u ovom trenutku. I eto, vidjet ćemo, mi ćemo, nadam se da ćemo imati odgovor za tu njihovu lepršavost koju su im donijeli mladi igrači. A i Mladost isto, otišli su iskusni poput Lončara, Boljubašića, Vrlića i isto tako su se pojačili na svim pozicijama, imaju doslovce dvije postave koje mogu rola cijelo vrijeme tokom utakmice, visoki ritam, ima jednu jaku fiziku i vidjet ćemo isto tako da li mi ove godine možemo se protiv toga boriti. Mi se još malo tu uhodavamo i Erik Molnar koji nam je došao, koji je jedan igrač tipa Žuvele, polivalentan, koji bi mogao igrati i beka i centra, lijevo desno, još se zapravo uporavlja od operacije leđa, tako da on nije na svom maksimumu, ali svakako očekujem da iz tjedna u tjedan raste i da tamo negdje do kraja 11. mjeseca bude na svom nivou.
1: Da, Jadran je izgubio u finalu Superkupa od Mladosti 18-10, da bi onda u Ligi prvaka, eto, ždrijeb je smjestio ova naša kluba u istu skupinu, Jadran dobio na peterce u Zagrebu. Dakle, jedan zanimljiv uzorak, što svakako govori da ne možemo sad znat tko je bolji, tko loši ove sezone, tek na kraju krajeva i početak. Ali evo, za kraj samo da vas pitam, treneru, evo, spominjali ste to na kraju prošle sezone, kako se ne smije dopustiti da se dogode neke stvari kao prošle sezone, da se izgubi

0: utakmica onako s puno razlike od mladosti u polufinalu i slično. Vjerujem da ste zadovoljni razvojem evo početkom ove sezone i da ćemo ove godine vjerojatno gledati malo ipak drugačiji ishod kako bude vrijeme odmicalo.
1: A ja se duboko nadam, ali u ovom trenutku i vjerujem u to, jer tako izgledamo. Svašta se može dogoditi, sezona je duga, utakmica po utakmica je svijet za sebe i ovo što ste vi malo prije rekli, svi mi imamo svoje krize, svi imamo svoje dobre dane, onda ti neko leži pa ti neko ne leži, ali puno odgovora je među nama. Ja s onim što sam izanalizirao sam sa sobom i s kolegama, ja nisam bio zadovoljan vjerojatno sam sa sobom prošle sezone i s tim nekakvim cjelokupnim odnosima između svih nas i mislim da je to rezultiralo prvenstveno sa ajmo reći podbačajem prošle godine da nismo ušli nijedno finale. Nadam se da, ponovit ću stalno, evo, ključna riječ današnjeg razgovora je nada, izgled ovoga, da je ove godine to drugačije i da ćemo drugačije i da ćemo sebe dovesti u situaciju da konkuriramo za finala i za naslov.
0: To je ono što želimo čuti, to je ono i čemu se nadamo, evo još jednom da rećemo, a svakako evo, rezultati prvih pet utakmica sezone pokazuju da to ide u stvarno jako dobrom smjeru. Dakle, srijeda 19 sati, jug Jadran u Gružu i onda subota 19 sati, jug Mladost Prave, dvije poslastice. Treneru hvala i sretno ove dvije utakmice, vidimo se u Gružu.
1: Vidimo se i lijepi pozdrav svima.
0: Vjekoslav Kobešak, trener Dubrovačkog Juga uoči dva velika derbija domaćeg vaterpola u srijedu i u subotu.

0: 10:38, mi ćemo evo upravo sada spomenuti dva rezultata naših klubova, prvo mali nogomet pa onda rukomet. Naime, u trećem kolu domaćeg malonogometnog prvenstva sinoć u Splitu, Novak u ligi Hajduk i Dubrovački Skver remizirali su rezultatom 3-3 u super zanimljivoj utakmici u kojoj su domaći vodili 1-0 na poluvremenu, da bi onda u nastavku utakmice Hajduk otišao na 2-3-0. Bila je tada 28. minuta, a uslijedio je onda nakon toga odgovor Skvera u 30., 31. i 38. minuti kada su pogađali Sase, Đuraš i Sevčik i time je Skver nakon trećeg kola i dalje neporažen u domaćem prvenstvu. Izvukli su bod na gostovanju u kojem su 10 minuta prije kraja gubili rezultatom 3-0, što je na kraju evo ispalo skroz dobro za momčad trenera Iva Jukića. Nakon tri kola Olmislom i Skver imaju 7 bodova, Osijek, Rijeka i Futsal Pula 6, tako da evo Skver nastavio svoj dobar početak sezone. Rukometaši RDA-a izgubili su u petom kolu rukometne pake 24 Premier lige na gostovanju u Vinkovcima kod Spačve. Završilo je 33-30. To je četvrti poraz dubrovačkih rukometaša u najvećem rangu ove sezone. Imaju jednu pobjedu. U redovima dubrovačkog sastava istaknuo se Roko Purić s 8 pogodaka, 5 je postigao Josip Bezar, dok je vratar David Vladić bio na 11 obrana. Što se tiče dubrovačkog sastava, evo nije im baš bajno počela prva sezona u Premier ligi, međutim ima tu još puno utakmica. Cilj je naravno izboriti ostanak u elitnom društvu, a slijede im dva vrlo teška gostovanja, jedno u Bjelovaru, a drugo, evo sve će vam biti jasno kad kažem, gostuju kod sudionika Lige prvaka rukometnog kluba Zagreb.
1: Radio Dubrovnik.

0: Održana je 26. nagrada Dubrovnika, Brdska međunarodna utrka, memorial Željko Đuratović, trofej Dubravko Čikor. Pobjednik 26. izdanja je konavoski vozač Ivan Pulić, koji je uz broju dva vremena iz dvije vožnje imao najbrži rezultat, pobjedivši tako na drugom mjestu upravo svog oca Nika Pulića u Lamborghiniju, dok je Ivan Pulić bio u Alpinu. Treće mjesto osvojio je William Prodan, ali nije samo sport, odnosno automobilizam, ono što je bilježilo ovu utrku, već dosta promjena, kiša, popratni sadržaj događaja i uvali Lapad. O svemu tome razgovaram, pa evo, možda najudarnija ovdje ekipa i najudarnija postava u našem studiju, Žarko Knego ispred Dubrovnik Racinga kao organizatora i Maro Barović ispred autokluba Župa Dubrovačka, ujedno klubski prvaci Hrvatske na brdu za ovu sezonu. Momci, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Amo mi krenu prvo s dojmovima organizatora. Evo, nešto drugačija staza. Start je bio kod Mosta. Gledatelji su dobili, amo to tako nazvati, dvije nove poste za pratiti utrku. Boksovi su bili tamo na cesti prema Lozici. Novo ruho, izgledalo je to dosta onako ušminkano, drugačije nego prošlih izdanja. Kako se evo sve to vama činilo?
1: Pa evo, odlučili smo prije pola godine odlučili smo ići prema Mostu i spustiti start prema u blizini Mosta. Razloga je bilo, par razloga bilo. Prvenstveno je bilo to što smo željeli riješiti promet prema mjestima kao što su Osvojnik, Knezovo i Pobrežje. Imali smo prije na startu jedno usko grla. Kad bi oni trebali proći, kad bi trebao proći autobus, morali se razmisati start, morali se razmisati boksovi i to je nešto smo željeli riješiti. Sa pomicanjem starta prema Mostu potpuno smo rasteretili taj dio i komunikacija prema tim mjestima je bila olakšana. Niko nijednom trenutku nije čekao preko 20 minuta. Kada nije bilo natjecanja po noći ili ujutro, cesta je bila u potpunosti otvorena, nije bilo nikakvih ograničenja i to je jedan od glavnih razloga. Drugi razlog je bio to što smo imali tri prekrasna zavoja sa vrlo sigurna novo asfaltirana koja smo mi na neki način trošili prije u boks. U brskim utrkama gdje ste vi ograničeni prostorom, takav dio staze potrošili u boks je bilo jednostavno velika šteta i onda smo odlučili ih iskoristiti kao stazu, što se pokazalo izvrsno. Doduše ove godine smo imali kišu pa nekako nije bilo ta brzina automobila u tom dijelu kakva bi trebala biti, ali to je nešto će u budućnosti biti odlično. Samim time nam se pojavio boks koji je imao prekrasnu kulisu mora, luke, mosta, grada i imamo naravno te, ajmo ih nazvat, fan zone i te prostore za gledatelje koji se pojavile. Napravili smo parking, napravili smo mogućnost da ljudi mogu doći otići kad žele, ugostiteljske objekte, video zidove, praćenje kroz audio i video, tako da mislim da smo napravili veliki iskorak u svemu tome.
0: Da, evo, moj je dojam, s obzirom da sam stvarno bio na zadnjih dosta izdanja ove godine, je napravljen taj neki iskorak da prvi put nisam imao što, aha, ja sam na našoj lokalnoj utrci, nego nekako vidio sam one efekte, vidio sam onu pozornicu gdje su se proglašavali pobjednici, video zid s komentatorom, pa ti uživo pratiš i čuješ što se događa, je stvarno jedan iskorak. Evo Mario, kako je tebi to sve prošlo, što bi rekao s obzirom na evo, nešto dužu stazu, gotovo 4 km, kako je bilo voziti?
3: Što se tiče vožnje, ja mislim svejedno je nama, kad krenemo nama je to svejedno, međutim s obzirom da je boks i prije bio loš zato što je bila nizbrdica, jel, teško se bilo tu prilagoditi uz ovo sve što je Knego rekao, sad je to došlo na jedan veći nivo. Ove godine se baš vidjela velika razlika, ja znam koliko to otprilike košta, pa onda ono, pohvalio bi tu cijelu priču, jako je ozbiljno, nažalost svako vrijeme kako je bilo nikome nije odgovaralo, ali sigurno u budućnosti će se to vidjeti, to će se naplatiti sigurno na sljedeći utrci, ako bude isto. Jel? A što se tiče ovog gledatelja na ovom prvom dijelu, znači nema boljega mjesta, vidi se praktički kilometar staze, jedan usporivač i kanan zvana, tako da ljudi će samo uživati, svake godine sve više i više, siguran sam.
0: Da, evo, ja sam utrku pratio sa skretanja za Staru Mokošicu, istojna obrežuljka se mogu mijenjati mjesta i vidjeti stvarno ogroman dio staze, puno više nego prošlih godina, tako da evo imam neke atraktivne fotke i videe u mobitelu sada. Dobili smo zanimljivu priču, jedno evo, Ivan Pulić na kraju bio pobjednik, Niko Pulić drugi. Pa je, nekako smo i sportsku zanimljivu priču na kraju imali.
1: Pa da, oni voze izvrsne automobile, ali naravno automobili su samo jedan dio priče, a to su dva vrhunska vozača. Ivan je vozio i po Europi, on zadnjih par godina nije toliko aktivan u utrkama i čim više i čim je veći njegov uspjeh. Niko je tu vječno i on će vjerojatno vječno biti dok bude mogao voziti, ali nevjerojatno je ta njegova brzina i ta mogućnost nalaženja. Ipak Niko ima koju godinu i on parira puno, puno mlađim vozačima, ali ovog puta je bio Ivan brži. Ja nekako mislim da koliko god je Niko kompetitivan, da je njemu drago da ipak ga je pobjedio njegov sin.
0: Da. Autoklub Župa Dubrovačka, prva Hrvatske za ovu sezonu na brskim utrkama. Evo, mi to smo potvrdili i to je saznali pretprošlu utrku već. Amo biti realni, znalo se da će Župa biti prva. Kakvi su neki dojmovi kad ste evo titulu brsko prvaka opet doveli u Župu?
3: Pa mi smo ponosni, svi su ponosni stvar na tu titulu, ali ove godine se pokazalo da kad je tehnika bila ispravna, da smo bili na nivou svi, ono, zadnjih godina smo imali nekih pehova i tako, sve ove godine stvarno sve radilo, imali smo malo i sreće i ono, jednostavno nismo dozvolili ni slučaju da propustimo ovu godinu titulu.
0: A imate i europskog prvaka do duša svojim redovima, Mati Jurišića, koji domaće prvenstvo vozi upravo za Župu.
3: Tako je, nažalost, na njegovu sreću ove godine vozio je samo prvenstvo Europe, preklapale su mu se stvarno trke sa hrvatskim prvenstvom, na nijednu nije mogao nastupiti, osim na Ilijsku Bisticu i na Buzet, gdje je normalno pobjedio, tamo je osvojio titulu europskog prvaka, a donosio je bodove za Župu, jel? Ali evo, došao isto na dubrovačku trku, da tu malo veliča isto proslavu svega i eto.
0: Da, što on kaže, kakvi su mu dojmovi za Dubrovnik, uvijek voli doći, jer ipak i njemu ovo klubski gledano domaće.
3: Da, on obožava ovu stazu, njemu paše ovakve staze, međutim, ovako vrijeme, baš za njegov auto, evo i Žarko vozi slično auto, i Manenica, i Fabijančić, jednostavno nije mogao bolje. Da je bilo sunčano, ja vjerujem da bi pomrsio mnogima račune.
0: Napravit ćemo kratku glazbenu pauzu, ali evo prije nije, samo Žarko da pitam, ono što uvijek sami volite istaknut i što ističete, zahvalni ste naravno stanovnicima Osvojnika i svih okolnih mjesta, s obzirom da su vam itekako izašli u susreti kako bi se ovo sve zapravo moglo i održati.
1: Pa da, puno nam znači njihova potpora, puno znači ta podrška s njihove strane, da nemamo problem sa tih 2,5 dana kad im ih inkomodiramo i budimo realni, inkomodiramo ih, ali stvarno su puni razumijevanja, velika većina njih, i ovim putem im se zahvaljujemo i eto, nećemo im smetati do sljedeće godine, to je sigurno.
0: Kratka glazbena pauza i onda ćemo i dalje o 26. nagradi Dubrovnika.

0: Udarne automobilističke snage u našem studiju Barović Knego nakon 26. nagrade Dubrovnika koju je, evo, spomenuli smo, osvojio Ivan Pulić. Trofej Dubravko Čikor za najbržu jednu vožnju, dakle jednu, ne gledajući ukupni rezultat, osvojio je William Prodan iz kluba Opatija Motorsport u svom Porscheu GT3. Što se tiče, evo, ove utrke i cijelog događaja ovaj vikend, program je počeo već u petak u Vali Lapad, kad ste, evo, prvenstveno našim mlađim sugrađanima prezentirali svoje neke bolide, odnosno automobile. I bio tu Adrian Petričević, on dosta poznato lice među mlađima kao drifter i youtuber, ali i prezentacija Akademije Dubrovnik Racinga. Evo, Žarko, uskoro će svi oni željni automobilizma, ali barem da ga probaju, imati to gdje i napraviti u Dubrovniku.
1: Da, u petak smo napravili tu prezentaciju utrke i prvu prezentaciju Dubrovnik Racing Akademije. To je jedan projekt koji smo kao klub počeli i počinjemo, nismo još u potpunosti krenuli s tim programom, ali najavljujemo to. To će biti jedan program gdje se ljudi, djeca od među 16 i 24 godine mogu prijaviti. Taj period 16 i 24 godine naveden je da se to smatra juniorima u autosportu, znači netko koji nije bio prethodno nositelj automobilističke licence ili bilo kakve licence Hrvatskog autokarting saveza, će se moći prijaviti, pristupiti u tu akademiju gdje ćemo ga mi educirati kroz nekakav pravila utrkivanju, ponašanje na stazi, ali i samu tehniku u vožnje, gdje će kasnije imati priliku probati auto na grobniku. Automobil je Ford Fiesta iz nacionalne klase koja je vrlo popularna sada i u slučaju da zadovolji kriterije i taj test, imat će ga na raspolaganju za cjelokupnu sezonu prvenstva Hrvatske.
0: Uh-huh. Simulatori su zapravo nešto što pomalo zamjenjuje karting u tom automobilizmu, u smislu da mladi vozači počinju na tome.
1: Simulator je definitivno postao sad jedan entry level automobilizam. Karting postoji, on će uvijek postojati i niko ne umanjuje, da pače, njegova vrijednost kartinga je vrhunska, ali jednostavno problem u tome svemu su financije. Vi morate imati roditelja entuzijasta koji je spreman svoje dijete od 8 godina uložiti 20, 30, 50 tisuća eura u sezoni, to malo ko ljudi može, a i oni koji mogu nisu baš spremni to napraviti.
0: Ali vidimo već sad, evo, budući prvak Formule 1, Kimi Antonelli, mladi Italijan, je počeo zapravo sa simulatorom.
1: Da, počeo s simulatorom. Imamo, na primjer, ovoga koji se kod nas bori za prvenstvo u TC Eastern Europe gdje ja vozim, Kadlečik, isto mladić koji je počeo u simulatorima, koji je višestruki prvak Češke. Imate projekt od Maxa Verstappena sa SM Racing gdje je napravio od vozača koji su bili čisti vozači simulatora, napravio svjetske prvake, tako da je to nešto definitivno što ima smisla.
2: Evo, ja ću to da jedan primjer. Evo, Matija Jurišić, on sve staze trenira na simulatoru za prvenstvo Europe.
0: Danas je automobilizam, evo, i mislim svaki sport u promociji i nekom cilju da ga učiniš kvalitetnijim, zanimljivim ljudima, mora jednostavno sadržavati puno više od samog sporta. Evo, ne znam kako vi to gledate, po primjeru uvijek se povlačimo paralelu s Formulom 1 koja se puno udaljila od samog sporta u prezentaciji, međutim to je utjecalo da se i sam sport više prati u konačnici. Pa evo, kako vi gledate na budućnost automobilizma? Hoće li stalno trebati nekako ulagati vrijeme za privlačenje mladih na razno razne načine koji nisu ono klasični sport?
1: Pa danas nije to samo problem automobilizmu. Današnja mladež ima jako velik problem tog fokusa na neku stvar. Vi uvijek morate nečim privlačiti. Evo, kad je Maro počeo voditi trke i ja kad sam počeo trke voditi, mi smo išli za tada pokojnim Čikorom i Marom i Živom i njima i ja sam nekako se pokušavao priključiti tome. A današnju mladež ti moraš privući. Jeli? Mislim, super je ova naša priča Dubrovnik Racing Akademije i tako dalje, ali mi na neki način ti moraš moliti mlade da se skinu s ceste, sa ludovanja po cesti i da se počnu sustavno natjecati. A što se tiče ovoga publike i privlačenja, tako, vi kad pogledate sportove koji su ekstremno popularni, ne da nogomet, i oni imaju organizirane fan zone, organizirane aktivacije sa publikom i to je nešto što danas ljudi žele. Ljudi žele biti što više dio toga, jer ne žele sjedati na tribini nogometno ili Formula 1 i gledati kako prolaze auti ili kako nogometaši igraju loptu. Oni žele nogomet. Oni žele na neki način se uključiti. Da li je to, ne znam, u nogometu pucanje penala pa nekom robotu golmanu koji to brani, ili automobilizmu da oni mogu sjesti u simulator i okušati se u tome. Morate im dati nekakve dodatne sadržaje. To smo mi vidjeli na Grobniku koji smo organizirali, da ta naša fan zona gdje su ljudi mogli probati simulator izvrtanja na krov, koji su mogli probati to neki drugi stvari, je nešto što je jako dobro prihvaćeno. Mm-hmm. Tako da definitivno se automobilizam mora popularizirati kroz takve stvari.
0: Da, evo, često govorimo kako su prazni tribine na bazenu u Gružu, u Gospinom polju, nekim utakmicama, a možda problem nije sam sport, nego činjenica da neka ne možeš ni popit piće, doći uze grickalice ili nešto, a kamoli da tražimo još nešto više od toga. Evo, da ipak malo i završimo konkretnije sa automobilizmom. Evo, Maro, osvojili ste naslov prvaka na brskim stazama, ali evo, generalno, jesi li zadovoljan sezonom svog kluba?
2: Pa kao što sam rekao na početku, ono, više nego zadovoljan, s obzirom da smo prošlih godina malo imali pehova i svih, kažem, tehnika je radila, evo primjer, Boris Katić koji vozi mali autić, ono, Citroen Saxo, vozi se visoko, među pet, evo bio je sad šesti u ukupnom poretku, čovjek je pobjedio na svakoj utrci, tri trke prije kraja prvenstva je već znao da je prvak, eto, Đajić bio uporan isto, prve dvije kikso iza tega pobjeđivo, postao prvak, evo, nažalost, Denik Metović je, nije uspio tu, imao je peh na Buzetu, jedno malo izlijetanje koje ga je koštalo, evo, titule prvaka, da je završio pet i dva puta bio bi prvak, što je on lagano mogu, ali eto. To je kod nas trkača malo druga priča, kad krene trka zaboraviš na sve. Znači da je kalkulirao, bez problema bivo prvenstvo. Tako da klub realno ove godine se promijenilo malo i bodovanje, sustav bodovanja za prvenstvo Hrvatske. Teže je postati prvak i ove godine će biti samo četiri prvaka. To je ovaj Dejan Dimitrijević koji sad nije propustio ništa slučaju iz Flavit Kolman sa Seatom. On je tu završio sedmi, osmi, ali mu je bilo dovoljno jedan bod, odnosno da ne pobjedi William Prodan. On je prvak, ostali su i Župe, Đajić i Katić. Evo, i da je Deni bio, to bi stvarno bio izniman ovaj uspjeh. Međutim, pobjedio Nikolaus, malo ima i više sreće, čestitamo mi ovaj put, ali što se tiče kluba Župa, ono, ove godine smo prezadovoljni.
0: Prvaci Hrvatske na brdskim stazama. Što se tiče ovo Žarko Dubrovnik Racinga, ostale su ovo još dvije utrke do kraja na kružnim, odnosno prvenstvo Hrvatske na kružnim stazama. Evo, jeste li zadovoljni sezonom, s obzirom da evo je brdo otišlo malo južnije, ne puno, malo južnije, ali evo, još ste aktivni na krugu.
1: Pa da, imamo, naš fokus ove godine bio prvenstveno krug, jednostavno vozačka postava nam je taka. To naravno ne umanjuje rezultat Župe kojem ovim putem čestitamo i jedan vrhunski rezultat su ostvarili i drago nam je da je to ipak ostalo u našoj županiji i da je brdo tu gdje treba biti. Što se tiče Dubrovnik Racinga, mi vozimo prema novom naslovu na kružnim utrkama, dosta smo blizu toga, naravno ostale su još dva vikenda, to su četiri utrke, tu se svašta toga može puno toga može promijeniti, ona se dogodilo pre par godina kad smo izgubili na zadnjoj utrci naslov, ali ovaj, nekako smo dosta sigurni da će to biti dobro i da ćemo na Hungaroringu, koja je sljedeća utrka za desetak dana i početkom 11. mjesta na Grobniku, ostvariti uspjeh i završiti ponovno na prvom mjestu klubski.
0: Uvijek je stvarno čast i zadovoljstvo i lijepo pričati u eteru Radio Dubrovnika o automobilizmu. Evo, drago mi da smo ispratili i analizirali ovo izdanje utrke. Mladići, hvala vam i sretno u svemu što radite, od poslovnog do privatnog do automobilističkog, jer evo, znam da se trudite, znam da nije lako se s ovim sportom općenito nositi, boriti, skup je i zahtjevan, ali evo, ide vam dobro.
1: Hvala puno.
2: Hvala vam i hvala vam što nas pratite.
0: Uvijek ćemo pratiti automobilizam u programu Radio Dubrovnika, tako će biti i za svako iduće izdanje utrke i za sve uspjehe naših klubova kojih itekako ima. Poštovani slušatelji, idemo mi malo na glazbeni predah, a onda ćemo govoriti o uzbudljivom atletskom vikendu koji se održao na stadionu Lapad, ali i u hotelu Neptun.

0: 11 sati i 15 minuta nakon što smo spominjali jedan zanimljiv događaj ovog vikenda, 26. nagradu Dubrovnika automobilizam. Idemo na atletiku i 8. izdanje otvorenog prvenstva Dubrovnika na stadionu Lapad, a tome je prethodila jedna vrlo zanimljiva konferencija u hotelu Neptun, Sport, snaga i ravnopravnost, gdje smo među ostalima mogli čuti koje su to poruke mladim sportašima, trenerima i roditeljima od Blanke Vlašić, Pera Kuterovca i još puno tu drugih imena. O svemu tome ćemo u nastavku, jer u studiju mi se pridružila predsjednica Atletskog kluba Dubrovnik, Ana Alamat. Dobar dan.
1: Poštovanje svim slušateljima i tebi, Rafael.
0: Evo, zanimljiv stvarno vikend, jer smo ovaj put bili na dvije fronte, ajmo to tako reći, prije nego se dotaknemo otvorenog prvenstva na Lapadu, također kišnog. Idemo malo na konferenciju u petak. Evo, organizirali ste prvi put u povijesti kluba nešto ovako, da čujemo razne govornike na razne teme. Kakvi su, evo, neki prvi dojmovi nakon što, evo, je prošlo malo vremena? Je li konferencija uspjela po vama?
1: Pa ja bih rekla da je za nas jedan sadržajan i emotivan vikend, jer ipak se tu događala konferencija, pa je bilo predstavljanje knjige, pa je nakon toga bilo 8. otvoreno prvenstvo Dubrovnika u atletici. Kad, evo, koliko sam uspjela sabrati dojmove od jučer, imala sam jedan dan, ja bih rekla da je to bio jedan vrlo uspješan vikend organizacije Atletskog kluba Dubrovnik, koji je okupio stručnjake iz sporta, a koji je pozvao sve stručnjake iz grada Dubrovnika, trenere i sportaše da sudjeluju na ovako jednoj konferenciji koja je imala za cilj dati znanje drugim sportašima, drugim trenerima i drugim sportskim djelatnicima, nekako da svi skupa poboljšamo taj sport kojim se svim bavimo u gradu Dubrovniku.
0: Imali smo tako Blanku Vlašić, koja je kroz svoje životne priče istaknula što znači biti atletičar i sportaš i nosi se s pritiskom i koliko je bitno raditi na svom talentu. Imali smo predavanje o, odnosno jedan panel diskusiju o ravnopravnosti spolova u kontekstu sporta, imali smo nutricionističko predavanje, imali smo i jedan panel kako se stvaraju prvaci i imali smo predstavljanje monografije Atletskog kluba Dubrovnik, priča Atletskog kluba Dubrovnik, i eto tako izgledala ta konferencija. Koji, evo, vama kao predsjednici kluba i evo glavnoj organizatorici ovakvog događaja, što je vama ostalo najupečatljivije od ovog
1: petka? Mi smo publici htjeli približiti u stvari taj nekakav razvoj sportaša do 18.

0: Imala izuzetan lijep govor, ne o svojim olimpijskim medaljama i svjetskim prvenstvima na kojima je bila. Ona je nekako približila svoj put, kako, što se njome događalo kroz taj put sportske karijere, i nekako na način koji bi mi svi i vi kao mediji trebali približavati svu djecu sportaše, atletičare, vaterpoliste, nogometaše koji imaju neki fokus i koji žele nešto napraviti u ovom sportu. Ona je u stvari pričala o tome kako su trajale te njezine borbe da bi ona došla, jeli, ne do uspjeha, nego da bi nekako napravila ono što je zamislila. Koji je tu trebao biti fokus, koliko je ona morala biti zainteresirana za to, koliko je ljudi pomoglo na tom putu i tako. Mislim da je jako dobro približila slušateljima taj svoj put na način da sam na kraju konferencije dobila informaciju, to jest savjet, da bi Blanka trebala biti obavezan predmet u svim školama.
1: Meni su dvije onako izjave dosta opečatljive koje sam i zapisao. Jedna je kako, kad je pričala o pripremama za sve, za taj sportski dio, kako je istaknula da je svaki trening bio natjecanje, proti koga se natjecala, pa proti Blanke od jučer. To je onako lijepa motivirajuća poruka. A druga, onako čime je i zaključila panel više manje, je da rezultati Hrvatskoj nisu produkt sustava, već pojedinaca, entuzijazma pojedinih ljudi i grupa i klubova.
0: I njihovih obitelji.
1: I njihovih obitelji. I,
0: pod broj jedan.
1: I njihovih roditelja i obitelji, tako je. Što se tiče, evo, kraja te konferencije, predstavili ste jednu knjigu, jednu monografiju Atletskog kluba Dubrovnik, autor je Tonči Vlašić. Tu je baš bilo posebno emotivno i lijepo, jer ste se sjetili nekih ljudi i imena koji su zadužili dubrovačku atletiku, odnosno dubrovački sport, u smislu da bez njih ne bi bili danas gdje jeste zapravo.
0: Tako je. Tonči je radio na knjizi jednu godinu dana. Ja i on smo skupljali materijale dugo vremena. Puno je tu bilo sastanaka i razgovora, i evo na kraju 100 godina Atletskog kluba izašla. U stvari, knjiga se zove Naša priča, priča o ljudima koji su stvarali atletski klub od 1911. do ratnih godina pa sve do danas, o borbi za infrastrukturu, volonterima koji su svih ovih godina, jeli, trajali u klubu, koji su pomagali, koji su sa srcem radili. I evo, ja sam izuzetno ponosna kao predsjednica da smo ostavili nešto za buduće generacije, da u stvari vide koji je to bio put, kako se stvarila atletika, kako se nikad nije prekinula i kako je na kraju atletski klub ima atletsku stazu.
1: Da. Posebno je lijepo bilo kad je gospar Ivo Bačić, jedan od bivših čelnika kluba, zapravo iz tih teških ratnih vremena, kada je pričao kako je to sve tada funkcioniralo. A drugi lijep trenutak je bio kad je gospodin, se zove Stjepko Vodanović, ako se ne varam, on je pismo jedno da upravo vama, da ga pročitate svima prisutnima. To je bilo o pokojnom treneru Zvonku Radovanoviću, eto, možda najljepši trenutak cijele konferencije.
0: Pa ja bih rekla da je nekako taj entuzijazam koji je naš trener pokojni prenosio na nas, prenio je na nove generacije, jer sada nove generacije njegove vode klub. Tako da, eto, s tim njegovim entuzijazmom smo se i borili za tu atletsku stazu, organizirajući natjecanja po 600-700 natjecatelja. Nakon toga se dogodila i ova konferencija, gdje u stvari, s kojom se htjelo i pokazati da i ženama nedostaje prostora u sportu, i onda smo to zaključili knjigom, jeli, koja je obilježila sve ove godine rada.
1: Idemo malo i o samo suboti i otvorenom prvenstvu Dubrovnika. Kiša je malo pokvarila planove po pitanju broja sudionika i po pitanju organizacije, u smislu da se trebalo puno prilagođavati, puno toga mijenjati, puno toga u hodu zapravo raditi, evo znam iz prve ruke do duše. sve se je uspjelo nekako ipak odviti na kraju i eto, zaključili smo 8. prvenstvo grada Dubrovnika.

0: Naravno, ima atletski klub napokon ima bolje i adekvatnije uvjete za 2026. godinu i stazu i sve, međutim nećemo se lagati, Lapacki stadion ima svojih manjkavosti i dalje, tako da se sve to nekako trebalo posložiti, skombinirati, ali uspjeli smo.
1: Pa slažem se, međutim moram uvijek biti zahvalni imajući na umu činjenicu da Atletski klub Dubrovnik je radio u prašini 100 godina. Slažem se sa konstatacijom da treba sve to okolo popraviti. Evo, nakon ovog prvenstva je i obećano da će se napraviti i tribine i ograde i zaletište za bacanje koplja za našeg Marina Lučića. Ja smatram da je natjecanje u uvjetima, evo bio si jučer tu, odrađeno odlično, s time da je u toku natjecanja i dogodio se taj kratki spoj, voda je ušla u struju, tako da smo odlučili sve završiti s jednim megafonom i mislim da je natjecanje uspjelo, jer ono, atletičari su izašli na stazu, kiša je padala. Ako si primijetio, niko se nije pomako s mjesta. Svi su znali zašto su tu došli. Došli su natjecati i mogu reći da je natjecanje uspjelo.
0: Da, inače to je jedan od dana u godini, kad rijetkih dana u godini, kad Lapacki stadion, osim kad su oni dani vrtića, za toliko djece ugosti i šarenila i osmijeha i lijepe priče. Ali dobro, to su sad neke druge teme. I evo, za kraj razgovora moramo spomenuti, u zadnje vrijeme, evo ja u svojoj emisiji svako malo čitam ovdje baš u studiju, neko iz Atletskog kluba Dubrovnik osvoji ovo, neko ovo, tu spomenuli smo Marina, imamo tu još puno talenata, Nora Begović i tako dalje. Čini se da nas dolazi na naplatu pozitivnom smislu taj dobar rad, jer evo, stvarno u zadnje vrijeme sve više i više onih baš konkretnih pravih uspjeha u Atletskom klubu Dubrovnik.
1: Pa tako je, ove godine malo smo bolje posložili klub, trener Veda Đugum se bavi, ajmo reći, rezultatima, ja se bavim srednjom grupom, trenerica Dijana Urlić Obuljen se bavi školom atletike, tako da imamo prostora, kako bi rekla, za napredak. Ipak je 150 djece, neko se mora baviti rezultatima. Imamo 6 državnih medalja ove godine, ja bih spomenula i Boža Čanča, našeg srednjeprugaša, Noru Begović, Marina Lučića, tako da mislim da klub ide u dobrom smjeru i interes kluba i nas uprave nije da ta djeca traju jednu, dvije sezonu, nego da se s njima kontinuirano radi. Evo, kao što sam ja bila atletičarka, meni je 15 godina trebalo da osvojim neku državnu medalju, tako i njima mi govorimo, to je ipak, sad to glupo zvuči, mukotrban rad. Atletika je dosadno, atletika je sport ponavljanja, ali treba proći 2 ciklusa sigurno olimpijska da bi oni, ako pričamo o medaljama, napravili neku medalju.
0: I evo, za sam kraj ću ipak spomenut, evo s nama je tu Ana Alamat, predsjednica kluba i glavna i odgovor, namo to tako reći, ali evo, poštovani slušatelji, svjedočio sam ovaj vikend na konferenciji i na stadionu, vojska ljudi stoji evo, uz vas, od tajnice, od potpredsjednice kluba, volontera, mladih iz kluba, pravu jednu vojsku ste imali ovaj vikend i bez njih ne bi uspjeli organizirati ovo.
1: Apsolutno. Ideja konferencije je krenula s prijateljicom koja organizira konferencije u Zagrebu i onda se mi se činilo zgodno da se tako nešto dogodi u Dubrovniku. Ljudi s kojima ja radim isključivo rade, pričamo o volonterima, iz čistog nekog entuzijazma i ljubavi prema atletici. Oni su ipak tu bili atletičari prije, tako da ovom prilikom im se od srca zahvaljujem, a posebno tajnici kluba koja je nekako moja desna ruka.
0: Barbara Mandušić. Ana, hvala puno i sretno svemu što je pred vašim klubom i mladim sportašima i vjerujem da će biti ovako puno lijepih prigoda.
1: Hvala tebi, Rafael.
0: Ana Alamat iz Atletskog kluba Dubrovnik o vrlo lijepom vikendu, konferenciji u hotelu Neptun, sport, snaga, ravnopravnost, kao i o 8. otvorenom prvenstvu grada Dubrovnika održanom u subotu na Lapadu. Ostanite dalje uz našu emisiju, družimo se još nekih 20 minuta.

0: Kiša je itekako ostavila traga, evo čuli smo prethodno i na brdskoj automobilističkoj utrci i na atletici na stadionu Lapad, a bome i u bočarskom kalendaru, jer dosta toga ovog vikenda nije igrano, jer evo, ne treba reći dva put kako je vrijeme bilo, ali evo, više detalja i rezultata, pa makar onih sitno što se odigralo, ima kao i svakog ponedjeljka Luko Hendić. Luko, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Rafael, pozdrav tebi i svima koji nas slušaju.
0: U drugoj bočarskoj ligi Dubrovnik-Neretva, odnosno to je treći rang natjecanja, dvije samo utakmice su odigrane od mogućih pet.
1: Tako je, odigrane su te dvije jer su se igrale u dvoranama, je li to? Jedna je odigrana u bočarskom dvorani Metkoviću, druga u bočarskom dvorani u Župi Dubrovačkom Srebrenom. Ove ostale utakmice odigrat će se preko tjedna jer evo, stavlja lijepo vrijeme, tako da već se jedna se igra već danas, pa tako i dalje. Idemo mi sa rezultatima, dakle 6. kolo, odigrane utakmice Slivno, Komola, Combla 12-12 i Rijeka, Gromača 18-5. Konavle, Postranje će se odigrati 13.10. dakle sutra. Slavijem Prud danas 12.10. a Torcida Umčani također će biti odigrano do kraja ovoga tjedna, jer mora biti odigrano do sljedećeg kola, još nije određen dan, pa kako sve će biti odigrano. Stanje na tablici, 15 bodova je Postranje sa 5 pobjeda i ovom utakmicom manje, Torcida ima 12, isto utakmicu manje, Rijeka je treća sa 10, Slavijem ima 8 utakmicu manje, Gromača 7, Slivno također 7, Prud 6 utakmica manje, Umčani 6 utakmica manje, Pomorac Ombla 4, posljednje Konavle 3 boda i jedna utakmica manje.
0: U županijskim ligama krećemo prvo s prvom županijskom, Dubrovnik-Neretva. Eto, jedino su igrali Montovjerna i Strijelac.
1: Tako je, opet isti ovaj razlog, dvorana Đuro Miletić u Gospinom polju, odigrana utakmica, derbi naravno, dva dubrovačka kluba, Montovjerna eto sa rezultatom 13-9 bila bolja od Strijelca, sve ove ostale utakmice odigrat će se tijekom ovoga tjedna, Omladinac Sokol već igraju u srijedu, to je ajmo reći ovaj, susjedski dvoboj u Konavlima, tako da evo do kraja tjedna, odnosno do sljedećeg kola, te utakmice za ostale zbog kiše će biti odigrane.
0: U drugoj županijskoj ligi za Dubrovnik, Župu i Konavle, eto, uspjela su se dva susreta odigrati zbog razloga da je bilo natkriveno.
1: Pa moram spomenuti da su ova utakmica Uskoplje Obod se u Konavlima odigrala sinoć. Dakle, uspjeli su ljudi, prestala je kiša, bila pada popodne i uspjeli su odigrati to utakmicu, a ova naravno Brgat Bostanka odigrana u bočarskom dvorani na Gornjem Brgatu. Dakle, oni su odigrali 5. kolo i to je njima u drugom županijskom bočarskoj ligi Dubrovnik, Župa, Konavle posljednje kolo jesenskog dijela, tako da su oni evo sad sa ovim odigranim 5. kolom miruju do proljeća. Rezultati 5. kola, Brgat Bostanka 6-10, Uskoplje Obod 12-4 i Zrinski je bio slobodan. Dakle, završen jesenski dio, čestitam bočarskom klubu Bostanka na ovom tituli jeli jesenskog prvaka, 4 utakmice, 4 pobjede, 100%, 12 bodova zasluženo. Na drugom mjestu je Brgat sa 6, treći Uskoplje isto ima 6 bodova, četvrti Zrinski 3, Obod na posljednjem mjestu također sa 3 boda, nastavak je 4.4. sljedeće godine.
0: I naravno naši Pelješani, odigran jedan susret, Sveta Ana Duba Stonska, pobjeda Svete Ane, 2 su odgođena.
1: Tako, odgođena su ova dva koja su trebali igrati na vanjskim terenima, Ponikve Brijesta i Orebić Putniković, dok je ova utakmica Sveta Ana Duba Stonska igrana u bočarskoj dvorani u Putnikoviću, tako da je Sveta Ana je pobjedila rezultatom 9-7. Ove zaostale utakmice će se odigrati tijekom tjedna i ova liga će, kad se odigraju ove zaostale utakmice, završi ovaj jesenski dio. Duba Stonska je trenutno prva sa 10, Orebić 8, Ponikve 7, Sveta Ana 6, Putniković 6 i Brijesta je posljednja trenutno bez bodova.
0: Da, nastavak je početkom travnja sljedeće godine i evo, za sam kraj da spomenemo lijepe vijesti, odnosno jedan iskorak za boćanje u našoj županiji, a pogotovo Konavlima. Luko, o čemu je riječ?
1: Riječ je, evo, zadovoljstvo je svakako meni ko čovjeku iz Konavala. Evo je napokon i Konavle će dobit boćarsku dvoranu. Dakle, u petak 16. ovoga u 13 sati u zgradi općine Konavle u Cavtatu bit će potpisivanje ugovora za izgradnju polivalentne boćarske dvorane u Dubravci. Tako da, eto, i Konavle će dobiti taj zatvoreni prostor i mislim na taj način ćemo moći, jedna velika stvar za nas kao cijelu županiju, ćemo moći pokrivati malo veća natjecanja. Dakle, evo recimo primjer Evropsko prvenstvo, možemo, to su natjecanja naravno najvišeg nivoa koji se igraju u 8 staza, na 8 staza mi u Hrvatskom imamo u Rijeci i u Zagrebu tu mogućnost, ali s obzirom da ćemo biti, imamo dvoranu u Župi, imamo dvoranu naravno i u Dubrovniku, sad ćemo imati Konavlima, 4+4, da nije preko 50 km udaljenosti, imat ćemo i te mogućnosti da budemo domaćini i organizatori takvog jednog vrha, jeli, europskog i svjetskog boćanja kao što su europsko i svjetsko prvenstvo.
0: To su stvarno lijepe vijesti, a evo vidimo i koliko nam natkriveni prostori za boćanje po pitanju ovog vikenda, evo konkretno i kiše, koliko nam dobro dođu. Luko,
1: to
0: hvala.
1: Tako, i dobro se to rekao, evo vidiš koliko je utakmica odgođena, ovako vjerovatno ćemo još neke lige ubaciti, ovaj zimski dio kad igraju Superliga i Prva liga, koji će početi svoja prvenstva 24. primit ću se i oni 24.10. tako ćemo vjerovatno i sa ovim malo nižim ligama ići na taj zimski dio, tako da bi igrali u zatvorenim prostorima.
0: Luko, hvala puno na ovim informacijama i čujemo se sljedećeg ponedjeljka.
1: Lijepi pozdrav za slušanje.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama uz današnju 90. minutu. Evo, nismo uspjeli sve reći što smo htjeli, ostalo tu još par stvari, ali tako vam je to nekad kad ima nekoliko događaja u isto vrijeme, što se zna poklopiti, ali evo, nadam se da smo vam uspjeli barem pružiti dašak sportske atmosfere iz našeg grada ovog vikenda. Ovu emisiju za vas su danas pripremili za tonskim pultom kolega Bruno Papac, emisiju uredio i vodio Rafael Barkidžija, glazbu koju slušamo evo do kraja sata za vas bira Ladić Osić. Sportski pozdravi, do sljedećeg ponedjeljka, uživajte. Izgor.

Podne, poštovani slušatelji, Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

Sinoć je na Korčuli smrtno stradao 27-godišnji motociklist. Do tragedije je došlo na području Vele Luke kada je uslijed neprilagođene brzine prešao na suprotnu kolničku traku i udario u automobil dubrovačkih registarskih oznaka. Javljaju iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Motociklist je na mjestu događaja preminuo, a vozač je lakše ozlijeđen. Nova akcija USKOK-a i policije. Od jutro su u tijeku uhićenja na području Zagreba, Splita i Kaštela zbog sumnje na organiziranu ilegalnu trgovinu duhanom. Zajedničku akciju vode Splitsko-dalmatinska i Zagrebačka policija, a za sad nije objavljeno koliko je osoba obuhvaćeno akcijom ni o kojim je količinama duhana riječ. Dubrovačka policija uhitila je napadača na državljane Bangladeša, inače djelatnike čistoće Dubrovnik. Riječ je o 23-godišnjem hrvatskom državljaninu koji je prekršajno sankcioniran zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja. Vrijedi naglasiti kako su u obranu dvojice djelatnika čistoće iz Bangladeša priskočila dvojica sugrađana koji su tako spriječili ozbiljni incident. Vlada je na današnjoj sjednici donijela novu uredbu o cijenama goriva koja na snagu stupa sutra i vrijedit će idućih tjedan dana. Cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene, dok dizel pojeftinjuje za 1 cent. S druge strane, plin u bocama i spremnicima poskupljuje za 12 centi po kilogramu. Tako će od sutra litra benzina stajati 1 euro i 74 centa, a litra dizela 1 euro i 83 centa. Za plavi dizel izdvajat će se euro i 38 centi, a nova cijena plina za spremnike iznosi euro i 67 centi, dok će kilogram plina za boce stajati 2 eura i 25 centi. Društvo psihologa Dubrovnik u suradnji s Uredom za inkluzivnost i psihološku podršku sveučilišta u Dubrovniku organizira okrugli stol povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Tema je estetski zahvati i mentalno zdravlje. Gdje je granica? Početak je u 18 sati na kampusu sveučilišta, a sudjeluju Ana Bakija Konsuo, Lea Maričić, Karla Miljanović, Žarko Dragojević i moderatorica Jelena Bupić. Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje profesorice doktorice znanosti Gordane Buljan-Flander pod nazivom Izazovi roditeljstva danas. Početak je u 18 sati u ogranku Lapad na prvom katu Atlant centra. Predavanje je namijenjeno roditeljima, skrbnicima, odgojiteljima, učiteljima, ali i drugim stručnjacima koji rade s djecom. Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Pretežno je oblačno i puše umjerena do pojačana bura. More je malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Lastovo 18, Ploče 19, Dubrovnik 20, Čilipi 21, te Prevlaka 22 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1013 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Pa, dobar dan. Dobar vam, moram uvijek pogledat koji je dan, ponedjeljak. Nešto sam tu zaredala se popodnevima, pa brkam sad već dane. A moj dragi Bruno Papac mi je opet preko puta, tako da ne znam jesmo li tu jučer ili smo došli danas. Ali Bruno ide na uru. Drago mi da ćemo podijeliti ovu prvu uru. Podne i podne, sad se ovo poslije podne uz mene zove podne i podne, pa onda ja čekam da vam mogu reći. Zapuvala je bura i ajmo dušo pobić negdje će biti prve dvije, a sve vam bira Mihajla Soko. Koga još trebam spomenuti? Ante Bešlić će doći na uru zamijeniti Bruna. Ja sam Marija Laptalo, Mario Buconić je u informativi. Danas ćemo biti 2-2. Dobar dan, dobar dan.

Ako možete i ako imate pravo društvo za pobić negdje, onda bježte koliko vas noge nose, ako imate neke slobodne dane itd. itd. I mi ćemo u jednom trenutku pobić negdje, ali sad smo tu i s nama znate kad smo tu, onda nas i čujete. A što se vremena tiče, dobro sam se nasmijela s dubrovačkim meteorolozima. Danas smo malo možda od ove bure zamantrani. Tako smo se popričali, najčešće se i nasmijemo i ovako glasi. Slaba bura, tiho. I što je najgore, ja sam isto tako zapisala slaba bura i tiho. I onda smo se malo smijali, što ne može biti točno. Ili je slaba bura ili je tiho. U ovom slučaju je slaba bura. 20 km je vidljivost, 21 stupanj zrak, 22 stupnja more. Vrtimo se oko 20. 20 vidljivost, 21 zrak, 22 more. Vlaga 24 i tlak zraka 1014 hektopaskala. Pa hoću, najavit ću vam odmah. Bellissima, talijanska glazba u rubrici Ladija Čosića u podne i po.

Bellissima. Glazbena rubrika posvećena talijanskoj glazbi. U programu Radio Dubrovnika ponedjeljkom od 12 sati i 30 minuta. Uređuje i vodi Vladi Ćosić.

Slušali smo Bellissimu, izbor Ladija Ćosića, talijanske glazbe, to je bilo jasno, a sad nastavljamo uz izbor Mihajle Soko, 12 sati 47 minuta.

Evo jednog poziva za velike i male, jer Dubrovačke knjižnice slave svoj 30. rođendan. I to 30. rođendan odjela za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad. Mi čestitamo rođendan, sve će se događati u četvrtak 15. listopada. Proslava počinje u 17. sati rođendanskim koncertom u Saloči od Zrcala. U goste stiže Splitska udruga glazbene Niti ljubavi. U 18. sati program se nastavlja na odjelu za djecu i mlade uz igru kroz generacije. Nekadašnji mali posjetitelji knjižnice, danas roditelji, rođaci, susjedi i prijatelji pozvani su dođite s djecom, podijelite s njima igre svog djetinjstva u sklopu vođenog programa. Sudionici će zaigrati omiljene retro društvene igre, upoznati novu igru Gregov izazov, nadahnutu serijalom Gregov dnevnik. Rođendansko druženje upotpunit će oslikavanje lica uz Maju Krile, torta, mali tartamena. Izložba pruža priliku prisjetiti se koje su sve generacije proteklih 30 godina bile dio priče odjela za djecu i mlade. Sretan vam rođendan, a dobro ste došli, znači u četvrtak 15. listopada od 17 sati u Saloči od Zrcala.

A što ste vi zadnje učinili dobro? Evo vam jedan poziv kako možete učiniti dobro, sudjelovati u humanitarnoj akciji, a takva je svaka Dubrovačka trpeza. 17. listopada, 17. Dubrovačka trpeza, to vam je subota, gastronomska manifestacija koja okuplja dubrovačke ugostitelje, građane i posjetitelje. Događat će se u sklopu Good Food Festivala, prodaja bonova počet će u 9 na 5 lokacija duž Straduna, trajaće do 11, cijena bona za hranu je 8 eura, bonovi za vino su 4 eura. Ispred crkve Svetog Vlaha u 11 sati otvorit će se svečani program uz nastup Klape Kaše. Prikupljena sredstva donirat će se Udruzi slijepih Dubrovačko-neretvanske županije i Udruzi gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Humanitarnoj akciji moći će se pridružiti oni koji neće biti u mogućnosti posjetiti trpezu.

vezu izravnim donacijama, udrugama ili putem QR koda istaknutog na plakatu manifestacije. Znači subota 17. listopad, 17. Dubrovačka trpeza. Yeah.

0: Napravljeno, nađeno.
1: I danas naravno 413335 i 413355 brojevi su telefona Radio Dubrovnika ako ste nešto izgubili ili nešto našli. Poziv imamo. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Htjela bi prijaviti da je moj suprug jutros na području Batale oko 9 sati našao snop ključa od 5 ključa i sa privjeskom.
1: Aha, a kada privjesak je što?
2: Privjesak je kao neka pločica, nešto piše na njom, ali ja to ne bi da ide u eter. Pa...
1: Dobro, znači snop od 5 ključeva, ključa, privjesak je pljač.
2: Ključa, jedan je crven, jedan plavi i tri obična.
1: Pločica znači privjesak.
2: Pločica je, dobro. Privjesak nešto na njemu piše, ali dobro. To ja mislim da nije baš da... Eter.
1: Čiji su ključi, reći će vam onda što piše, a gdje će se javiti?
2: 356713.
1: Znači snop ključeva nađen jutros na Batali. Hvala vam što ste javili.
2: Eto, hvala vam.
1: Do slušanja.
2: Hvala vam, ugodan dan.
1: Također. Znači, ako ste vi nešto izgubili ili našli, zovite nas, objavit ćemo zajedno. 413335 413355.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I vi ste nešto našli ili ste izgubili?
1: Izgubila sam srebrnu ogrlicu, starinsku kadenu sa kuglom.
0: Aha.
1: Ne znam gdje, ali uglavnom nemam je, primijetila sam jučer da je nema, pa htjela sam oglasiti ako je neko našao.
0: Znači, izgubljena je jučer ili ovih dana, pa ne znam to točno
1: kada. Ovih dana, zadnjih 5-6 dana.
0: Možete li možda relaciju neku odrediti? Ili ne?
1: Ne.
0: Dobro, svakako, ako je ko vidio starinsku kolanicu s kuglom...
1: To je ona duža lanac kadena.
0: Ko sinđir?
1: Srebrena.
0: E, a na koji broj će vam javiti ako su našli?
1: 417-878.
0: 417-878. Žao mi je, a nadam se da će vam se neko javiti.
1: Puno hvala.
0: Nemo na čemu, do slušanja, pozdrav.
1: Bog, adio.

0: Sukob u Ukrajini i europska sigurnost glavne su teme današnjeg sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Šefovi diplomacija raspravljaju o slanju vojne i financijske pomoći Kijevu te suzbijanju hibridnih prijetnji. Visoka predstavnica Unije za vanjsku politiku Kaja Kallas podržala je Trumpov prijedlog o energetskom primirju te najavila povijesno proširenje crne liste s čak 1600 novih ruskih tvrtki i pojedinaca pod sankcijama, dok Kallas poziva Sjedinjene Države na zajednički pritisak sankcijama kako bi se zaustavio rat, hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman ističe važnost stabilnosti susjedstva i hitnog proširenja Unije na Zapadni Balkan.
1: Želimo završiti ovaj rat. Jedini način da to postignemo jest jači pritisak na Rusiju. Pozivamo SAD da uvede sankcije kako bismo doista mogli završiti ovaj rat. Tada ne bi bilo potrebe za svim tim posljedicama napada na rafinerije.
2: Naš današnji sastanak počet ćemo razgovorom o sigurnosnim posljedicama proširenja, rizicima i ranjivostima. Zapadni Balkan zahtjeva posebnu pozornost. Hrvatska, međutim, snažno podupire proširenje Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Prije svega zato što je to ulaganje u stabilnost i sigurnost regije, ali i cijele Europske unije.
0: Večeras je na kampusu sveučilišta okrugli stol Društva psihologa Dubrovnik na temu estetski zahvati i mentalno zdravlje, gdje je granica. Početak je u 18 sati, a sudjeluju Ana Bakija Konsuo, Lea Maričić, Karla Miljanović i Žarko Dragojević. Moderatorica je voditeljica Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku sveučilišta u Dubrovniku, psihologinja Jelena Bupić.
3: Mogu najaviti da ćemo razgovarati o tome zapravo što ljude motivira na promjenu vlastitog izgleda, što stoji u psihološkoj pozadini odluke o estetskom zahvatu, koliko na takve odluke utječu društveni pritisci, očekivanja i zadovoljstvo ili nezadovoljstvo sobom. Razgovarat ćemo također i o tome kako donijeti zdravu i informiranu odluku o estetskom zahvatu, kada takva odluka može upućivati na neke dublje psihološke teškoće i u konačnici gdje je granica kad su u pitanju estetski zahvati. Posebnu pozornost posvetit ćemo mladima, utjecaju društvenih mreža i sve izraženim idealima ljepote kojima smo svakodnevno izloženi. O tome svemu sa našim panelistima koji će temu sagledati iz medicinske, psihološke i društvene perspektive.
0: Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje profesorice doktorice znanosti Gordane Buljan-Flander pod nazivom Izazovi roditeljstva danas. Početak je u 18 sati u ogranku Lapad na prvom katu Atlant centra. Dubrovačka policija uhitila je napadača na državljane Bangladeša, inače djelatnike Čistoće Dubrovnik. Riječ je o 23-godišnjem hrvatskom državljaninu koji je prekršajno sankcioniran zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja. Vrijedi naglasiti kako su u obranu dvojice djelatnika Čistoće iz Bangladeša priskočila dvojica sugrađana koji su tako spriječili ozbiljni incident. Jutros je u parku Luja Šoletića u Gružu otvoren sajam hrvatskih proizvoda, rukotvorina, domaće hrane i pića. Organizator je Udruga veterana branitelja 72. bojne vojne policije. Traje sve do nedjelje od 8 do 20 sati. Vremenska prognoza za sutra, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena do pojačana, ujutro i u noći mjestimice jaka i vrlo jaka bura. Na otvorenom moru sjeverni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, a najviša do 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Samo nemojte pretjerati ako se otkačite. Nemojte se otkačiti s frekvencije Radio Dubrovnika. 14 sati 19 minuta, još jedna pozivnica za vas. Dubrovačka udruga likovnih umjetnika sutra otvara izložbu članova udruge. Izložba iza kantuna bit će otvorena u atriju Palače Sponza u 19 sati, znači sutra. Dubrovačka udruga likovnih umjetnika poziva na izložbu iza kantuna, 19 sati, Palača Sponza.

Najavit ću još jedno humanitarno događanje u gradu. Udruga slijepih Dubrovačko-neretvanske županije poziva na obilježavanje Međunarodnog dana bijelog štapa 15. listopada u četvrtak od 10 do podne u palači Sponza. Održat će se tad humanitarni turnir u zvučnom pikadu, a posebnost je sudionici koji vide imat će povez na očima i na taj način iskusiti kako se u zvučnom pikadu snalaze osobe s oštećenjem vida. Na taj način žele približiti svakodnevicu slijepih osoba, pokazati koliko je važno graditi društvo u kojem nitko nije zaboravljen. Turnir je humanitarnog karaktera. Prikupljena sredstva su namijenjena za pomoć Udruge slijepih Dubrovačko-neretvanske županije. Znači, dođite 15. listopada u četvrtak u palaču Sponza od 10 do podne.

0: HR Mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
7: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
8: Diokles, lupe filu se fe.
7: Amar Bukvić.
8: Od imperiju romanu resti.
7: Nataša Janić Medančić.
9: Sinstevi.
7: Slavko Sobina.
10: Maga, Esaj.
7: Marko Cindrić.
11: Vandike romane!
7: I Dragan Despot.
12: Tiranus, Saurus.
7: Novi igrani film Domagoja Burića.
13: Entranto, gladiatores!
7: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
14: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinjsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku najavljujemo.
0: Ništa od energetskog primirja, Rusija nastavlja napadati Ukrajinu. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, dizel od ponoći pojeftinjuje za cent. Talijanske rajčice sa salmonelom završile i na hrvatskome tržištu, potvrdio državni inspektorat. Vrijeme sutra pretežito sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na moru bura.
2: Rusija nastavlja napade na Ukrajinu, premda je američki predsjednik Trump objavio i proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva. Europska unija odlučila se na dosad najveće proširenje sankcija protiv Rusije, a poljski premijer pozvao je cijeli Zapad da prema Putinu bude odlučan. Kremlj je odbacio prijedlog Zelenskog o dvomjesečnom prekidu vatre kako bi se u Ukrajini proveli izbori. Braslav Bradić.
3: Odmah nakon objave američkog predsjednika o energetskom prekidu vatre slijedili su ruski napadi upravo na ukrajinska energetska postrojenja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski o navodnom primirju saznao je preko Trumpove društvene mreže na kojoj je objavljeno. Putin ne čita Truth Social, rekao je Zelenski. NATO partnerima koji su se sastali u Varšavi preko video poziva je poručio:
4: mi želimo mir i spremni smo s Amerikom ili bilo kim drugim raditi za kraj ovoga rata, ali i rata na Bliskom istoku koji radi globalne probleme s cijenama. Da to riješimo zajedno. Moramo osjetiti jednako zajedništvo s Amerikom, jer ona je bez dvojbe najjača zemlja na svijetu. I važno je da iskoristi svoju snagu da svijet učini boljim mjestom.
3: Na sigurnosnom forumu u Varšavi vrhovni zapovjednik snaga NATO u Europi Aleksis Grinkević poručuje Rusiji da će NATO uništiti sve što bude sudjelovalo u eventualnom napadu na savezničko područje. Rusiju pritom nije imenovao. Domaćin foruma, poljski premijer Donald Tusk, izrazio je solidarnost s Ukrajinom te pozvao na jače sankcije Rusiji.
4: Rusija nije zainteresirana za prekid vatre, deeskalaciju ili mir, nego samo za dominaciju. Zato ću otputovati u Brisel kako bih naveo sve naše partnere da ozbiljno razmotre jače sankcije Rusiji. Poljska će osigurati da bude tako. Ne možemo i nećemo slati poruke koje bi sugerirale da Poljska podliježe politici zastrašivanja i obeshrabrivanja potpore Ukrajini.
3: Snažni val potpore iz Europe nije na tome stao. U Luksemburgu su ministri vanjskih poslova članica Europske unije odobrili sankcije za gotovo 1600 osoba i tvrtki povezanih s ruskom vojnom industrijom. To je najveće proširenje popisa sankcija od početka rata, rekla je visoka povjerenica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas, koja je pritom pozvala Washington na bolju suradnju.
0: Pozdravljamo energetsko primirje ako ono stoji, a nismo vidjeli da ga Rusija poštuje. Puno bi bolje bilo da se naši britanski i američki partneri dogovaraju s nama. Ujedinjeno kraljevstvo to radi, ali i Sjedinjene Američke Države, ako bi se uskladile s nama, morale bi primijeniti Gremov zakon na Rusiju, da napravimo ozbiljan pritisak na Rusiju da završi rat.
3: S druge strane, Kremlj tvrdi da ne razumije sve te poteze, jer je predsjednik Putin predan naporima za mir. Glasnogovornik Dmitri Peskov sklonije američkim inicijativama.
4: Europljani nisu nikakva stranka mira. Oni zapravo predstavljaju stranku rata, rade sve što mogu da spriječe kraj sukoba. Puno su nam draži napori američkih pregovarača, cijenimo njihov rad. Ne želimo stvoriti razdor, tražimo učinkovite mjere i odgovorne odluke koje će utkati put mirnom dogovoru.
3: Komentirao je i uvjete koje je predsjednik Zelenski postavio za raspisivanje izbora, da Rusija ne napada barem 60 dana u kontinuitetu. Peskov je rekao da Rusija može pristati na prekid napada samo na dan izbora.
2: Zbog nedostatka dizela, Sjedinjene Države i Rusija dogovorile su izvoz iz ruskih rafinerija, a Moskva je djelomice ukinula zabranu izvoza. U Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za 1 cent po litri, a cijena benzina i plavog dizela ostaje ista kao i dosad. Ivica Krišta.
5: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce, i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se više struko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
6: Na cijene sirove ove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa. I Sjedinjene Američke Države tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
5: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama još je jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
7: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo inzistirati na sankcijama u trenutku kada nemamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve. Potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
5: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvesti tog goriva.
1: Dnevne novosti.
2: Čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela završile su i na hrvatskom tržištu, potvrdio je državni inspektorat. Prema dosad dostupnim informacijama, sporne rajčice nisu se izravno isporučivale u Hrvatsku, nego su ih pojedini poslovni subjekti iz Istre i Primorja nabavili u Italiji, u trgovini Metro u Trstu. Kako neslužbeno doznajemo, nabavljene su manje količine još početkom rujna.
0: U susjednoj Italiji dosad je prijavljeno gotovo 120 slučajeva zaraze salmonelom. Sumnja se na kontaminiranu vodu koja se koristila za navodnjavanje svježih čeri rajčica. Sporno povrće našlo se i na slovenskom tržištu.
2: Pokrenute su aktivnosti za odvoz otpada u Gospiću, onog u velikim vrećama i privremeno prekrivanje zakopanog otpada, a voda je zdravstveno ispravna, izvijestio je premijer Andrej Plenković nakon sastanka sa znanstvenim savjetom za sanaciju otpada u Gospiću.
0: Na platformi X premijer je napisao da se na sastanku razgovaralo i o prijedlozima savjeta te mogućim modelima sanacije zakopanog otpada. U fokusu su nam okolišni, hidrogeološki i zdravstveni aspekti sanacije kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i okoliš, poručio je premijer. Naveo je da se uz redovite provode i dodatne analize kakvoće vode i zraka radi zaštite javnoga zdravlja.
2: Sanacija pruge Rijeka-Zagreb nakon željezničke nesreće na kolodvoru Meja mogla bi potrajati 8 dana. Šteta je velika, a dugotrajan prekid prometa stvara probleme Riječkoj luci i kontejnerskim terminalima. Za Hrvatski radio predsjednik uprave Luke Rijeka Duško Grabovac.
8: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadamo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo, počelo događati. Svijet.
0: 14-godišnji učenik pucao je iz lovačke puške u školi na jugu Francuske blizu Marseja. Ranjeni su ravnatelji nastavnica, ali su oboje izvan životne opasnosti. Učenika je nakon pucnjave svladalo školsko osoblje i policija ga je ubrzo uhitila. Prema medijskim izvješćima izjavio je da je bio žrtva vršnjačkog nasilja. Okolnosti napada istražuje tužiteljstvo, a francuski premijer zatražio je hitan dolazak ministara unutarnjih poslova i obrazovanja na mjesto događaja. Poljska je pokrenula veliku sigurnosnu akciju u školama nakon 3 napada nožem u obrazovnim ustanovama u samo 4 dana. U napadima je jedna osoba ubijena, a više ih je ozlijeđeno. Diljem zemlje raspoređeno je više od 20.000 policajaca, a policija je dosad privela 135 osoba. Premijer Donald Tusk upozorio je na zabrinjavajući porast nasilja među mladima, posebice pod utjecajem internetskih sadržaja koji veličaju nasilje i nacističku ideologiju. tehnologiju. Vlasti odbacuju tvrdnje da su napadi povezani s internetskim izazovom ili organiziranim skupom, a istraga se nastavlja.
2: Slovenski građani odbacili su tjesnom većinom na referendumu ukidanje RTV pristojbe. Razlika za i protiv bila je samo nekoliko stotina glasova, pa će konačan ishod odlučiti glasovi koji pristižu poštom. Jelena Maštruko.
9: Slovenski građani očitovali su se jučer o 4 referendumska pitanja, među njima i u onome o ukidanju RTV pretplate, koji je bio savjetodavnog karaktera. Nakon što je prebrojeno gotovo 99% glasačkih listića, bilo je jasno da u ishodu odlučilo samo nekoliko stotina glasova, kao i glasovi pristigli poštom. Uz visoku izlaznost od 54%, prvi neslužbeni rezultati tijekom izborne noći pokazivali su blagu prednost onih koji su poduprli ukidanje pretplate, no rano ujutro nastao je potpuni preokret u korist njezina očuvanja. Puni mjesečni iznos RTV pristojbe u Sloveniji trenutačno je 14,02 € po kućanstvu. Službeni prijedlog za raspisivanje savjetodavnog referenduma zajednički su u srpnju podnijele vladajuće i desne parlamentarne skupine, Slovenska demokratska stranka Janeza Janše kao i 4 druge. Premijer Janša danas je ustvrdio.
4: Današnji su referendumi poslužili kao test zdravog razuma, kao trenutak odluke. Sudeći prema rezultatima, iako još nisu konačni, čini se da smo donijeli odluku. Vlada će poštovati volju naroda i gdje je to potrebno donijeti odgovarajuće zakone. Također, zadovoljni smo velikim odazivom birača.
9: Među protivnicima ukidanja pretplate koji su upozoravali da bi njezinim ukidanjem bila ugrožena neovisnost javnog servisa je i centristička stranka Sloboda bivšeg premijera Roberta Goloba, koji je poručio kako rezultati referenduma očito pokazuju da premijer Janša nema povjerenje javnosti, te upozorava.
4: Nijedno društvo ne klizi u političku diktaturu preko noći, no postupci onih na vlasti kojima smo svjedočili posljednjih tjedana, stavljanje iznad zakona i ustava, uzdizanje iznad naroda, te uništavanje javnog dobra, sve to upozorava na to da smo na putu prema autokratskom društvu.
9: Prema gotovo potpunim rezultatima referenduma, više od 60% birača poduprlo je uvjetovanje socijalne pomoći i radom za opće dobro, kao i ukidanje prava glasa određenim skupinama stranih državljana na lokalnim izborima. Odbijene su i predložene izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi.
0: Sustavi umjetne inteligencije danas se nadziru slabije od proizvodnje mlijeka ili kućanskih aparata, upozorio je predsjednik Microsofta Brad Smith. Prvi čovjek tehnološkog diva traži uvođenje strožih globalnih pravila i vanjskih revizora bez čije se dozvole novi proizvodi umjetne inteligencije ne bi smjeli naći na tržištu. Smith predlaže i zakonsku obvezu obavještavanja građana ako im sigurnost ugrozi neki odmetnuti računalni sustav. Ti apeli dolaze nakon glasnih upozorenja vodećih stručnjaka da bi umjetna inteligencija mogla postati prijetnja opstanku čovječanstva.
1: Dnevne novosti.
2: Jutros nova akcija USKOK-a i policije. U Zagrebu, Splitu i Kaštelima uhićenja zbog šverca duhana.
0: Na meti istražitelja je više osoba za koje se sumnja da su organiziranu ilegalnu trgovinu duhanom počinili u sastavu zločinačkog udruženja. Za sada nije objavljeno koliko ih je obuhvaćeno akcijom, ni o kojim je količinama duhana riječ.
2: Studenti žele bolju i kvalitetniju prehranu u menzama. 5 studentskih zborova hrvatskih sveučilišta poslalo je apel Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za modernizaciju sustava subvencionirane studentske prehrane. Više Petra Halar.
10: Istraživanje provedeno među više od 7300 studenata uputilo je na potrebu raznovrsnije i suvremenije ponude prehrane u menzama. Predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić ističe da je anketa realno opisala situaciju.
11: Dobra je cijena, dobra ideja da postoji sustav subvencionirane prehrane, da studenti imaju toplo gotovo jelo na iksicu, da ga mogu jesti 3 puta dnevno, ovisno o tome gdje žive, ali studenti žele nova i raznovrsnija jela, znači od Osijeka do Pule, Rijeke također, opet jedan totalno drugi mentalitet od Zagreba koji je glavni grad i Zadar dole južnije. Svi su rekli u mjeri već od 90% da hranu u menzi treba mijenjati.
10: Evo što su nam rekli zagrebački studenti.
12: Mislim da je dobro da studenti imaju pristup takvom nečemu, ali može biti bolje. Tipa za, mislim, nisam vegetarijanac, niti nemam nikakve alergene, ali mislim da nema baš opcija za njih, a za obične studente ima.
13: Moglo bi iskreno biti bolje. Nekako izbori opet malo, nema ga dovoljno.
14: Kada se gleda cijena, dosta dobra i smatram da ovaj kvalitetna je, zdrava je, čak i ono što se znalo pričati da se pronađu crvi, mislim da je to znak da je barem prirodna, ne da dolazi iz neke tvorice, tako da mislim da možemo biti zadovoljni dok je tako jeftino.
10: Nisu sve menze jednake, ali u istraživanju su slično ocijenjene. Stoga zborovi traže izmjenu pravilnika o studentskoj prehrani, naveo je Kragić.
11: Treba jednostavno država prepoznati moment, ministarstvo kojem smo se obratilo, da izmijeni taj pravilnik koji regulira studentsku prehranu i da se u njega uvedu nova jela. Znači da on se nije mijenjao više od 10 godina. Proces izrade pravilnika traje najmanje jednu.
10: Nadaju se, kaže, pozitivnom odgovoru od ministarstva jer velik broj studenata, neovisno o sredini u kojoj žive, traži isto.
2: Svježe voće i povrće, jaja, namazi i drugi zdravi zalogaj umjesto pekarskih proizvoda i brze hrane. Tako izgleda jelovnik u tjednu školskog doručka koji je organizirao Hrvatski zavod za javno zdravstvo u sklopu nacionalnog programa Živjeti zdravo. Na doručku u osnovnoj školi Zadarski otoci bio je naš Božidar kolega.
15: Učenik je danas dočekao raznovrstan i zdrav doručak.
16: Namaz koji radimo od marelice, sami, špinaca, jajima, panceta sa pečenim povrćem. Imamo avokado namaz sa svježim sirom.
15: Kaže kuharica osnovne škole Zadarski otoci Jelena Kobaš-Kolček, ipak upozorava.
16: Imamo jedan problem jer su djeca kod kuće zako puno zastupljeno je brze hrane. Hrenovka, paštete.
15: No primjećuje kako se njihove prehrambene navike postupno mijenjaju.
16: Baš se vide pomaci, djeca koja nikad nisu jela svježu papriku, krastavac, pomidor, počnu i uz drugu djecu konzumirati mrkvice i tako.
15: Tjedan školskog doručka pokrenuo je Hrvatski zavod za javno zdravstvo još 2020. godine, iako je ovaj tjedan prilika da se o važnosti doručka govori više nego inače, promicanje zdrave prehrane u školama traje tijekom cijele godine, pritom je ključna i suradnja s roditeljima, gradska pročelnica za odgoj i školstvo Tihana Magaš.
17: Ono što je najvažnije, da zapravo učenici kod kuće sa svojim roditeljima usvajaju zdrave navike i da zapravo zajedničkom suradnjom i škola, ali i obitelji damo zdrave temelje našim učenicima.
15: A što kažu učenici?
18: Ja ne jedem zdravo.
19: Uglavnom, sve mi se svidjelo.
15: Ti jedeš ovu zdravu hranu?
18: Da.
15: Jel ti se sviđa?
18: Da.
15: Što ti se najviše sviđa?
18: Sve mi se sviđa. Meni je najdraže od povrća i voća grašak.
15: Jedan doručak možda neće promijeniti prehrambene navike, ali ponavljanje dobrih izbora iz dana u dan može napraviti veliku razliku za zdravlje djece i njihovu budućnost.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Mateo Novaković.
20: Dobar dan, kompletirano je 9. kolo Supersport HNL-a. Slaven Belupo je u posljednjoj utakmici nedjeljnog programa u Koprivnici s 4-1 svladao Rijeku, dok je Varaždin na Maksimiru s minimalnih 1-0 pobjedio Lokomotivu. Tom pobjedom Varaždin je izbio na drugo mjesto prvenstvene ljestvice s bodom manje od vodećeg Hajduka koji ima 19 bodova. Lokomotiva je upisala 6. poraz sezone te se nalazi na 8. poziciji sa 7 bodova. Slaven Belupo stigao je do 10. boda i 7. mjesta, dok je Rijeka ostala 5. s 15 bodova. Dona Vekić zaustavljena je u prvom kolu teniskog mastersa u kineskom Wuhanu nakon što ju je sa 6-4 i 6-2 svladala Grkinja Sakari. Košarkaši Cibone o 19 sati dočekuju slovački Slovan iz Bratislave u trećem kolu ABA lige, dok će sat vremena ranije u trećem kolu domaćeg prvenstva Zadar gostovati u Zagrebu kod Virtusa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
21: U većini je predjela danas prevladavalo oblačno uz mjestimičnu kišu koja je bila uglavnom u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Poslije podne se ponegdje u Istri na oblaka raskinula. Vjetar je bio slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, dok je na Jadranu puhala mjestimice umjerena, osobito na sjevernom dijelu i jaka bura. U 14 sati izmjereno je uglavnom od 10 do 15 stupnjeva, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije između 16 i 21, na jugu i do 23 Celzijeva stupnja. Do kraja dana postupan prestanak kiše, osobito prema večeri i u noći smanjenje na oblake. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje jaka, osobito podno Velebita, navečer i u Dalmaciji. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne će mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno solujnim udarima, osobito podno Velebita. Najniža temperatura od 2 do 7, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15. Najviša od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana na Jadranu pretežno sunčano uz buru. Na kopnu povremeno više oblaka, a u srijedu je rijetko moguće malo kiše.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjetnik.
0: Ništa od energetskog primirja. Rusija nastavlja napadati u Ukrajinu. Cijene benzina i plavoga dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent. Talijanske rajčice

0: glazba. Radio Dubrovnik.
1: Radio Dubrovnik. Kiss.

0: It's equally
1: Radio Dubrovnik 105 MHz.

Hola, hola, evo me. Podaci, sad negdje mjereni, 32% vlage. To je super jer nam je ta vlažna situacija smetala. Što se tiče temperature zraka, došli smo do 23, more nam se drži na 22, pa naložno nispo, možda se možete i bučnut, ali onda na brzinu i dobro se ugrite. Dobro znate sami, ako ćete se ići bučkat, kako ćete onda iza toga. Službeno stoji pretežno oblačno, ja to tumačim kao pretežno vedro, razvedrite sve što se danas da razvedrit. Dobar dan.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. U teškoj prometnoj nesreći na Korčuli poginuo 27-godišnji motociklist. Dubrovačka policija uhitila napadača na državljane Bangladeša, inače djelatnike čistoće Dubrovnik. Cijene goriva ostaju iste još tjedan dana. Gošća Dnevnika, gradska vijećnica SDP-a Anita Bonačić-Obradović. Večeras u isto vrijeme okrugli stol na sveučilištu i predavanje u Atlant centru. U dubrovačkim kinematografima počela događanja za mlade uoči Dubrovnik film festivala. Jutro su Gružu otvoren sajam hrvatskih proizvoda, rukotvorina, domaće hrane i pića. U sportskim minutama više o bogatom vikendu u gradu. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Dnevnik Radio Dubrovnika je u 16 sati. S vama će biti Mario Buconić.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednik je Marija Bucanić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
0: U teškoj prometnoj nesreći na Korčuli poginuo 27-godišnji motociklist.
1: Dubrovačka policija uhitila napadača na državljane Bangladeša, inače djelatnike čistoće Dubrovnik.
0: Cijene goriva ostaju iste još tjedan dana.
1: Gošća Dnevnika, gradska vijećnica SDP-a Anita Bonačić-Obradović.
0: Večeras u isto vrijeme okrugli stol na sveučilištu i predavanje u Atlant centru.
1: U dubrovačkim kinematografima počela događanja za mlade uoči Dubrovnik film festivala.
0: Jutros u Gružu otvoren sajam hrvatskih proizvoda, rukotvorina, domaće hrane i piće.
1: U sportskim minutama više o bogatom vikendu u gradu.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika. Sinoć je na Korčuli smrtno stradao 27-godišnji motociklist.
0: Do tragedije je došlo na području Vele Luke kada je uslijed neprilagođene brzine prešao na suprotnu kolničku traku i udario u automobil dubrovačkih registarskih oznaka, javljaju iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Motociklist je na mjestu događaja preminuo, a vozač je lakše ozlijeđen.
1: Dubrovačka policija uhitila je napadača na državljane Bangladeša, inače djelatnike čistoće Dubrovnik.
0: Riječ je o 23-godišnjem hrvatskom državljaninu koji je prekršajno sankcioniran zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja.
1: Vrijedi naglasiti kako su u obranu dvojice djelatnika čistoće iz Bangladeša priskočila dvojica sugrađana koji su tako spriječili ozbiljni incident.
0: Zbog nedostatka dizela Sjedinjene Države i Rusija dogovorile su izvoz iz ruskih rafinerija, a Moskva je djelomice ukinula zabranu izvoza.
1: U Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za 1 cent po litri, a cijena benzina i plavog dizela ostaje ista kao i do sad. Ivica Krišto.
2: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se više struko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije u uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
3: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države. Tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
2: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama još je jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
4: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo inzistirati na sankcijama u trenutku kada ne imamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve. Potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
2: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvesti tog goriva.
1: Imali smo priliku jučer u našem dnevniku čuti razmišljanja gradonačelnika Mata Frankovića. Naglasio je njegove dvije želje do kraja mandata su početak izgradnje multifunkcionalne dvorane u Gospinu polju, ali i projekt koncertne dvorane. A današnja gošća dnevnika je gradska vijećnica SDP-a Anita Bonačić-Obradović. Dobar vam dan i jedno od predizbornih obećanja gradonačelnika Frankovića su upravo bili gradski stanovi u Solitudu, njih čak 120.
5: Tako je, poštovanje svim slušateljicama i slušateljima. Prva stvar, naravno, kad je 2017. gradonačelnik osvojio vlast i došao na vlast, on je bio odmah obećao tih 120 stanova u Solitudu, da će biti sva potrebna dokumentacija riješena 2018. a da će 2019. krenuti izgradnja. To naravno sad u 2026. godinu vidimo da od toga ništa. Tako da smo nažalost od gradonačelnika se naslušali jako puno praznih obećanja, a imao je 9 godina i milijardu eura u svom proračunu s kojim je mogao početi izgradnju bar jednoga stana, a to nije napravio. A nažalost smo ovih dana vidjeli i da nije iskoristio pravo prvokupa, da je kupio nekretninu u samim zidinama, pa eto i na taj način pri pomoći povećanju broja stanova u vlasništvu grada Dubrovnika koji mogu ići obiteljima ili deficitarnim zanimanjima ili evo vrtićima.
1: Što najviše zamjerate gradskoj upravi i gradonačelniku Frankoviću?
5: Pa sva ta lažna obećanja. Sami ste rekli sportska dvorana, koncertna dvorana, stanovi, garaže. Znači, na temelju takvih obećanja ja pretpostavljam da je on zamađivao mnoge ljude prilikom raznih izbora koje je osvajao, gdje su se biti ljudi nadali da nešto će se napraviti, proračunom nikad veći, turističke sezone nikad bolje, imate EU sredstva, znači povlačenje EU fondova, novaca ima, znači tu se nemojmo lagati. Onda s druge strane vidimo da od projekata ništa. Nažalost je Dubrovnik po mnogim parametrima u zaostatku za nekakvim gradovima koji imaju itekako manje budžete, znači manje proračune, a naši građani nemaju osnovno, nemaju gdje parkirati svoje automobile, jer da nema privatnih parkinga, ljudi ne znam gdje bi parkirali.
1: Kaže gradonačelnik, policija 24 sata ga mora čuvati, da je to mala cijena za usvajanje novog GUP-a.
5: Zašto su onda ti klanovi šutili ovih 9 godina za vrijeme vlasti istog tog Mata Frankovića? Zašto su šutili 9 godina? Su bili zadovoljni onda sa obavljenim dogovorima, poslovima i ne znam ni ja s čim, i sad jedan put nešto, možda se nije izišao u susret, pa su se sad pobunili, pa su sad počeli prijetiti. I nemojmo se lagati, kad takvi klanovi i takvi opasni ljudi prijete, oni u biti ne prijete, oni nažalost odmah reagiraju. Ja osuđujem svakako bilo koga, ako jest prijetio gradonačelniku ili bilo kojoj osobi koja je javno izložena, naravno, ali ja ću se uvijek pitati na tu teoriju oko prijetnje, ja ću se pitati zašto su ti svi klanovi šutili ovih 9 godina. Gradonačelnik ide niz dlaku određenim hotelskim lancima, određenim pojedincima, dok s druge ruke želi ugasiti, ja ću reći, obiteljske iznajmljivače, u ljudima, našim građanima ograničavati mogućnost gradnje na svojim parcelama, a nekako povećavati mogućnost gradnje određenih hotelskih lanaca gdje nas opet zelene površine pretvaraju u turističke zone, ili kako smo mogli čuti baš u vašoj radio emisiji od bivše zamjenice gradonačelnika, da je rečeno da će također preko puta Excelsior ili Argentine također niknuti novi manji hotelčić gdje je bilo prije tu namjena garaža, a sad će se prebaciti, znači, u turističke kapacitete.
1: Gošća današnjeg dnevnika Radio Dubrovnika bila je gradska vijećnica SDP-a Anita Bonačić-Obradović. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru.
5: Hvala vama, lijep pozdrav.
0: Večeras je na kampusu sveučilišta okrugli stol Društva psihologa Dubrovnik na temu estetski zahvati i mentalno zdravlje, gdje je granica. Početak je u 18 sati, a sudjeluju Ana Bakije Konsuo, Lea Maričić, Karla Miljanović i Žarko Dragojević.
1: Moderatorica je voditeljica Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku sveučilišta u Dubrovniku, psihologinja Jelena Bupić.
6: Estetski zahvati danas su zapravo sve dostupniji i sve prisutni u javnom prostoru. No, o njihovoj povezanosti sa mentalnim zdravljem još uvijek se nedovoljno govori. Upravo zato odlučili smo ove godine održati temu estetskih zahvata i mentalnog zdravlja povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Mogu najaviti da ćemo razgovarati o tome zapravo što ljude motivira na promjenu vlastitog izgleda, što stoji u psihološkoj pozadini odluke o estetskom zahvatu, koliko na takve odluke utječu društveni pritisci, očekivanja i zadovoljstvo ili nezadovoljstvo sobom. Razgovarat ćemo također i o tome kako donijeti zdravu informirano odluku o estetskom zahvatu, kada takva odluka može upućivati neke dublje psihološke teškoće i u konačnici gdje je granica kad su u pitanju estetski zahvati. Posebnu pozornost posvetit ćemo mladima, utjecaju društvenih mreža i sve izraženim idealima ljepote kojima smo svakodnevno izloženi. O tome svemu sa našim panelistima koji će temu sagledati iz medicinske, psihološke i društvene perspektive.
0: Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje profesorice doktorice znanosti Gordane Buljan-Flander pod nazivom Izazovi roditeljstva danas. Početak je u 18 sati u ogranku Lapad na prvom katu Atlan centra. Ovo je predavanje namijenjeno roditeljima, skrbnicima, odgojiteljima, učiteljima i drugim stručnjacima koji rade s djecom.
1: A sada nešto malo drugačije. Udruga Deša Dubrovnik sutra u Lazaretima od 16 sati organizira radionicu izrade torte od skorupa. Voditeljica je Marija Papak.
7: Sigurno treba domaće mlijeko. Ima još uvijek po konavlima za kupi, tako da to je moj savjet. Treba sigurno jedno 20 litara mlijeka. Radionica je već rasprodana, popunila se čim su dali objavu Deši da je radionica. Najvažnije vam je skorup, sad ono, ljudi stavljaju vrhni i to, ali ne može ga zamijeniti u masnoću i taj okus. Nikad nećete ono dobiti ako nemate pravi skorup, tako da u stvari skorup je najvažniji. Krenete sa blanširanjem jendula, pa sušenjem, čišćenjem, ljevenjem. Potrošit ćete sigurno malo više vremena za predpripremu ili idete jednostavnijom nekom varijantom, pa no, nabavite sve već gotovo i spremno za upotrebu, onda ćete potrošiti pa jedno sat i po. Nisu to neke nove tehnike ili nešto da bi starinske torte napravite tijesto, neku kremu. Ovo se peče zajedno.
0: Jutros je u parku Luja Šoletića u Gružu otvoren sajam hrvatskih proizvoda, rukotvorina, domaće hrane i pića. Organizator je Udruga veterana branitelja 72. bojne vojne policije. Traje sve do nedjelje od 8 do 20 sati.
8: Iz Metkovića Pero Jakić. Učenici srednje škole Metković sudjelovali su u Erasmus plus mobilnosti u gimnaziji Saku u Estoniji i u pratnji profesora Petra Nikolića i profesorica Željke Dodig i Goranke Ivanković. Učenici iz Metkovića Marko Jerković, Marko Sivrić, Sara Obrvan, Mihajl Kaleb i Mija Vlakić sudjelovali su u nastavnim procesima i na radionicama zajedno s vršnjacima iz Estonije. Upoznali su estonski obrazovni sustav, a sudjelovali su u aktivnostima vezanima za mentalno zdravlje, dobrobiti učenika i za financijsku pismenost. Učenici profesori iz Metkovića posjetili su Tallinn, Helsinki i Centar za karijere te Narodnu banku Estonije.
1: Broje se dani do početka 15. Dubrovnik Film Festivala. Svečano otvaranje je u četvrtak u 19 sati u Luži, ali već su jutros počeli događaji za mlade. Detaljnije nam je rekla Dubravka Mikulić iz kinematografa Dubrovnik.
9: Od 9 jutros do četvrtka negdje u podne će kroz Kino Slobodu malu novu dvorenicu u Luži i Kinoviziju Vizije proć, pa sigurno nekih 1500-2000 djece osnovnih i srednjih škola, jer mi u ovom tjednu za njih napravimo izbor dječjih filmova baš ciljano za njih, jednako kao i djeci iz dječjih vrtića. To je još i najzanimljivije jer se njima prikazuje blok od nekih pola sata, dakle to je blok 5-6 filmova kratkih po 7-8 minuta, dakle točno onoliko koliko oni mogu se koncentrirati. Tako da evo, od ponedjeljka do četvrtka je vrijeme koje je rezervirano za našu dubrovačku dječicu. Kroz ovih 15 godina su stvarno kroz DUF prošli brojni kostimografi, redatelji, glumci, šminkeri, dakle svi su oni našoj djeci održali dvodnevne redovne trodnevne radionice i to je ono što smo mi u stvari htjeli pokloniti našem gradu. Ovaj službeni dio je više nekako usmjeren na goste koji dolaze na festival, a radionice, školske projekcije, dakle to je ono što mi radimo za našu djecu. Nažalost, ne mogu pozvati djecu na dvije radionice jer su one već popunjene, međutim ostalo je nešto mjesta, možda 3-4 mjesta na radionici u subotu u dvorani Luža, ovoj novoj maloj, održat će se program pod nazivom Kino igra film. U stvari je to radionica koja spaja industriju videoigara i filma i na taj način nudi se jedinstvena prilika djeci i mladima da kroz igru i film razvijaju i svoje tehničke vještine i kreativnost. Dakle, dolazi jedna mlada ekipa iz Zagreba koja će voditi tu radionicu. Evo, pozivamo naše, pa ne mogu reći najmlađe, ta je radionica namjenjena na mladima negdje od 11 plus godina, da se prijave, ostalo još kažem 2-3 mjesta i tako 2-3 mjesta je ostalo i na radionici koja će se održati u subotu. Kostim priča priču.
0: Malo nogometaši Skvera osvojili su bod u susretu trećeg kola domaćeg prvenstva. Odigrali su 3-3 na gostovanju Splitu protiv Hajduka, iako su u drugom poluvremenu gubili 3-0.
1: A sportski vikend za nama obilježila su i dva velika natjecanja u Dubrovniku, i to u atletici i automobilizmu. Prilog je pripremio Rafael Barkidžija.
10: Vozač autokluba Konavle Ivan Pulić pobjednik je 26. brdske utrke Nagrada Dubrovnika, koja se ove nedjelje održala na 4 km dugoj stazi od mosta doktora Franja Tuđmana do Osojnika. Sekundu sporiji bio je njegov otac, legendarni automobilski as Niko Pulić, dok je na trećem mjestu završio William Prodan iz Opatije. Staza je doživjela određene promjene za ovogodišnje izdanje. Start je izmješten dosta niže, gotovo na mostu, dok su boksovi momčadi bili na cesti prema raskrižju za Lozicu. Time se olakšala organizacija, a dobila i atraktivnija staza za gledatelje, ističe Žarko Knego ispred kluba domaćina Dubrovnik Racinga.
11: Prvenstveno je bilo to što smo željeli riješiti promet prema mjestima ko što su Osvojni, Knezovo i Pobrežje. Imali smo prije na startu jedno usko grlo, kad bi oni trebali proći, kad bi trebao proći autobus, morali se razmisati start, morali se razmisati boksovi i to je nešto smo željeli riješiti. Sa pomicanjem starta prema mostu potpuno smo rasteretili taj dio i komunikacija prema tim mjestima bila olakšana, niko nijednom trenutku nije čekao preko 20 minuta i to je jedan od glavnih razloga.
10: Gledatelje je po prvi put dočekao i video zid s komentatorom uživo, čime je olakšano samo praćenje utrke na mjestu, ali i niz ugostiteljskih i drugih sadržaja. Bila je ujedno to posljednja utrka ovogodišnjeg brdskog prvenstva Hrvatske. Titulu momčadskog prvaka osvojili su automobilisti Župe Dubrovačke, čiji su vozači osvojili i pojedinačne naslove u svojim grupama, Boris Katić i Mladen Đajić. Zadovoljan je sezonom predsjednik kluba Mario Barović.
12: Ponosni, svi su ponosni stvar na tu titulu, ali ove godine se pokazalo da kad je tehnika bila ispravna, da smo bili na nivou svi, ono, zadnjih godina smo imali nekih pehova i tako se ove godine stvarno sve radilo, imali smo malo i sreće i ono, jednostavno nismo dozvolili ni slučaj da propustimo ovu godinu titulu.
10: Usprkos kiši nastupilo je oko 110 vozača, a utrka se bodovala i za prvenstvo Crne Gore. A usprkos obilnoj kiši održano je i osmo izdanje otvorenog prvenstva Dubrovnika u atletici u subotu na Lapackom stadionu. Nastupilo je 300-tinjak mladih atletičara iz Hrvatske i okolnih zemalja, a program se usprkos poteškoćama zbog nevremena ipak uspio održati. Predsjednica atletskog kluba Dubrovnik Ana Alamat.
13: Ja smatram da je natjecanje u uvjetima odrađeno odlično, s time da je u toku natjecanja i dogodio se taj kratki spoj, voda je ušla u struju, tako da smo odlučili sve završiti s jednim megafonom i mislim da je natjecanje uspjelo, jer ono, atletičari su izašli na stazu, kiša je padala, niko se nije pomako s mjesta, svi su znali zašto su tu došli su natjecati.
10: Uoči samog prvenstva održana je i konferencija Sport, snaga i ravnopravnost, na kojoj su među ostalima govornici bili Blanka Vlašić, potom izbornik plivačke reprezentacije Pero Kuterovac, zamjenica glavnog tajnika pri Hrvatskom nogometnom savezu Iva Olivari.

0: Vremenska prognoza za sutra: pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhaće umjereno do pojačano ujutro i u noći, mjestimice jaka i vrlo jaka bura. Na otvorenom moru sjeverni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, najviša do 23 stupnja.
1: 16 je sati i 20 minuta, bilo je to sve u Dnevniku Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredio i vodio Mario Bucanić.
1: Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
7: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
8: Hristijanost i Bog ste!
7: Najiščekivaniji film godine.
9: Diokles, ne lupe filu sebe.
7: Amar Bukvić.
9: Da imperiju romanu resti.
7: Nataša Janić Medančić.
10: Sicnevi.
7: Slavko Sobin.
11: Maga, ne se aju.
7: Marko Cindrić.
12: Vandike romane!
7: I Dragan Despot.
13: Tiranus, Saksanus.
7: Novi igrani film Domagoja Burića.
14: Intranto! Gladiatores!
7: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana.
15: Urija! Kremlanda!
7: Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR mreža. Oglasi.
16: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

jedan poziv za vas, dragi slušatelji, iz Art Radionice Lazareti. Radionica Mozaika u srijedu 14. i petak 16. Radionicu vodi Petrunjela Vuković. Morate se prijaviti ako želite ići na ovu radionicu, jer je broj polaznika ograničen. Mjesto je ograničeno, tako da i broj polaznika. arl@arl.hr je mail za prijave. Znači, 14.10. i 16.10. srijeda i petak, radionica Mozaika. arl@arl.hr.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 13. listopada gosti naše emisije Utorkom o gradu su gradski vijećnici Marin Krstulović iz Srđe grad i Željko Raguž iz Ustre. Govorimo o novom GUP-u grada Dubrovnika, situaciji u prometnom poduzeću Libertas, privatnim iznajmljivačima, zimskoj apatiji u gradu, ali i političkoj kulturi. To su samo neke od tema za goste u studiju Radio Dubrovnika, a i vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

Sada mora Komolac, dio Komolca, sutra bez struje, pa napominjem, dobro je znat. Od 8 do 15, Ogarić je 18, Podgaj od broja 2 do 23, osim 2B i Bušljeno. Od 8 do 15 ste bez struje sutra.

Nemojte zaboraviti na izložbu na koju ste pozvani, Dubrovačka udruga likovnih umjetnika. Sutra je organizira izložba Iza kantuna. Atri Palače Sponza u 19 sati. Tema jest Dubrovnik, ali neki njegovi manje prepoznatljivi ili manje korišteni motivi. Eto, znate, sve smo vam rekli. Sutra, 13. listopada, 19 sati. Ne znam zašto ljudi na radiju govore sebi u množini. Sve smo vam rekli i tako to. Sve sam vam rekla. Preuzimam odgovornost. Ja sam.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 13. listopada gosti naše emisije Utorkom o gradu su gradski vijećnici Marin Krstulović iz Srđe grada i Željko Raguž iz Ustre. Govorimo o novom GUP-u grada Dubrovnika, situaciji u prometnom poduzeću Libertas, privatnim iznajmljivačima, zimskoj apatiji u gradu, ali i političkoj kulturi. To su samo neke od tema za goste u studiju Radio Dubrovnika, a i vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić, Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

Došli smo do kraja ovog dijela druženja, barem ovog mog druženja s vama, on ti je ovo ona duga smjena, do 8. Bešlić je do 8, Mihajla je do 8, Mario je do 8, a ja ne. E, nije mi žao puno, dragi ste mi, ali nije mi žao. E, da, što nam ide u nastavku? U 18 sati su nam vijesti. Svjetionik Mislava Čimića je nakon vijesti. U 19 s Hrvatima Boke. Gradoplov u 19:30. Sve sam zapamtila kako mi je lijepo rekao Ante. O, i dobra će vam pjesma biti iza Gradoplova. Jedan čovjek s gitarom. Danas smo imali pritužbe oko skorupa, pa vi kako hoćete. Gitara mi je, ne mogu reći s gitarom nikako, evo izgovorila sam, ali zvuči mi košaka u glavu. E, u svakom slučaju lom, opet sam rekao u svakom slučaju, to mi je poštapalica, mora mi nekako izbit iz glave. U svakom slučaju vas volim. Lom, tako ćemo nastaviti, Saša Lozor i Tonka. E, nadam se da ste poslije podne uz nas proveli lijepo, ja sam ujutro s vama. Ante, si ti jutro s nama? Nisi? Dobro, mislim da smo Ivana i ja. Lijep vam pozdrav, do slušanja, uživajte u ostatku dana.

0: Premijer Andrej Plenković osvrnuo se nakon sjednice predsjedništva stranke i Nacionalnog odbora HDZ-a na sutrašnji dan u Saboru. Na dnevnom redu je, između ostalog, inicijativa o nepovjerenju vlade.
1: Cijeli dan ćemo biti tamo. Ujutro najprije godišnje izvješće o radu vlade, treće u ovom mandatu, gdje ćemo nastojati rezimirati sve ono što smo postigli u proteklih godinu dana. O tome naravno izvijestiti saborske zastupnice i zastupnike, ali i hrvatsku javnost. I potom još jedna inicijativa o nepovjerenju. Danas sam malo pitao moje suradnike da vidimo statistiku. U naših skromnih 10 godina mandata bilo je sve skupa 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja. Čak i meni je iznenadilo da ih je toliko puno. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri. Dakle, je instrumente koje oporba koristi, mi smo već navikli pratiti i naravno na njih odgovoriti. Sve skupa očekivano.
0: Sinoć je na Korčuli smrtno stradao 27-godišnji motociklist. Do tragedije je došlo na području Vele Luke kada je uslijed neprilagođene brzine prešao na suprotnu kolničku traku i udario u automobil dubrovačkih registarskih oznaka, javljaju iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Motociklist je na mjestu događaja preminuo, a vozač je lakše ozlijeđen. Jutro su u gradu počela događanja za mlade uoči početka 15. Dubrovnik Film Festivala. Detaljnije Dubravka Mikulić iz kinematografa Dubrovnik.
2: Od 9 jutro do četvrtka negdje u podne će kroz Kino Slobodu malu novu dvoranicu u Luži i Kino Viziju proć pa sigurno neki 1,5-2,000 djece osnovnih i srednjih škola, jer mi u ovom tjednu za njih napravimo izbor dječjih filmova baš ciljano za njih, jednako kao i djeci iz dječjih vrtića. To je još i najzanimljivije jer se njima prikazuje blok od nekih pola sata. Dakle, to je blok 5-6 filmova kratkih po 7-8 minuta, dakle to što onoliko koliko oni mogu se koncentrirati.
0: A jutros je u parku Luja Šoletića u Gružu otvoren sajam hrvatskih proizvoda, rukotvorina, domaće hrane i pića. Traje sve do nedjelje od 8 do 20 sati. Vremenska prognoza za sutra. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena do pojačana, ujutro i u noći mjestimice jaka i vrlo jaka bura. Na otvorenom moru sjeverni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, a najviša do 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja, radi imena svojega. Pa da mi i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Stihovima iz psalma 23. koji je liturgija jučer pred nas stavila u nedjelju. Lijepo vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog svjetionika Radio Dubrovnika, naše tjedne vjerske emisije. Kroz sljedeći sat s vama će biti za tonskim pultom Ivana Bašica, a pred mikrofonom Mislav Čimić. Kroz taj satak najavit ćemo volontersku akciju 72 sata bez kompromisa koja se ovaj vikend održava i u našem gradu. Osim toga, govorit ćemo o časopisu Lađa za promicanje religioznog odgoja i vrednota kršćanske kulture. Najavit ćemo i misijsku nedjelju koja će se 100. put obilježiti upravo u ovu nedjelju koja slijedi. A nastavljamo i s našom rubrikom posvećenom 60. obljetnici od smrti Blažene Marije Propetovne tog Isusa Petković. Sve će to dakako popratiti izbor domaće duhovne glazbe, zato budite s nama sve do 19 sati.

0: Poštovani slušatelji, kako ste uvodno čuli, u današnjoj emisiji najavljujemo najveći volonterski projekt u Hrvatskoj, 72 sata bez kompromisa, koji se tradicionalno održava i u našem gradu. Najavit će nam ga predsjednica SKAC-a Dubrovnik, Magdalena Katušić. Magdalena, hvala Isus i Marija, dobrodošlica u naš program.
1: Hvala Isus i Marija, pozdrav tebi Mislave i svim slušateljima Radio Dubrovnik.
0: Najveći volonterski projekt u Hrvatskoj, što to zapravo znači, kako ćemo to približiti našim slušateljima?
1: Pa, volonterski projekt 72 sata bez kompromisa se odvio na više lokacija unutar Hrvatske, to je zapravo nacionalni projekt. Ove godine on će se održati u 18 hrvatskih gradova i 3 općine, a inače najveći volonterski projekt je po samom broju volontera, gdje svake godine on okupi oko 3.500 volontera u cijeloj Hrvatskoj. I evo, od 2014. godine, kad je sam projekt započeo u Splitu, pa sve do danas, tu su tisuće i tisuće mladih koji su sudjelovali u projektu i sati i sati volonterskih sati koji su uloženi u ta 3 dana.
0: Skupilo se lijepo iskustvo kroz godine u Dubrovniku. Kakva su iskustva iz tih godina?
1: Pa svaka akcija nosi neko svoje iskustvo, svaka godina nosi svoje izazove, svoje prednosti, tako da to vam je ono na razini kad pitate koje vam je dijete draže. Nema odgovora na to pitanje, ali evo, sigurno da iskustva su tu i sigurno da svaka akcija ostavi neku svoju draž.
0: U suštini se ovdje to radi o suradnji Vijeća za mlade naše biskupije i Studentskog katoličkog centra, dakle ne možemo možda dovoljno istaknuti taj broj ljudi koji je sudjelovao kroz sve te godine, ma vjerujem da se ne može zapravo niti izbrojati.
1: Pa mi nikad nismo službeno baš brojali koliko je u ovih posljednjih 12 godina sudjelovalo u Dubrovniku. Organizator projekta u Dubrovniku je Studentski katolički centar uz suradnju Vijeća za mlade i Caritasa Dubrovačke biskupije. Mi svake godine okupimo oko 300 volontera od 15 do 35 godina, pa sada kad bi krenuli računa 300 puta 11 proteklih godina, velika je to brojka mladih koja se aktivirala u našem gradu.
0: E sada, ključni aspekt ovog projekta je ta beskompromisnost. Što to znači?
1: Beskompromisnost bi u prijevodu značila da volonteri kada se prijave ne znaju na koju akciju će se prijaviti, odnosno do samog trenutka kada idu na akciju oni ne znaju gdje će volontirati ni što će taj dan raditi. Oni mogu prethodno u svojoj prijavi istaknuti što više vole ili u čemu imaju više ili manje iskustva, pa na temelju toga mi možemo raspodijeliti i po akcijama, ali svakako ona zadnja čar se taj dan otkrije gdje kada dobiješ sami broj akcije i kad odeš na tu lokaciju onda saznaš što ćeš raditi.
0: Evo, čini se da to nikome nije bio problem.
1: Pa do sada nismo imali tih problema, mislim, akcije se uvijek dijele na 3 vrste, to su socijalne, rodne i ekološke, tako da šire od toga ne idemo i već otprilike se zna što pokriva koja akcija i otprilike se zna što će se raditi u pojedinom akciji, ali sama lokacija i vrsta opseg akcije ostaje kao iznenađenje.
0: Neću pitati što će to biti ove godine, ali mogu, vjerujem, pitati što je to bilo kroz ove protekle godine, što se recimo radilo, pomagalo se zapravo.
1: Pa naravno, mislim, cilj je ovog projekta da mladi postanu aktivni dio zajednice, odnosno da su i oni važan segment u ovom gradu i da mogu pokrenuti pozitivne promjene. Mi svake godine imamo oko 30 volonterskih akcija, tako su i ove godine već pripremljene, a mladi onda u tom trenutku kada dođu, mislim, ono što je važno da oni imaju otvoreno srce i da imaju otvorenu volju da pomognu. A svakako bilo što da naprave je veliko. Mi svake godine evo i pomažemo starima i čistimo našim sugrađanima kojima je potrebna pomoć, uređujemo okoliš, brinemo o svemu stvorenome, a svakako tu se pronađe i pituravanje nekih ograda, popravljanje nekih igrališta i sve ono što je u našoj mogućnosti da kroz ta 3 dana, odnosno 2 radna dana, mladi naprave.
0: Možda vrijedi istaknuti i to da u našem gradu ipak ima onih kojima je pomoć potrebna i to više od onoga što se možda na prvi pogled čini.
1: Pa prije nego što sam ja sama krenula u ovaj projekt i počela istraživati i sudjelovati sa Caritasom u tome, ne bi vjerovala da postoje, posebno zato što je Dubrovnik turistički grad, Dubrovnik je grad koji je prekrasan i ovo nije subjektivno mišljenje, vjerujem da ovo je i objektivno, tako da najčešće te neke stvari ostanu negdje u pozadini. Nažalost, mislim da je pitanje svakog grada, to nije samo pitanje Dubrovnika, uvijek su tu ljudi kojima je potrebna pomoć, koji iz razno raznih svojih životnih okolnosti su došli u tu okolnost u kojoj se trenutno nalaze, pa makar ona najmanja pomoć da dođeš i popiješ kavu i popričaš koji sat s njima je njima i više nego dovoljno, nego da se, na primjer, očisti životni prostor.
0: Ovo je ujedno prilika za druženje, za susret kako volontera međusobno, tako s ljudima kojima društva nedostaje.
1: Pa tako je, mi se svake godine trudimo nekako povezati one najmlađe, da povežemo i vrtićku dob, pa sve do one treće životne dobi, da volonteri evo imaju priliku proći kroz sve, zapravo rade sa svojim vršnjacima, srednjoškolcima, mladim rodnicima i studentima, a onda upoznaju i te najmlađe do najstarijih i tu se nekako posebno onda probudi ta neka ljepota darivanja, gdje ono puno više primiš nego što daješ.
0: Ono ključno, tko, kako i do kada se može prijaviti?
1: Mogu se prijaviti svi mladi od 15 do 35 godina, odnosno od prvog razreda srednje škole. Prijave su još uvijek službeno otvorene na www.72h.hr. Prilikom ulaska na tu poveznicu mladi izaberu grad u kojem volontiraju, a onda je dalje sve vrlo jednostavno.
0: Nema straha.
1: Naravno da nema, samo otvorena volja i mislim malo osmijeha i kad obuku zelene majice sve dalje ide samo.
0: Da, majice su onaj prepoznatljivi dio akcije, to je sad već možda i prepoznatljivo u cijeloj Lijepoj našoj, svi imaju te iste, baš istaknuto zelene majice.
1: Tako je, mi svi volontiramo u istim majicama, svake godine se mijenja logotip, Štoperica je nešto što je kao identitet projekta, logotip se mijenja, ali evo to je neka čar da posebno osim majica, da svi volontiramo u isto vrijeme, znači nema neko da će volontirati u srijedu ili četvrtak, nego svi stupamo od petka, završavamo u subotu, tako da i osim toga misa za početak projekta, misa za kraj projekta u svim gradovima u isto vrijeme, pa evo na takav način je još jedna poveznica nacionalnog projekta.
0: Magdalena, puno hvala na najavi, želimo puno uspjeha.
1: Hvala vama na pozivu i evo, radujemo se svakoj volonterskoj akciji ispred nas.
0: Bila je to, poštovani slušatelji, Magdalena Katušić, predsjednica Studentskog katoličkog centra Dubrovnik. Čuli ste sve o predstojećem volonterskom projektu i to najvećem u Hrvatskoj, 72 sata bez kompromisa. Ostanite uz tjedne vjerske minute Radio Dubrovnika.

0: Poštovani slušatelji, u našim tjednim vjerskim minutama najavljujemo i svjetski dan misija, to jest misijsku nedjelju koja nam predstoji, a razgovarat ćemo s nacionalnom ravnateljicom papinskih misijskih djela, sestrom Ivanom Gelo. Sestro, hvala Isusi Marija, dobrodošlica u program Radio Dubrovnika.
1: Vas da Isusi Marija, hvala na pozivu i pozdravljam sve slušatelje Radio Dubrovnika.
0: Stoti put se ove godine održava svjetski dan misija, nije to mala brojka, zar ne?
1: Jest, ovo je uistinu velika obljetnica, 100. svjetski dan misija, evo govori o kontinuitetu koji crkva već dugo vremena pokušava osvijestiti u čitavom Božjem narodu važnost misijskog poslanja crkve na svim kontinentima, a ponajprije posvijestiti svima nama da smo svi mi dio tog poslanja crkve.
0: Ove godine je tema uz ovaj dan jedan u Kristu, ujedinjeni u poslanju.
1: Baš tako Papa izabrao za ovaj stotu obljetnicu svjetskog dana misija temu jedan u Kristu, ujedinjeni u poslanju, i evo i preporučam svim slušateljima da pronađu i ako imaju vremena pročitaju cijelu poruku, jer doista je vrijedna razmatranja. A ono što je glavni naglasak je baš to da misija proizlazi iz osobnog odnosa s Isusom Kristom, te se sve vjernike ponajprije poziva da svoj osobni odnos s Isusom produbimo kroz molitvu, kroz slušanje Božje riječi, kroz sakramentalni život, jer onda nas On tek i šalje da ga navještamo, a šalje nas zajedno kao braću i sestre i kao crkvu u cjelini.
0: U brojnim se crkvama, zapravo diljem svijeta, prikupljaju milodari za djelovanje misionarki i misionara, organiziraju se prigodni programi i svjedočanstva o tom misijskom poslanju. Evo i papinska misijska djela izdala su prigodne materijale koji mogu biti podrška u tome.
1: Jesmo mi svake godine za svjetski dan misije.

0: misijskim zajednicama koje s nama surađuju, baš kako bi bila materijali koji su služe kao pomoć u vidu animacije Božjega naroda. I ove godine smo pripremili, dakle, osim plakata koji ide prigodnu brošuru koja baš za naslovnu stranicu, evo, ima naslov same teme Jedan u Kristu, ujedinjeni u poslanju, a donosimo, osim jasno poruke Pape Leva XIV. Za ovaj 100. svjetski dan misija, također i razmatranja naših misionara i misionarki koji, evo, baš počevši od danas, svaki dan je jedan od misionara pisao prigodna razmatranja na temu Božje riječi toga dana. Potom također imamo, dakle, moguće koristiti u liturgijskoj pripremi, dakle, same homilije na čitanja, zatim molitvu vjernika. Također smo stavili prigodne kateheze koje mogu pomoći u radu sa djecom i mladima za različite uzraste. Evo, to su nekakve pomoći kako u svima nama vjernicima animirati taj misijski duh, da smo negdje svi više svjesni, i tomu posebno, evo, i služe ove obljetnice, da smo svi mi dio Kristovog poslanja i poslanja koje on u konačnici povjerio svoju crkvu.
1: Mnogi misionari i misionarke kažu da je biti upravo to poziv u pozivu. Što to znači?
0: Pa to je jedan izraz koji, evo, sam duhovni poziv je zahvat Božji u nečiji život. Zahvat gdje Bog nas pronađe negdje ondje u našoj svakodnevnici i pozove nas da ga slijedimo i da živimo, evo, samo za njega, da čitav život njemu darujemo. A tako da izraz poziv u pozivu hoće naglasiti kako, evo, poziv za misije doista jest jedan dodatan poziv. Točnije, to je jedna naša sestra Lukrecija Mamić, koja je, evo, bila misionarka i dole je dala svoj život za misije, je govorila da je misijski poziv posebno zvanje i poseban dar koji Bog daruje određenim dušama da doista ostave sve, napuste i vlastitu domovinu i svoju sredinu, poznatu obitelj, jezik, kulturu, i odlaze sasvim u nepoznato služiti jednom narodu kojeg nikad dotad nisu sreli ni možda vidjeli, dakle, služiti u skroz jednom drugim okolnostima i potrebama, i doista se može reći kad se dođe u misiju da je to stvarno jedan poziv u poziv.
1: Hrvatskih misionarki i misionara doista ima diljem svijeta, je li tako?
0: Ima, Bogu hvala, naša crkva u Hrvata je, moramo reći, stvarno bogata i tu smo Bogu neizmjerno zahvalni, a također i našim misionarkama i misionarima koji su se velikodušno odazvali pozivu. Trenutno je 71 hrvatski misionar ili misionarka.
1: Sjajno, međutim, treba naglasiti da misije traju neprestano cijelu godinu, ne samo ovaj jedan dan, ovu jednu nedjelju.
0: A rekla bih baš to, evo, dakle, slaviti jednu obljetnicu i svaku godinu, dakle, na predzadnju nedjelju listopada mi se posebno, evo, spominjemo se misija, obilježavamo misijsku nedjelju, ali nestaje sve tu, dakako, nego je upravo to zapravo služi da bismo sve više osvijestili činjenicu da smo svi mi poslani. Što hoću reći? Dakle, biti misionar ne znači samo otići negdje u daleku zemlju, propovijedati evanđelje u krajevima i ljudima koji možda nisu još čuli nikad za Krista. Biti misionar znači donositi Krista svima, prvenstveno onima bližima oko nas, dakle, možda u vlastitoj obitelji, u vlastitom malom krugu i prijatelja, na radnom mjestu, radnim kolegama, ondje gdje djelujemo, u župama, u školama, u bolnicama, dakle, svugdje ondje gdje se mi susrećemo i služimo ljudima, naše poslanje jeste donositi Krista i Božju ljubav kakva nam se, evo, i objavila. I to zapravo znači da smo svi mi misionari.
1: Sestro Ivana, puno hvala na javljanju u naš program, na ovom razgovoru danas, i već, evo, unaprijed čestitamo i vama Svjetski dan misija.
0: Hvala vama na pozivu, hvala na, evo, strpljenju i vremenu koje ste izdvojili, i, evo, pozivamo svih da nam se pridruže na obilježavanju misijske nedjelje, da posebno na taj dan mole za naše misionarke i misionare i da prinesu svoje

0: patnje i žrtve i tko može svakako da doprinese i svojim darom da možemo pomoći papi u skrbi za sve crkve, posebno mlade crkve u misijskim područjima.
1: Sestra Ivana Gelo, nacionalna ravnateljica papinskih misijskih djela, bila je naša sugovornica i najavila nam je Svjetski dan misija, misijsku nedjelju koja se obilježava 100. put u nedjelju koja slijedi. Ostanite s nama.

0: Poštovani slušatelji, časopis Lađa za promicanje religijskog odgoja i vrednota kršćanske kulture ove godine obilježava 20. obljetnicu izlaženja, pa je stoga naš sugovornik, u ostalom suradnik Hrvatskog radija, gospodin Nikola Kuzmičić. Prije svega, dobar vam dan i dobrodošlica u program, evo ovaj put na jugu Lijepe naše.
1: Pozdrav vama i svima koji nas slušaju.
0: Uz ovu obljetnicu objavljen je i poseban broj časopisa, možda da počnemo od toga što donosi ovaj posebni broj obljetnički.
1: Broj kojim obilježavamo 20 godina je na neki način retrospektiva na tih 20 godina i popisani su svi suradnici, svi oni koji su pisali članke, svi koji su pisali promišljenja, radne listove, primjere iz prakse, i doista je pravo bogatstvo vidjeti ta imena i vidjeti o čemu su pisali, pogotovo kad ih čitam, recimo ja koji sam cijelo vrijeme bio u tome, koji te ljude poznajem, od kojih su mnogi nažalost već i mrtvi, ali je doista blagoslov. Svakako časopis je u slavljeničkom tonu i progovara o proteklih 20 godina.
0: Kome je inače časopis namijenjen, odnosno od koga sve čita?
1: Dakle, časopis je namijenjen svima onima koji imaju veze sa radom u školi, odnosno s odgojem djece, ne samo u školi nego i predškolskim ustanovama. Prvenstveno je namijenjen vjeroučiteljima, no Bogu hvala, ne čitaju ga samo vjeroučitelji, nego svi oni kojima je na srcu promišljanje i boljitak naše škole, odnosno školskog sustava. Prvenstveni adresati su vjeroučitelji, ali časopis je toliko bogat da doista svi mogu u njemu pronaći nešto za sebe.
0: Kako časopis može doprinijeti vjerničkoj izgradnji čitatelja, koji dakle mogu biti svi?
1: Časopis je zamišljen kao, recimo, čamac dva vesla. Jedno veslo je teorijsko promišljanje, dakle stručni članci, ljudi koji se teoretski bave određenom temom, budući da je svaki broj časopisa Lađa tematski. A drugo veslo je iskustvo iz prakse. I to je pravi blagoslov i na neki način ono što smo htjeli od samih početaka, da uvijek o nekoj temi promišljamo i teoretski i praktično, jer se može dogoditi da teoretsko promišljanje bude daleko od stvarnosti, od škole, zbornice, ili da pomislimo da ono o čemu govorimo se ne može realizirati. Lađa pokazuje da se može i promišljati, kvalitetno promišljati, potpuno konkretno, jer nema ništa praktičnije od dobre teorije, i da se to može provesti u djelo.
0: Obljetnice uvijek nekako donose na osvrt na ono što je bilo. Evo, vi ste to zapravo i spomenuli na samome početku. Kad se osvrnete na sve svoje godine, odnosno na 20 godina časopisa, dakle 20 godina ove lijepe priče, tu je puno ljudi, puno tema. Što biste vi tu izdvojili, što vam možda prvo pada na pamet kao važno, lijepo i dobro?
1: Dakle, ljudi. Uvijek su ljudi, i oni koji pišu i oni koji čitaju. Ja sam malo pripremajući se za ovaj razgovor izbrojio da je 114 ljudi pisalo članke. Neki su više puta, neki jedan put, ali 114 ljudi, ovih 80 brojeva, budući da časopis izlazi 4 puta godišnje. No, ono što je meni puno važnije, to su primjeri iz prakse. 175 ljudi je iznijelo primjere svoga rada. Dakle, ne teoretsko promišljanje što bi se moglo raditi, nego su donijeli riječju i slikom ono što su već radili i bili poticaj drugima. Čak 80 ljudi je pisalo, ponavljam opet, neki više puta, neki relativno često, je pisalo o problemima, promišljanjima iz vjeroučiteljskog kuta, dakle ljudi koji su u praksi. I kad se skupi to sve zajedno, onda se dobije ogroman broj ljudi koji su utkali svoja promišljenja, svoja djelovanja u časopis Lađu. I to je ono što je najveći blagoslov. Mi smo, kad smo pokretali Lađu, htjeli da ona bude na neki način prostor u kojemu će se razmjenjivati iskustva. I sada, nakon 20 godina, možemo reći da se to doista i dogodilo.
0: Dakle, Lađa doslovno i preneseno plovi već 20 godina i to može se reći prvi.
1: Ja se nadam, dakle, ništa zemaljsko nije vječno i jednog će doći valjda trenutak da će naš Lađa prestati izlaziti. Ali to nas ne zabrinjava, nama je veća važnost i veći fokus na tome da dok Lađa traje, da traje kvalitetno. da doista bude pomoć u promicanju religioznog odgoja i vrednota kršćanske kulture.
0: Hvala vam od srca na razgovoru i čestitka na ovih prvih 20 godina časopisa.
1: Hvala vama na pruženoj prigodi i još jedanput pozdravljam sve naše slušatelje.
0: Bio je to poštovani slušatelji Nikola Kuzmičić. Razgovarali smo o 20. obljetnici časopisa Lađa. Ostanite uz Vjerske minute Radio Dubrovnika.

I u ovoj emisiji, dragi slušatelji, nastavljamo s našom rubrikom koju smo posvetili 60. obljetnici od smrti naše blaženice, blažene Marije Propetog Isusa Petković. Ostvarujemo je u suradnji s Radio Blatom, a sadržaj priprema vjeroučiteljica Tončica Govorko.

Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Ljubav prema Bogu i čovjeku bila je glavni pokretač u životu naše blaženice. Tako ćemo danas razmišljati o njoj. O ljubavi. Sve što postoji dar je ljubavi očeve i same ljubavi njegove za nas, govorila je naša blaženica. Ljubila je Boga iznad svega i u njemu sve ljude. Marija je odredila tri načela od svoje 16. godine, a to su ljubiti Boga i bližnjega, volja gospodina njenog i raditi na veću slavu Božju, jer tko ne ljubi, ne poznaje Boga, a Bog je sama ljubav. Marija za sebe nije tražila ništa od Isusa, osim da ga ljubi i da ga ne uvrijedi. Glavno načelo koje neka oživljava svakoga, neka bude ljubav, jer sve što činimo bez ljubavi pred Bogom je ništa. Ljubav je strpljiva, dobrostiva, ona ne zavidi, nije ohola, nije nepristojna, se podnosi i oprašta. Ljubav je djelotvorna, ona nije u riječima, ona je u djelima. Bez ljubavi ne možemo činiti ništa, a ljubav od malih stvari čini čudesa. Osoba koja je puna ljubavi, ona radi za ljubav i stvara ljubav. I ljubav je njena vodilja i ona pokazuje što nam je činiti. Marija je govorila svojim sestrama: budite velike u ljubavi i sve neka prije propadne, ali sveta ljubav da ostane u našim srcima, jer naša su srca kao ljepilo i sve što god dođe do njega, sve se zalijepi. Lako je ljubiti one koji nas ljube. Naučimo po uzoru na Mariju ljubiti one koji nas preziru i mrze. Juda je izdao Isusa, a svejedno ga je on ljubio. Tako i mi činimo. Volimo i molimo za one koji nas ne vole. Podnosimo jedni druge u ljubavi. Uzmimo to kao zadatak. Time čovjek nadilazi onu sklonost da voli samo one koji su dobri prema njemu, te postaje savršeniji. Nema svetosti bez ljubavi. Budimo oni koji ćemo donositi drugima ljubav, jer za ljubav se nije potrebno puno mučiti, već život predati Isusu koji je sama ljubav. Kao svecima, tako je i našim sestrama ljubav prema Isusu sve zaslađivala i davala im snage u podnošenju svega, pa i najtežih poteškoća, ako ih nije nedostajalo, posebno u prvim godinama osnutka družbe. Ta ljubav davala im je krila da lete Isusu, svom božanskom zaručniku, i da sve rade i trpe njemu za ljubav. Ljubav prema Bogu bila je Mariji nadahnuće i snaga za sve i smatrala je da je ljubav jako domišljata i uvijek nađe put kako doći do ranjenih duša. U vremenu izranjenom od mržnje rata, ljudi su čeznuli za sestrama i njihovom nesebičnom ljubavi, sebedarjem i pažnjom. Nema boljeg načina od načina ljubavi. Ona će ostati, a sve drugo uminuti. Naša blaženica kaže, i jedna iskra može zapaliti dušu, jer ljubav nikad ne spava. Ljubav ljubi. Tako ni Isus ne spava. On dolazi. Dolazi svakome od nas ponaosob, a mi ga moramo primiti i ljubiti. Marija je prvo i najglavnije željela ljubiti gospodina Boga svim srcem svojim. Ljubila ga je posebnom, vjernom djetinjom ljubavi. Ljubila je Boga iznad svega i u njemu sve ljude. On je bio njena jedina ljubav, jedina svrha njenog života i svih njenih težnja. Prikazivala je svoj život Isusu kao žrtvu ljubavi za spasenje duša.
jer ljubav je i žrtva za druge, za one koje ljubimo. Ljubav nije u lijepim riječima, već u požrtvovnim djelima koje je blaženica neprestano činila i od toga se nikad nije umarala. Bila je dobra osoba koja posjeduje ljubav, a ljubav onda daje sve od sebe. Jer ne možemo ljubiti površno, to onda nije ljubav. Ako ljubimo, ljubimo svim srcem i sve smo spremni napraviti radi te ljubavi. S ljubavlju je Marija proučavala i sveti zakon Božji, jer nije dovoljno samo ne griješiti. Svakome od nas pred očima treba biti glavna svrha. Život ljubavi prema Bogu, a sve drugo mora biti sredstvo da jednom dođemo k njemu.

Sve što radimo, radimo iz ljubavi, jer ona sve nas posvećuje. Svako dobro djelo napravljeno je iz ljubavi i zato ih nastojimo činiti više. Sama ljubav stvara ljubav, ali i traži ljubav. Zato uzvratimo ljubav za ljubav, jer što je veća ljubav, to smo bliži svetosti. Uzor ljubavi je Krist, naglašavala je naša blaženica. Gledajte kako nas je ljubio i dalje nas ljubi. Ljubav je jedino sredstvo kojim se Bog služi i bez žrtve nema dokaza ljubavi. A Krist je žrtvom na križu dao nama sve što je imao. Nema tolikog dubokog mjesta na koje pobjegnemo kad nam je teško, a da nas ljubav Božja neće pronaći. Iz ljubavi prema nama, Isus je ostao sam na križu, u svetohraništu, u presvetom sakramentu čekajući da okrijepi duše i ojača ih svom ljubavlju. Isus svojom ljubavlju tješi nas u našim tugama i krijepi nas kad smo umorni. Tko ljubi Boga, trudit će se ne griješiti, jer ljubav pročišćuje našu dušu i što više ljubimo, više toga će nam biti oprošteno. Mi kao kršćani, ako imamo ljubavi prema Bogu i bližnjemu, ne možemo samo stajati po strani, kao što ni brod nije napravljen da bude u sigurnoj luci, već da plovi i bori se s nevjerama. Tako i mi moramo svjedočiti vjeru i ljubav u našeg gospodina i djelovati u svijetu, iako se to ponekad čini kao teži put. Ali ljubav traži od nas teži put. Traži žrtvu i odricanje, ne samo ugodu. Tko ljubi, sve hoće i sve može. Ljubav stvara čuda, otvara raj i zatvara pakao. Gospodinova je zapovjed ljubiti jedni druge onako kako nas je On ljubio. Ljubavlju požrtvovnom, koja je tražila samo dobro i samo dobro ne samo svoje, nego i drugih. Ljubiti kao kršćani znači ljubiti kao Krist koji je dao svoj život za nas. Nije potrebno biti pametan da druge učinimo sretnima. Potrebno ih je samo ljubiti. Ljubav je isprazna riječ ako je ne vršimo i ako ne vršimo njezina djela. Ljubav mora biti pokretač svih naših akcija. Tko ljubi, taj se i žrtvuje i sve veselo trpi za ljubljenoga. Isusova ljubav prema nama bila je toliko velika da se nije mogao odijeliti od svojih dragih, nego je ustanovio sakrament po kojemu je ostao zauvijek s nama. I u zadnjim trenucima svog ovozemnog života blaženica je govorila puna ljubavi i ostavila posljednju poruku. Ljubite beskrajno svog gospodina. Za njega radite i svoj život u dijelima ljubavi utrošite. Hodajte po svijetu i širite kraljevstvo njegove ljubavi. Radite svim silama da ga ljudi uzljube i slave. Ljubite se i čuvajte međusobno.

0: Isuse, po uzoru na našu blaženicu, daj da spoznamo što je iskrena ljubav i sebedarje. Daj da imamo ljubavi jedni prema drugima, kao što ste nam ti i naša blaženica primjerom pokazali. Daj da sve činimo u ljubavi i iz ljubavi, kako bi postigli savršenstvo i išli putem svetosti. Neka nam Isusova ljubav na križu bude poticaj i primjer kojim nam je putem ići i neka sve naše bude u ljubavi.
1: Bila je to, dragi slušatelji, vjeroučiteljica iz Blata Tončica Govorko, koja priprema sadržaj za ovu rubriku koja je posvećena 60. obljetnici od smrti Blažene Marije Propetog Isusa Petković. Ostanite još malo uz vjerske minute Radio Dubrovnika.

Evo nas pred sam kraj emisije, poštovani slušatelji, još ćemo najaviti kako je u nedjelju, uz misijsku nedjelju, kako ste imali priliku čuti nešto ranije u emisiji, i blagdan gospodanača u Samostanskoj crkvi Svete Marije od milosti sestara Franjevki od bezgrešnog začeća na Dančama. Svečano euharistijsko slavlje u 17 sati predvodit će vikar Franjevačkog samostana Male braće u gradu, mladomisnik fra Antonio Gospić. Pola sata prije mise molit će se krunica, a to jutro misa je u 8 sati. I na samome kraju još podsjećamo da sve što ste propustili naknadno možete poslušati na web stranici Radio Dubrovnika ili pak na aplikaciji HRTi. Na pozornosti vam zahvaljuju s tonskog pulta Ivana Bašica, a ispred mikrofona Mislav Čimić. U ovoj emisiji družimo se, ako Bog da, ponovno za tjedan dana. Do tada, do slušanja.

0: Hrvatima Boke. Urednik emisije Hrvoje Španić.
1: Poštovani slušatelji, dobro večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, i upravo započela naša redovita emisija ponedjeljkom s Hrvatima Boke. S vama su Ivana Bašica i Hrvoje Španić, ostanite s nama u idućih 30 minuta.

0: Ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman boravio je prije 10 dana u Crnoj Gori i tom prigodom položio vijence kod spomen ploče hrvatskim zatočenicima u nekadašnjem logoru Morinj. Komemoracija održana na 35. obljetnicu početka napada na Dubrovnik, a obilježili su je pozivi na očuvanje sjećanja na žrtve, suočavanje s prošlošću i izgradnju odnosa utemeljenih na povijesnim činjenicama. Logor Morinj, koji je osnovala Jugoslavenska narodna armija, djelovao je od listopada 1991. godine do kolovoza 1992. godine i u njemu su bili zatočeni i zlostavljani hrvatski državljani, među kojima i civili. Polaganje vijenaca u Morinju ponovno otvorilo pitanja koje opterećuju odnose Hrvatske i Crne Gore, od odgovornosti za ratne zločine i pristupa mjestima sjećanja do povrata imovine i položaja hrvatske nacionalne manjine. Ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman.
1: Mi nikad nismo bili u sukobu sa Crnom Gorom, a što se tiče pomirenja, sjetite se da smo 2006. godine podržali snažno neovisnost i suverenost Crne Gore, da smo podržali Crnu Goru na članstvo u NATO savezu. Prema tome, mi uvijek pomirenje je, nije nam ni trebalo jer se mi jako dobro razumijemo, a Crna Gora je već se ispričala zbog evo i napada na Dubrovnik. Sjetite se ono Slovčena vila kliče oprosti nama Dubrovniče, a upravo danas je prije 35 godina izvršen napad na Dubrovnik. Dakle, tu nije bilo nekakve međusobne svađe. Povijesna činjenica da su Jugoslavenska narodna armija, teritorijalna obrana Crne Gore, Srbije, da su izvršile agresiju na Republiku Hrvatsku. Jer u Crnoj Gori je bilo mirno, tamo nije bilo agresije. Znači, imate u muzeju na Cetinju gdje vam lijepo piše, dakle, Dubrovnik koji gori u plamenu, i dolje piše da je doista sramotna uloga tada bila rezervista, dobrovoljaca koji su napadali Dubrovnik, okolicu, pljačkali, palili i odvodili prisilno ljude iz Hrvatske ovdje. Dakle, nisu ovi ljudi tu bili iz Crne Gore, nego ljudi koji su bili zatočeni, oni su dovedeni iz Dubrovnika. Dubrovnik je bio, to je stari grad koji je zaštićen UNESCO-om, 240 dana bio je dakle bez struje, bez vode, prepušteni, znači na milost i nemilost, ali kako god oni su, evo ipak su preživjeli i Hrvatska se, zahvaljujući naporima hrvatskih branitelja, pa i međunarodne zajednice koja nije mogla dopustiti stradanje jednog takvog grada, jedne svjetske baštine, jednog dragulja kulturnoga koji je zapravo bio meta jednom barbarskom činu razaranja, a bilo je tada i cinični zaključak da će se sagraditi još ljepši i stariji Dubrovnik. Pa vi ste vidjeli da je Hrvatska vrlo reagirala, dakle vrlo brzo, solidarno sa svim poglavljima koja su se trebala privremeno zatvoriti. Tamo ona poglavlja koja su zahtijevala posebnu pozornost, pazite, ne mogu se poglavlja samo tako zatvarati zato što je to, ne znam, postoje nekakvi geopolitički razlozi. Dakle, tu se mora precizno vidjeti o čemu se radi. A i kod 14. poglavlja, znači, treba utvrditi prave razloge, dakle, ući u suštinu, u supstancu. Nije stvar u tome da se poglavlje zatvori ili zatvori, nego treba ga dobro proučiti. To je naša preporuka i drugima. Jer imam osjećaj da se nekako prebrzo zatvaraju ta poglavlja. A ovo drugo, pazite, pitanja otvorena. Mi nemamo otvorena pitanja, nego imamo pitanja vladavine prava. Imamo pitanja, temeljna pitanja koja su vrijednosna pitanja, koja su pitanja Europske unije, same zajednice vrijednosti. Dakle, nije, apsolutno nije sporno da Hrvatska ne podržava Crnu Goru, pa vidjeli ste da je upravo, ja sam bio tada ministar 2020. da smo otvorili zadnje poglavlje, osmo poglavlje tržišno natjecanje. Dakle, ali mislim, ovdje se radi o tome da se nešto mora ipak isporučiti. Jer zašto se poglavlja otvaraju ili zatvaraju? Znači, netko, ako je Europska komisija ta koja isto tako radi, ako zemlje članice se moraju dogovoriti, znači da postoji određeni razlozi, poglavlja se koja se moraju onda istražiti, vidjeti, proučiti. Znači, poglavlja se ne zatvaraju samo tako, dođe poglavlje, idemo ga zatvoriti. Nego svaka država, naravno, shodno svojim nekim razlozima, može argumentirano i ima pravo suvereno dati svoje mišljenje vezano za određeno poglavlje. Mislim da ovdje ima dosta tih pitanja koja su vrijednosna pitanja. Govorimo o logorašima koji su ovdje evo proveli od, rekli smo, koje razdoblje, gotovo godinu dana. Čak su oni bili zatvoreni unatoč činjenici da je Hrvatska bila međunarodno priznata. Što su oni radili tu? Tko ima pravo da ih je tu zatočiti i držati ih? I je li ikada utvrđen koji razlog ili suđenje ili bilo šta? Dakle, to toga nema. Znači, ako ćemo graditi dobre odnose, onda moramo, naravno, i povijest da kako ne možemo promijeniti, ali moramo prihvatiti činjenice. Moramo uložiti iskreni odnosi između dvije zemlje. A to znači, danas smo govorili o tome i na berlinskom procesu, gdje su isto bili i ministri drugih država. Dakle, Zapadni Balkan, puno je nažalost neriješenih pitanja koja su više ostavšina rata u bivšoj Jugoslaviji, koji se vodio prije svega u Hrvatskoj, a onda u Bosni i Hercegovini. Nigdje drugdje nije bilo rata. Nije, i bilo je kasnije, naravno, 99. na Kosovu. Jel? Bila je isto agresija na Kosovu.
2: Hoće li biti uskoro brod Jadran riješen?
1: Što se tiče broda, pazite, to je, vidim da je to ovdje postao neki način light motiv. Ali to vam je brod, školski brod Jadran, on je tu valjda vidljiv. A gdje je sva ona imovina koja je oteta, koja je prodana ili data nekome? Pa to je vojna sukcesija, znači, koja je dokumentirana. Mi imamo interaktivne mape, mi imamo dakle, dokumente koji mogu to utvrditi. Jedno je političke izjave, a drugo ono što mi čime raspolažemo. I znamo kada je, u kom trenutku, kada je što otišlo u Crnu Goru. Znači, generacije su rasle, oni nisu vidjeli da je to bilo negdje u nekim zaljevima, dokovima i tako dalje. Nestali su mnogi pod okriljem noći, recimo jedna podmornica koja isto našla put preko jedne države u jednu drugu državu, vojna bolnica i tako dalje. Mi imamo to sve zapisano. Znači, tu se radi o imovini negdje vrijednosti više od 2,7 milijardi dolara. Neki govore čak i 3, ali recimo evo, dakle, što je utvrđeno 1991. godine, to su stručnjaci radili te procjene. I oni postoje tablično. Mi imamo interaktivnu mapu gdje točno znamo koji su, znači, čime se raspolagalo, koliko je bilo na dan 31.5.90. godine u Hrvatskoj. Znači, imali ste negdje otprilike oko 207 tih plovila, čini mi se, tako nešto, možda sam pogriješio u broj, a 30-ak ste imali u Crnoj Gori. I sad imate godinu kasnije gdje je sve obrnuto. Znači, 207 u Crnoj Gori, a 30-ak u Hrvatskoj. Dakle, mi imamo te podatke. To je naša, znači, to je naša pozicija, da mi imamo podatke. Znači, mi ne organiziramo nekakva skupljanja potpisa. Što znači skupiti potpise? Mislim, ono, ovdje govorimo o onome čije je nešto. Ako je nešto ukradeno, onda se to treba vratiti.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 12. listopada. 12. listopada 1997. godine blagoslovljen je novi kameni križ na Srđu. 12. listopada 1984. godine u Dubrovniku je umro agronom, osnivač i ravnatelj stanice za južne kulture u Dubrovniku Frano Tabajin, a 12. listopada 1998. godine u Dubrovniku je umro pijanist, skladatelj i pjesnik Ferdo Grazio. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Serafin, Max, Velibor i Mirko. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 1646. godine započinju radovi na obnovi artiljerije, a glavnu ulogu u tome kao i uopće za utvrđivanje i naoružavanje grada i teritorija Republike imao je guverner oružja Marin Jerov Držić, u kojega je vlada imala neograničeno povjerenje. 12. listopada te 1646. godine odobrava se 150 dukata za artiljeriju i ljevaonicu, a nadstojnicima naoružanja i straža naređeno je i da s guvernerom oružja nabave iz Venecije ili iz nekog drugog grada potreban pribor za ljevaonicu. Godinu dana kasnije, 12. listopada 1647. činovnicima oružane odobreno je 100 dukata za potrebe ljevaonice, te za salijevanje 2 pedrala, kako su se tada nazivali topovi za kamene kugle. Za jedno punjenje takvih topova trebalo je baruta cirka 1/3 težine kugle.
0: 12. listopada 1997. godine blagoslovljen je novi kameni križ na Srđu, visok 14 metara. Uz sudjelovanje velikoga broja vjernika, misu na Srđu predvodio je blagopokojni kardinal Franjo Kuharić. Križ je podignut na mjestu staroga križa, granatiranog i srušenog u srpsko-crnogorskoj agresiji. Od staroga križa koji je 1935. godine dao podići dubrovački biskup Josip Marija Carević kao spomen na 1900 godina od Kristove smrti na Kalvari, ostalo je samo podnožje na koje je postavljen novi križ od bračkoga kamena. Preostali dijelovi križa obrađeni su blagoslovljeni na papinoj misi 2003. godine u Dubrovniku, te se ugrađuju u nove crkve i oltare u biskupiji.
1: Davna želja stanovnika Dubrovnika i njegove okolice da se na Srđu podigne kameni križ ostvarila se 10. lipnja 1935. godine. Zahvaljujući plemenitoj inicijativi dubrovačkog biskupa Josipa Marije Carevića, podržanoj od cjelokupnog svećenstva i puka, te prihvaćenom projektu Vernece, zablistao je križ na gordom Srđu.
0: Taj križ, simbol nade, slave i pobjede, granatiran je i srušen u srpsko-crnogorskoj agresiji na Dubrovnik na blagdan Svetoga Nikole 6. prosinca 1991. godine. Nakon nekoliko dana, branitelji Srđa su od nekoliko dasaka napravili drveni križ kao znak da su još uvijek na Srđu. Zahvaljujući dubrovačkom biskupu Želimiru Puljiću, križ je obnovljen i blagoslovljen 12. listopada 1997. godine. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 12. listopada 1984. godine u Dubrovniku je umro hrvatski agronom Frano Tabajin. Osnivač je znanstveno-istraživačkog rada u području takozvanih južnih kultura. Diplomirao je 1924. godine u prvoj generaciji studenata na novoosnovanom gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu 1919. U Hrvatsku je uveo lavandu na otok Hvar. Uspješno je selektirao buhač s visokim postotkom piretrina. Proveo je inventarizaciju i pomološku obradbu hrvatskih oblika smokava i agruma. Bio je osnivač i ravnatelj od 1945. do 1963. godine stanice za južne kulture u Dubrovniku.
0: 12. listopada 1998. godine u Dubrovniku je umro pijanist, skladatelj, profesor glasovira i pjesnik Ferdo Grazio. Diplomirao je pravo i romanistiku te studij glasovira. Radio je kao sudac od 1945. godine glazbeni referent radio stanice Dubrovnik, zatim profesor glasovira u Dubrovačkoj učiteljskoj školi te do umirovljenja u muzičkoj školi Luke Sorkočevića. Koncertirao je solistički i u duetu sa sestrom Marijom, dubrovački klavirski duo, izvodeći skladbe Zva glasovira i Za glasovir četveroručno. Skladao je 20 orkestralnih, komornih, glasovirskih i vokalnih skladbi, snimljenih na LP ploči Ferdo Grazio, suita u folklornom stilu i dubrovački triptihon za gudački orkestar, Linđo za glasovir četveroručno, pjesni Ljuvene za glas i glasovir i Matija Gubec zborna poema. U duetu s Marijom snimio je LP ploču U počast Dubrovniku. Napisao je oko 300 pjesama. Pisao je glazbene i kazališne kritike. Za glazbenu djelatnost Ferdo Grazio nagrađen je sa sestrom Marijom zlatnom plaketom grada Dubrovnika 1982. godine. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, u subotu 12. listopada 1991. godine, s neprijateljskih položaja u okupiranom Slanome pucano je minobacačima u pravcu Stona. U 12.30 deblokirana je Dubrovačka luka. Od zlostavljanja i iživljavanja koja su svakodnevno doživljavali u logorima Morinj i Bileća, u zatočeništvu su umrle tri osobe. Miho Brajlo, Jako Obrad i Nikola Brajić, ubijen 12. listopada 1991. godine u srpskom koncentracijskom logoru u Bileći. Patnje i posljedice neljudske torture proživjelo je 423 zatočenika s dubrovačkog područja, a nakon puštanja na slobodu preminulo je više od 40 bivših zarobljenika.
0: Početkom rujna 1991. na inicijativu skupine studenata s prostora Dubrovačke županije, uz veliku pomoć tadašnjeg zastupnika Dubrovnika u saboru doktora Hrvoja Kačića, organiziran je prvi dragovoljački odred iz Zagreba. 34 pripadnika postrojbe s naknadno priključenim pokojnim Sinišom Tkalecom krenuli su na put 4. listopada u 6 sati ujutro. U Dubrovnik su stigli 12. listopada 1991. godine. Smješteni su u hotel Komodor, a zapovjednik je bio Jakša Hodak Jaki. Zauzimaju položaj Brda Čijak između sela Ljubač i Osojnika, koji je nakon nekoliko dana već bio okupiran. Poslije raspada te postrojbe dragovoljaca, njeni pripadnici prelaze u tadašnje postrojbe obrane grada.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Udruga Deša Dubrovnik sutra u Lazaretima od 16 sati organizira radionicu izrade torte od skorupa. Voditeljica je Marija Papak.
1: Treba sigurno jedno 20 litara mlijeka. Najvažnije vam je skorup. Sad ono, ljudi stavljaju vrhni i to, ali ne može ga zamijeniti u masnoću i taj okus. Nikad nećete ono dobiti ako nemate pravi skorup. Krenete sa blanširanjem jendula, pa sušenjem, čišćenjem, ljevenjem. Potrošit ćete sigurno malo više vremena za predpripremu ili idete jednostavnijom nekom varijantom, pa no, nabavite sve već gotovo i spremno za upotrebu, onda ćete potrošiti pa jedno sat i po. Nisu to neke nove tehnike ili nešto da bi starinske torte napravite tijesto, neku kremu. Ovo se peče zajedno.
0: Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su se vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, čelnik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno. Sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Papa Lavel 14. sutra će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planirano 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca. U Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku tijekuje međunarodna znanstvena radionica posvećena utjecaju nereda i nesavršenosti na ponašanje materije. Jedno je od ključnih pitanja kako male lokalne nepravilnosti mogu promijeniti ponašanje cijelog materijala, osobito pri prijelazima između različitih fizičkih stanja. Radionica traje do četvrtka. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi Pomorska večer uživo iz Kostrene. Vremenska prognoza za sutra. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena do pojačana, ujutro i u noći mjestimice jaka i vrlo jaka bura. Na otvorenom moru sjeverni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, a najviša do 23 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Pomorska večer.
1: Dobar večer, drage slušateljice, dragi slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje. Dobro vam večer u Pomorskoj večeri Hrvatskoga radija. Pozdrav šaljemo svima na brodovima, u lukama i vama kod kuće, posebno onima koji večeras čekaju glas s nekoga broda i neku vijest o svojim najmilijima, kako se to nekad u ovoj emisiji delalo. Ovako kažu, stavi prst u more i bit ćeš povezan s cijelim svijetom. E, mi smo ga večeras uronili u Kostreni. I to u kući kostrenskih pomoraca. Smještena u nekadašnjoj pučkoj školi u Svetoj Barbari, ova kuća čuva priču o ljudima koji su odlazili na more, koji su odlazili zapravo na daleka mora, ali i o njihovim obiteljima koje su ih čekale. Oko nas su predmeti s raznih brodova, uspomene, sputovanja, ali i pitanja koja pomorce prate i danas. Kakvo je pomorstvo danas? Što znači zapovijedati brodom, kako se nositi s dugim izbivanjima, što se promijenilo u odnosu na nekada. O tome razgovaramo večera sa kostrenskim pomorcima. A čućemo i kako se pomorska povijest istražuje, kako se brodovi čuvaju u maketama i što sve pamte ruke koje znaju raditi s konopom. Otvorit ćemo i pitanje koje je važno svima koji žive ovdje u Kostreni, kakvo je stanje mora uz kostrensku obalu i što još trebamo učiniti da ga zaštitimo. Večeras će nam stići i mladi jedriličari, čućemo i čakavsku besedu i čakavsku pjesmu. Prisjetit ćemo se i none veze koju je upravo pomorska večer desetljećima stvarala između broda i doma. Večeras s vama iz studija Radio Rijeke, odnosno režije, Deni Gulija, koji će tonski realizirati emisiju. Glazbu večeras bira Aleksandra Čanik, a ovdje u Kostreni tonska realizacija emisije u rukama je Lucije Fanton. Ja sam urednica emisije Iva Črnjar-Ivančan i želim vam dobrodošlicu u naše posebno izdanje Pomorske večeri.

0: Sportska večer.
1: Kostrena je mjesto koje je dalo jako puno vrlo poznatih i hvaljenih kapetana, kostrenskih kapetana. Time ćemo i početi večerašnju emisiju i prije svega poželjeti dobru večer dvama kostrenskim kapetanima. Prvi je Darko Glažar, kapetan duge plovidbe, riječki lučki kapetan i predsjednik udruge pomorskih kapetana Kostrene, istaknuti pomorski stručnjak s bogatim profesionalnim iskustvom, a uz ovu odgovornu dužnost čelnoga čovjeka Lučke kapetanije Rijeka aktivno djeluje i u akademskoj zajednici. Dugogodišnji angažman u strukovnim udruženjima vrlo aktivno promiče interese hrvatskih pomoraca, sigurnost plovidbe i očuvanje, što je jako važno, pomorske tradicije. Pod njegovim je vodstvom udruga pomorskih kapetana Kostrene više puta preuzela predsjedanje zajednicom hrvatskih udruga pomorskih kapetana, a to je zapravo jako važna potvrda uloge Kostrene u hrvatskom pomorstvu. Pa kapetane, dobro vam večer.
2: Dobar večer, lijep pozdrav i na lijepoj najavi. Uvijek je drago biti vaš gost. Puno puta sam bio i od onih najranijih dana kad smo zakoračili na brod, takva je, odnosno emisija Pomorska večer je bila vrlo zastupljena i vrlo rado smo je slušali, i posebice ono pozicije brodova i pozdravi i prema brodu i u suprotnom smjeru.
1: Hvala vam što ste se toga prisjetili, a i već nam je gost bio, uvijek nam je zadovoljstvo ugostiti Berislava Vranića, također kapetan duge plovidbe, međunarodno priznati pomorski stručnjak i autor brojnih zapravo naslova stručne literature, jedan od istaknutih kostrenskih pomoraca. Bogata profesionalna karijera iza njega je, stekao je međunarodni ugled u području pomorskog prijevoza, osobito transporta rashlađenih tereta, pomorske logistike i sigurnosti plovidbe. Bogato mu je znanje, bogato mu je iskustvo i na taj način zapravo aktivno pridonosi razvoju pomorske struke i obrazovanju novih generacija pomoraca. Ali i dugogodišnji je driličar, i to ćemo istaknuti, sudionik brojnih regata i aktivan član Kostrenske zajednice. Kapetane Vraniću, dobra večer i vama. Dobro nam došli.
3: Dobar večer i hvala na pozivu.
1: Evo, kako se ono reče, ne moreš sve ni reći, ali zato smo tu da se prisjetimo, zapravo ja bih voljela baš vaših početaka, ali da govorimo i o tome što vas veže uz ovaj kraj, a to je Kostrena. E pa, Darko, kako je vaša ta zapravo profesionalna karijera počela?
2: Pa slušajte, ja s ponosom mogu istaknuti da su moja djeca u nizu peta generacija u obitelji. Bilo je i kapetana i upravitelja, moj otac je bio pilot, ja sam lučki kapetan, brat je bio liječnik na brodu, tako da sada dva sina, stari Dalibor, koji je zanimljiva priča, naime on je završio pravo pod A, pod B je bila nautika, ali sada život piše neke druge romane i to B je postalo A, tako da je sad već dugogodišnji prvi časnik na LNG brodu.
1: Kapetane Berislav Vranić, vi ste mi sada zapravo na redu da mi kažete da je, kako je kod vas, ja vjerujem kod vas uvijek more bilo i ljubav, ali i profesija. Je li tako ostalo i danas?
3: Da, tako je ostalo do danas. More za mene oduvijek bilo puno više od posla. Promijenili su se brodovi.

0: me naučilo disciplini, odgovornosti i u prvom redu poštovanju prema ljudima s kojima radiš, ali i skromnost pred prirodom. Na moru vrlo brzo shvatiš da čovjek ne može sve kontrolirati i da mora znati procijeniti situaciju, donijeti odluku i snositi odgovornost za nju. Mm-hmm. Mislim da me upravo more u velikoj mjeri oblikovalo u profesionalno i ljudski.
1: Mm-hmm. Koje vas je iskustvo iz pomorske karijere najviše oblikovalo?
2: Čujete, tijekom pomorskog života stječete razna iskustva, od onih uobičajenih poslova i ljudi koje srećete po lučkom sustavu, ali isto tako srećete razne ljude, predstavnike po svijetu, koji su vrlo bitni za tu priču, koji možda i nisu u pomorstvu, ali ih srećete i s njima uspostavite jedan lijepi kontakt koji traje dugo razdoblje u životu. A s druge strane imate priču, što je uvijek vrlo bitno, oni perils of the sea, što Englezi govore, to opasnosti su na moru, i jednostavno iskustva jednoga tajfuna, normalno držati ga na uvijek onoj sigurnoj udaljenosti, pratiti kretanje tajfuna, evo to su ovako iskustva koja se sigurno ne mogu naučiti u školi. Poslije srednje škole, fakulteta, doktorirao sam, predavao na fakultetu, ali to su sve, ja bih rekao, jedna knjiška iskustva. Ova iskustva koja ima na brodu, to je vrlo velika iskustva i ponavljam, to se ne može naučiti u knjizi. I samo prije, kad sam govorio o sinovima, evo da ne bi ispalo da sam mlađak da baravio, on isto plovi na tankeru, tako da evo i njega se Dominika ovim prilikom prisjećam, sada su na sidru ispred Londona.
1: Kapetan Vranić je bio zapravo kapetan više od 10 godina, je li tako? Nakon toga ste postali savjetnik brodara Sea Trade, ali pitanje zapravo za vas, jer vjerujem da možete jako dobro usporediti pomorački život nekada i danas.
0: Pa razlike su zaista velike. Nekada smo mjesecima bili odvojeni od obitelji bez telefona, bez interneta i današnjih mogućnosti komunikacija. Čekalo se na prvo pismo u prvoj luci i to nam je bilo uglavnom sve. Puno sve više oslanjalo na, mi smo se oslanjali na vlastita znanja, iskustva i međusobno povjerenje među članovima posade. Danas, s druge ruke, brodovi su sigurniji, tehnološki napredniji, navigacija i komunikacija su neuporedivo bolje, ali se isto vrijeme povećao broj propisa, procedura i strašnih administrativnih obveza. Tempo je brži, pritisak je veći, ali odgovornost zapovjednika i časnika nije se smanjila.
1: Mm-hmm. Da, a sad s obzirom na to bogato životno i profesionalno iskustvo, vi ste dobili za izniman doprinos pomorstvu i međunarodnoj afirmaciji pomorske struke 2024. godine nagradu grada Rijeke za životno djelo. To je jedna od brojnih nagrada, a treba znati biti dobar pomorac. Što zapravo znači za vas biti dobar pomorac?
0: Ba, dobar pomorac znači prije svega biti čovjek koji zna svoj posao i koji u teškoj situaciji ostaje miran. Na brodu nema puno prostora za paniku ni za prebacivanje odgovornosti na nekoga drugoga. Dobar pomorac mora znati donijeti odluku, posebno onda kada nema idealnog rješenja. Osim stručnog znanja, važni su karakter, osjećaj odgovornosti, odnos prema posadi i poštovanje prema moru. Tehnologija će se i dalje mijenjati, brodovi će biti sve moderniji, ali te osnovne osobine pomorca po meni će uvijek ostati iste.
1: Mm-hmm. Slažete se, pretpostavljam, i vi sa ovim riječima.
2: Ne, apsolutno, ono što sam i prije rekao, ali evo na kolegu Vranića bi se nadovezao, uvijek je

0: Pitanje autoriteta na brodu, po mojoj iskustvenoj formuli, autoritet je u prvom znanje, plus toga je dosljednost, pravednost i poštenje. Da sad ne obrazlažem svaki član u ovoj formuli, ali na taj način kad vi ljudima pokažete da se ne bojite, svi smo se bojali, moramo biti realni, jer uvijek je snaga prirode jača od čovjeka, međutim trezveno, razložno, pametno treba u određenim trenucima koji su opasni postupati. Isto tako bili smo svjedoci da smo plovili ne svojom voljom i u ratnim područjima, u ratnim rizicima, i to je jednostavno situacije kada čovjek mora biti smiren, kada čovjek mora trezveno razmišljati. Dobijete sigurno uputstva nekakva iz kompanije, međutim ono što sam rekao i prije predavanja, jedno su knjiška, a drugo su iskustvena, da, empirijska, zato prema pomorcima i općenito prema ljudima na brodu treba biti vrlo korektno da vam to oni vrate.
1: Kao predsjednik udruge pomorskih kapetana Kostrene, što zapravo vama osobno znači, ali i drugim članovima udruge, to da možete zajedno dijeliti iskustva, ali zapravo i promicati zvanje, pomoračko zvanje, i to svoje iskustvo prenositi, ja vjerujem, i na mlađe generacije?
0: Čujete, uvijek je cilj bi trebao biti da stariji svoje iskustvo prenašaju na mlađe, i ono nije poštapalica bez veze, da na mlađima svijet ostaje, pa tako i u struci, u udruzi. To je jedan identitet, jedan trademark, ja bih rekao, Kostrene, koja je godinama bila uvijek jedan svjetionik u pomorstvu. Jednostavno od doba jedrenjaka, kada su, onda je došla ovo što govorimo i promjena tehnologije. Velika promjena je nastala sa parnim strojem 1774. godine, kada je James Watt izmislio parni stroj, kasnije ga usavršio, i onda se sada već nagovorim kako se to kroz godine mijenjalo. Normalno, udio jedranjaka se smanjivao, a udio paroboda se povećavao, i govorim u jednom dugom razdoblju, to je bilo 18. i 19. stoljeće, 1937. godina je posljednja godina gdje Lloydove statistike spominju jedranjake.
1: I evo, s obzirom da smo u Kostreni, onaj nekakav osjećaj, kapetane Vraniću, kad se pomorac vraća kući, možete nam se toga prisjetiti, te emocije, tog osjećaja?
2: Pa, uvijek je prekrasno bilo doći nazad. Znao si ko te čeka i što te čeka, i to je bilo posljedno osjećaj. Mm. Ali najvažnije je bilo da sve ono što si prošao tih 6 ili 9 mjeseci, možda neko i duže na brodu, tada ostalo iza tebe. Sve one nevremena, sva ona loša mora, sve trzavice i čega god je bilo, ali onih igra na karte i onih poštapalica i svađa, razne, svega je toga bilo, i to je sve ostalo iza. Dolaziš sretan doma i onda opet čekaš jedva da ideš na sljedeći brod.
1: Mm-hmm. Jesu vas kada pozdravili u pomorskoj večeri? Sad sam se sjetila da vas to pita. Je bilo pozdrava? Da, jedan put, a vidi kako su se nasmijali.
2: Nije. Nisam imao obitelj koja bi na taj način komunicirala.
1: A eto, to je kako se nekad zapravo, kao što ste vi, Darko, to i rekli. Kostrena, evo, kao mjesto koje zaista pamti lijepe i raduje se novim uspomenama, htjedoh reći da ste i sudjelovali u spotu pjesme Kostrenskih kapetana. Mi ćemo večeras ugostiti naše done, odnosno dvije done od četiri, koje će nam pričati o samoj pjesmi, ali otkrit ćemo da ste i vi u tom spotu.
0: Je to jedna lijepa aktivnost koju smo imali prošli mjesec. i mislim da će ta pjesma evo postati jedna svojevrsna himna udruge kapetana i mislim da je to jedan touch koji je dan Kostreni. I evo moram se naglasiti da smo lijepo surađivali, ali isto tako moram se prisjetiti i Pilepića koji je eto prešao na drugi svijet. Hvala mu za lijepe pjesme koje je napisal i upravo za ove kostrenske kapetane, a četiri done, njima se zahvaljujemo na prekrasnoj izvedbi.
1: Da, to je Robert Pilepić koji je autor pjesme Kostrenski kapetani, to je zapravo jedna od brojnih njegovih, to zaista govorimo o stotinama prekrasnih pjesama koje nam je ostavio, a evo upravo danas smo se od njega na sahrani i oprostili. Hvala što ste ga se prisjetili. I hvala vam što ste gostovali u Pomorskoj večeri Hrvatskog radija. S nama su bili kapetan Darko Glažar i kapetan Berislav Vranić. Hvala na uspomenama, hvala na iskustvu, hvala na znanju i hvala što ga prenosite dalje.
0: Hvala vama na pozivu i evo vrlo ćemo se rado uvijek odazivati vašem pozivu. I možda za kraj, evo ono što smo prije govorili o odlascima i dolascima obitelji Nukleus svega, i jednostavno mora biti radost kad se pomorac vraća, a tuga kad odlazi.
2: Hvala i vama na pozivu.

0: Pomorska večer.
1: Da, pomorsku večer večeras slušate uživo iz Kostrene, iz kuće kostrenskih pomoraca. Kao što je ova pjesma to jako lijepo opisala, tu ljubav prema zavičaju i domaćem kraju. E sada, jako je važno da ga čuvamo, taj naš zavičaj, i da čuvamo naše more kojem smo zahvalni na svemu što nam daje. E sad, baš zato razgovaramo, kao što smo i najavili, o stanju mora u Kostreni, o njegovoj čistoći. Razgovaramo večeras sa načelnikom Kostrene, s nama je Dražen Vranić, dobra vam večer.
2: Dobar večer vama i slušateljima Pomorske večeri.
1: I s nama je Željko Linšak, on je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Dobro večer i vama.
3: Dobro večer.
1: Prije nego što počnemo o našoj temi, evo sad sam malo prije saznala, načelniče, da ste vi nekada davno bili vjerni slušatelj Pomorske večeri.
2: Pa jesam, evo to je bilo ono vrijeme kad se radio puno više slušao nego što se sluša danas. Ja sam, bez obzira evo što nisam te struke, htio nekad biti pomorac, pa sam volio slušati tu emisiju i uvijek mi je bila draga. Vjerujem evo da i mnogi danas slušatelji rado slušaju tu emisiju.
1: Da. Vratite nas malo u početke priče oko onečišćenja zapravo mora u Kostreni za naše slušatelje koji nas sada slušaju diljem Hrvatske.
2: Pa, mi tu prisutno onečišćenje imamo već duži vremenski period, a posljednjih 3 godine, negdje od 2023. godine, je to nešto više eskaliralo. Počela je, dakle, izlaziti ugljikovodici, odnosno nafta ili nekakvi derivati iz podzemlja same rafinerije. Sve to skupa, dakle, opterećuje naše na plaže, naše priobalje. Ja vjerujem, evo, INA je konačno i krenula u nekakvu sanaciju i vjerujem da će se sad naći cjelovito rješenje, jer mislim da to Kostrena, ne samo Kostrena, nego i širi riječki prsten, jer tu dolaze na kupanje brojni građani Rijeke, a i svih okolnih jedinica lokalne samouprave, zaslužuju da konačno imamo tu čisto more.
1: Da. Što nam je zapravo potrebno da ga dobijemo? Što je to? Što treba napraviti? Koje je konačno rješenje? Sad je vrlo hipotetsko ovo moje pitanje, svjesna sam toga, ali na koji način bi se to trebalo riješiti po vama?
2: Pa, INA je dakle pokrenula u realizaciju određenih, da tako kažem, nekakvih kanala gdje će se prikupljati ta nafta, odnosno ugljikovodici iz podzemlja, na taj način spriječiti da uđu u more. Formirana je između ostalog i radna skupina strane Županije Primorsko-goranske u kojoj sudjeluju predstavnici općine Kostrena koji nadziru te aktivnosti. Prema nekakvim zadnjim informacijama sa zadnje sastanka te radne skupine, negdje već u polovicom iduće godine bi se trebali vidjeti prvi rezultati, a cjelovito rješenje bi vjerojatno trebalo biti do kraja iduće godine.
1: Mm-hmm. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije vrlo aktivno zapravo provodi mjerenja kvalitete mora na ovome području i to je zapravo tako od samog početka onečišćenja o kojem je načelnik govorio.
3: Točno, dakle, bez obzira na to onečišćenje mi na području Primorsko-goranske županije na 275 lokacija mjerimo, odnosno pratimo kakvoću mora, a od toga 7 lokacija na području općine Kostrena. Ono što u stvari mi pratimo temeljem važećih propisa, to je mikrobiološko onečišćenje kojega u stvari ni nema na području Kostrene, a ovo o čemu je govorio načelnik je u stvari problem koji egzistira i duži vremensko razdoblje, ali u ove posljednje 3 godine eskaliralo je kemijsko onečišćenje, kao što je rekao i načelnik općine, u stvari se radi o istjecanju naftnih derivata iz postrojenja rafinerije kroz podzemlje u more. To je vrlo intenzivno zadnje 3 godine, još uvijek, dakle, to istjecanje je prisutno i dokle god je prisutno, rizik za zdravlje ljudi postoji. Mi kao Zavod za javno zdravstvo, s obzirom da štitimo zdravlje ljudi prvenstveno, odnosno štitimo zdravlje ljudi od nekakvih štetnih čimbenika iz okoliša, mi već 3 godine dajemo preporuku da se u stvari ne kupa na tim dvjema plažama.
1: To su, možete nas podsjetiti?
3: To su Potkvarovo i Klančić.
1: Klančić.
3: To su dvije plaže koje su neposredno na lokaciji gdje dolazi do ispuštanja ugljikovodika u more, a Primorsko-goranska županija je još prošle godine unatoč tome što i općina Kostrena plaća već 3 godine dodatan kemijski monitoring, županija je za jedno šire područje Kvarnera, dakle teoretski od Domišlja do Mošćiničke Drage, također provela istraživanje, odnosno zavod je provio to istraživanje da vidimo da li se ta, to kemijsko onečišćenje proširilo i u okolno more. Na svu sreću nije, ali evo, mi to pazimo po službenoj dužnosti. Dakle, rizik postoji i zadovoljni svakako ne možemo biti.
1: Da. Koliko je, načelniče, to zapravo utjecalo na, ne znam, dolazak u Kostrenu? Sad ne mislim samo na turiste, nego na općenito ljude ovoga kraja. Kakav je vama dojam?
2: Pa dobro, mislim da nije nešto značajno, mi nismo klasično turističko mjesto, dakle mi smo mjesto gdje imamo takozvani dnevni turizam, odnosno dolaze na kupanje ovdje žitelji rijeke, riječkoga prstena. Naravno da je sigurno utjecalo u onoj mjeri što nije ugodno i ljudi ne vole kad čuju takve informacije, pa smo mi upravo iz toga, evo što je rekao gospodin Linšak, kao općina, neovisno o tome što se, dakle, samo prema uredbi o kakvoći mora vrši mikrobiološko uzorkovanje mora, ovo je bila 4. sezona, naručili, kao općina financiramo i nastavni zavod vrši ta mjerenja na prisutnost ugljikovodika, upravo iz razloga da bi dali svu relevantnu informaciju svim našim mještanima, ali i svima onima koji dolaze ovdje u Kostrenu i da bi na taj način evo svi imali pravodobnu i relevantnu informaciju i spriječili eventualno te nekakve stvari da ljudi ne dođu zato što nemaju pravu informaciju.
1: Da, i to je zapravo nešto što mogu pratiti i na stranicama nastavnog zavoda, je li tako? Tamo redovito objavljujete aktualno stanje.
3: Tako je, web stranice Zavoda za javno zdravstvo, ali i općine Kostrena su mjesta gdje svako može u svakom trenutku saznati kakva je kakvoća mora, ali evo ne samo mora, nego primjerice iz zraka.
1: Iz zraka, da. Koliko zapravo, ja ću ovako pitati, to možemo još podnijeti, jer vi ste rekli nije se proširilo na okolna mora, to je svakako dobra vijest.
3: Dakle, trend, vidimo da je trend smanjenja onečišćenja, međutim, to ne znači da smo zadovoljni, nismo zadovoljni, dokle god curi iz podzemlja u more nećemo biti zadovoljni. Te koncentracije variraju, što je normalno, more je veliki recipijent, onečišćenje se razrijedi, ali kako se razrijedi, tako se može i proširiti. Dakle, rizik još uvijek postoji, on nije identičan kao što je bio prije 3 godine, međutim, ne možemo biti zadovoljni.
1: A znamo li zašto je to baš prije 3 godine tako krenulo intenzivnije?
3: Pa meni je to teško reći, ja znam ovo što je rekao i sam načelnik, s obzirom da postoji radna skupina osnovana od Primorsko-goranske županije, gdje su i predstavnici, kao što je rekao, načelnik općine Kostrena, ali i Zavoda za javno zdravstvo i drugih tvrtki koje imaju nekakva znanja i saznanja. Mislim da se radi o više faktora. Ono što je sigurno je da je kroz ovo vremensko razdoblje od kada rafinerija postoji u Kostreni, podzemlje definitivno opterećeno sa ugljikovodicima i vrlo vjerojatno nekakve promjene koje se događaju, dakle da li su to potresi, da li su to određeni građevinski radovi unutar rafinerije, su vrlo vjerojatno doveli do toga da sada eto se te šupljine u zemlji, krško podzemlje, da se u stvari to sada cijedi u more. Koliko će dugo to trajati, ja tih saznanja nemam, ali nisam siguran niti da imaju i rafinerije, odnosno radna grupa.
1: Mm-hmm. Da, uz naravno ta mjerenja već spomenuta, uz radnu skupinu, koje još konkretne možda poteze općina misli, planira u budućnosti pokrenuti?
2: Pa, mi smo osim, dakle, ovih protekle 4 godine i kad je krenulo ovo intenzivnije, osim što smo, dakle, radili samo uzorkovanje mora, o svemu tome obavještavali i tražili postupanje svih nadležnih institucija, prije svega Državnog inspektorata i svih onih koji imaju instrument da poduzmu sve aktivnosti protiv onečišćivača, odnosno da se takve stvari spriječe. Mi kao općina, nažalost, nemamo instrumentari da možemo donositi nekakve odluke, da ih možemo donesti, ja kao načelnik, vjerujem, i svi u općinskom vijeću i svi oni koji žive ovdje bez ikakvih problema bi donijeli odgovarajuće odluke koje bi sankcionirale same onečišćivače. Međutim, mi taj instrument nemamo. Poduzimali smo, dakle, da se obavijeste svi nadležni koji imaju te instrumente i konkretno da poduzimaju određene aktivnosti da takve stvari ne budu mrtvo slovo na papiru. Nažalost, tu je sustav isto tako zakazao, nije bilo nekakvih posebnih aktivnosti po tom pitanju, ali evo, celokopan problem se digao i na višu razinu, dakle ne samo na nivou općine Kostrena, na županiju, pa čak je i o tome bilo raspravljano i na saborskom odboru za zaštitu okoliša. INA je očito i shvatila dakle da mora početi rješavati sve ono što je nastalo u podzemlju tokom ovih 60 godina koliko i rafinerija ovdje postoji. Kao što je rekao gospodin Linšak, očito je podzemlje zasićeno sa svim tim stvarima i krenulo se u tu sanaciju. Sanacija je dosta složena, s obzirom radi se o kraškom kraju, nemate nekakvih drugih zemalja ili nekakvih drugih rafinerija gdje bi te mogli točno kopirati. Oni jesu poduzimali i gledali na nekim drugim stvarima, međutim tu je specifično podzemlje i evo ja vjerujem i očekujem između ostaloga da će se to konačno riješiti i na kakav očekujem od INA da tako što i napravi.
1: Kao što vjerujem očekuju i mještani Kostrene. Najljepša vam hvala što ste večeras gostovali u Pomorskoj večeri i na ovu temu razgovarali s nama. Načelnik Kostrene Dražen Vranić i Željko Linšak, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, bili su naši večerašnji gosti. Još jednom puno hvala.
0: Hvala vam.

21 je sat.

0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump jučer objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje. Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti s jačanjem nasilja u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju u Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovom kontrolom. Saudici uzvraćaju da će na napade odgovoriti. Ministar energetike Abdulaziz bin Salman.
1: Svjedočili smo ozbiljnim događajima. Naš odgovor mora biti jednako ozbiljan, ali ostajemo usmjereni na desetljeća pred nama. Ulaganja se moraju nastaviti. Razvoj našeg energetskog sektora i industrijskih kapaciteta ide dalje.
0: Vijesti. Sabor će sutra raspravljati o povjerenju premijeru Plenkoviću. Prijedlog je zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću pokrenuo SDP. Za opoziv su prikupljena 54 potpisa saborskih zastupnika. Premijer Plenković oporbu je nazvao nesposobnom i prozvao je da se koristi najgorim difamacijama te šteti Ličko-senjskoj županiji. O prijedlogu opoziva kaže:
2: na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati.
0: Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb, nakon što se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja, donio je veliki problem luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet robom. Trenutačno stanje te najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek luke Duško Grabovac.
3: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjenom brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
0: U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčica iz Italije, javio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu. Vijesti. Goran Bare bit će pokopan preko sutra u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju, objavio je bend pokojnog glazbenika. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svojem stanu u Zagrebu. Glavni grad sinoć se od njega oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu gdje je živio. Stotine građana zapalilo su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri. Prvi program. Uvijek prvi.
4: navečer.

0: večer.
1: Tako je to lijepo opjevao Mario Batifjaka u ovoj pjesmi o Nonićevoj pasari. A mi ćemo ugostiti sada, nisam ja vama bez vraga rekla na samom početku da je Kostreda jedno mjesto poznatih kapetana. Još jedan je večeras s nama, kapetan duge plovidbe Igor Stipanović, ali i publicist i istraživač pomorske povijesti i jedan od zaista istaknutih čuvara povijesne i kulturne baštine Kostrene. Dobar večer i dobro nam došli.
2: Dobar večer. Dobar večer svim slušalcima Radio Rijeke i emisiji More.
1: 40 godina pomorske karijere, 42 broda. Na 32 broda ste bili zapovjednik i preplovili ste više od 1,2 milijuna nautičkih milja.
2: Da.
1: To je fanj u nogama milja odrađeno na brodu.
2: Pa fanj je odrađeno i previše je odrađeno na komandi raznih brodova koje me koštalo i zdravlja i tenzija. Međutim, takva je ta naša karijera. Ovaj pomorski život sa sedam...
1: Kruh sa sedam kora.
2: Međutim, meni nije žao što sam plovio, nije mi žao što sam vidio cijeli svijet, nije mi žao što sam to pokazao i jedan dio mojoj supruzi koja me podržavala u tome. I što sam preplovio, tako može se reći cijeli svijet, od sjeverne Europe do juga Afrike, do istočne i zapadne Afrike, do cijele srednjeg istoka, dalekog istoka, Pacifika, Južne Amerike, Sjeverne Amerike, velikih jezera, Baltika, raznih ovih ustana, prolaza, Sueza, Paname, mm-hmm, i tako dalje.
1: Stvarno,
2: i tako dalje.
1: Da, oplovili ste gotovo sve. Da. Ali nakon te zapravo vaše plovidbene karijere, vi ste se posvetili istraživanju, posvetili ste se dokumentiranju bogate pomorske prošlosti Kostrene, objavili ste više knjiga i povijesnih zapisa, možda da istaknemo Obratovština Svetoga Nikole u Kostreni, Svetoj Barbari od 1869. do 2019. ali i zbirku iz povijesti Kostrene, Svete Barbare. No, ovdje ispred vas je još jedno zapravo vaše djelo.
2: Ispred mene je prvo djelo koje sam radio na nagovor jednog prijatelja koji je također radio u Matici Hrvatskoj, pa me nagovorio da izdan povijest moje obitelji Stipanović iz Kostrene. To su dometi broj 1-4, tiskani 2010. u sklopu Matice Hrvatske, ali tematski broj samo o mojoj obitelji.

0: 579. A to je kada su Frankopani nestali iz Zrinja. Mm-hmm. Tim povodom, odnosno prije toga, jedan moj predak, obiteljski predak, je pisao pismo u Ozalj, gdje je napisao: navigal sam na vaših 12 brodi. Imam petro malogodišnjih dece.
1: Aha, od pet let.
0: Mm-hmm. Ja, ovaj, i onaj dan, i ako se more da gren navigat, jer svaki dan ki se ne dela, taj dan se ne je.
1: Aha.
0: To je bil zapis, vrlo malo o njemu se zna, bil je dan Novom listu i nikad nije bil vraćen. Uglavnom, na šufitu sam našao jako puno dokumentacije. Mm-hmm. Od noniki, od pranoniki, pa do moga oca i mene.
1: Mm-hmm.
0: Odnosno, od mene ni trebalo biti na šufitu. Ja, a možda će biti jedan dan, jer mi sad sin va toj kuće, va Urinju, pa možda će to spene na šufit.
1: Jesu djeca nastavila očevim koracima?
0: Sin je, međutim, on sad dela navigalje na MSG-u MSG, mm-hmm. Sad delava njihovoj agencije v Rijeke.
1: Mm-hmm.
0: Nažalost, nima muškoga potomka.
1: Mm-hmm. Če žena na brod, ni problem to da nas znate, to vam se jako promenilo.
0: Ja, njegova kjer je drugo izabrala.
1: Šalim se malo, se, naravno.
0: I tako da naša loza, pomorska loza, nestaje s manom.
1: Tako da.
0: Odnosno s mojim sinom, ki delava agencija.
1: Da. Koliko vama osobno znači ovo, kako delate, zapravo bilježite tu povijest i svoje obitelji, to vam sigurno čuda znači, ali i Kostrene, mjesta od kud večeras evo imamo našu emisiju uživo.
0: Pa jedno i drugo, pretežno se radi o mojem pomorstvu, o pomorstvu Kostrene, o pomorstvu Rijeke, o pomorstvu Hrvatske. Napisal sam Sumrak Kvarnerskog brodarstva, to je knjiga na 350-390 stranic, stvaranje i umiranje, poslovanje i umiranje Jugolinije.
1: Da, Croatia Linea.
0: Croatia Linea. Sumrak Kvarnerskog brodarstva, stavio sam naslov radi toga ča je sa time i nestalo prekooceansko ili prekomorsko poslovanje Rijeke sa cijelim ostalim svitom.
1: Mm-hmm.
0: Mi smo za vrijeme Austro-Ugarske i prije toga po svitu navigali na Idra. Kostrena je bila jedna od najjačih brodara na celoj Jadranskoj obali. Od Austro-Ugarske smo imeli 4 brodara ki su imeli nekih 70 brodi ki su obhajali celi svit.
1: Mm-hmm.
0: Pored toga imali smo i Ungaro-Kroatu i Ungaro-Liberu koja je isto po svitu imela
1: Mm-hmm.
0: Između dva svjetska rata imeli smo nekih 20 tak brodi nutre navedeno ki su brodari ki su bili locirani na Sušaku.
1: Mm-hmm. Morat ćemo pročitati posle, i sve informacije iz nje više saznati.
0: Posle rata Jugolinija imela 169 brodi.
1: Mm-hmm.
0: Lošinjska imela negdje 30 brodi.
1: Mm-hmm.
0: I sve je to nestalo da nas nemamo, nažalost, nijednoga prekooceanskog broda.
1: Mm-hmm.
0: Nego imamo samo Jadroliniju kad ima stare brode.
1: Da. I evo još za kraj našega razgovora, kako nam vrijeme brzo proleti, kuća u kojoj se nalazimo isto jednim dijelom vaša zasluga u smislu ovoga inventara. Ima tu vaših doniranih predmeta.
0: Je. je

0: Pomorska večer.
1: A sada je vrijeme da se Luci i meni pridruži jedna žena.
2: Hvala.
1: Marica Njegovan. Ona je jedna od pionirki ženskog pomorstva u Hrvatskoj. Časnica palube u Jadroliniji nekadašnja, zastupala prava pomoraca kroz sindikalni rad, a i danas je vrlo aktivna u Kostreni. Dobro večer, Marice, dobro mi došli.
2: Hvala lijepa. Hvala na pozivu.
1: Drago mi je da se susrećemo i večeras. Htjela bih ponovo da čujemo zapravo vašu priču. Kako je Marica tada nekada odlučila se za ovu karijeru? I kada je to bilo?
2: Ova godina mi je inače specifična. Jako puno jubileja stavim u ovoj godini. Znači, maturirala sam prije 50 godina. Postala sam kadet prije 50 godina. Naravno, imam i 70 godina. Mi je rođendan. 3.12. Prije 10 godina sam otišla u mirovinu. Prije 10 godina mi je, nažalost, umro suprug. Tako da u ovoj godini imamo strašno puno jubileja. Da. Ali evo, da počnemo opet iz početka. Ljubav prema moru je tatina zasluga. Tata je bio pomorac, poslije bi radio u Viktorlencu i upravo u tim našim kritičnim godinama je radio u Viktorlencu i volio je barku, imao je barku, išli smo na ribe. I nas troje djece, ja i dva brata, ja sam najstarija, ali, pa sam ih povela. Ali i dva brata, svi smo završili pomorsku školu.
1: Vi ste jedna od prvih žena časnica palube na Jadrolinijinim brodovima.
2: Prije mene bila je gospođa Katija Husar. Ona je bila negdje 62. godine. Onda je opet bila pauza. I znači 77. sam ja postala.
1: Zato i kažem jedna od prvih. Sjećate li se, a vjerujem nekako da se sjećate, tog prvog ukrcaja, što vas je dočekalo tamo?
2: Prvi ukrcaj sam napravila, na početku sam napravila grešku.
1: Zašto?
2: To mi u tom momentu nije niko ni objasnio. Ja sam došla normalno u kadrovski, potpisala papire da se zapošljavam, sve to što je redovito. I ja sam došla doma, uzela kofer i ja sam normalno došla na brod, onda kad je brod u partenca. Nisam došla prije toga, nisam došla u dva ili u podne, pa se upoznala s brodom. Znači, čim sam počela, dobila sam filadu.
1: Odmah na početku.
2: Ali ne, taj gospodin koji je tada bio prvi oficir, Ivica Škero iz Dubrovnika, poslije smo se dobro slagali, nije bio problem.
1: Da. Bila sam, Marice, nedavno na okruglom stolu Međunarodnog dana žene u pomorstvu. To je bila tema i sada ja ću reći ovako iskreno. Ovisno o godinama, iskustva su bila različita. Mlađe žene koje su sada u ovoj branši uglavnom govore da je sve dobro, da je u redu, da nema toliko tih rodno ravnopravnih problema. Međutim, one koje imaju duže iskustvo, one kažu da se taj put ipak treba utirati.
2: Pa dobro, evo, mi smo pridonijele da one danas
1: da pače,
2: imaju lakši
1: i
2: put.
1: Pitam,
2: lakši
1: da.
2: Put. Ja ne volim se sjećati ružnih stvari, čak ni u takvim momentima. To je prošlo. Preživjeli smo, idemo dalje. Ali ima. Ima oni koji su se iskrcali kad sam se ja ukrcala jer mu se nije sviđalo da mu oficir bude žensko, ali dobro. Mi smo i dalje prijatelji.
1: Što ste vi najviše voljeli u tom poslu?
2: Nažalost, pozivu. Ja ću danas reći, uvijek me svi pitaju što je bilo na početku prije 50 godina. Ali nešto sam valjda radila i ovih 50 godina što sam pridonijela pomorstvu. Ostala sam uvijek vezana uz more, Evo, u Rijeci vezana uz apostolat mora, uz hodočašće u Kraljevici, procesija sa misom, spuštanje vijenca u more. Pokrenuli smo sjećanje na neke brodove gdje je naših pomoraca strašno puno stradalo, odnosno sa Dunavom cijela flota, cijela posada sa Petrom Zoranićem isto strašno puno ljudi je nastradalo na Šapcu. Imate danas situacije gdje ne smijete spomenuti brod Šabac, a tri Kostrenja su nastradala na brodu. Mislim, dolazi stalno u neke konfliktne situacije, a želiš najbolje. Tako da, eto, moj pomorski život je relativno kratak bio. Jer sam ostala u drugom stanju, udala sam se, ostala u drugom stanju, imam, hvala Bogu, djecu, ali iz tog perioda moje navigacije predivno je doći u jedan porat koji ti je bio igračka kad si... jednu anegdotu bi htjela reći. Koji zvon?
1: nisu naši. Čari emisije uživo, netko je ostavio. Marice, nažalost, nemamo još puno vremena s obzirom da nam slijedi kronika dana, ali jako bih voljela čuti tu anegdotu vašu.
2: Stanovala sam u Rijeci cijeli život, a djed i baka su u Kotoru živjeli, Kotoru i Herceg Novom živjeli, i mi smo nekad davno putovali, kad sam ja bila dijete, mi smo putovali brodom. I mama je stalno govorila boke false, sad budite mirni, sad će biti boke false. I onda dođeš u školu, dobiješ kartu ispred sebe i tražiš boke false. I nema boke false, to nigdje ne piše.
1: A to je?
2: A to je ulaz, znači prije Dubrovnika, vi plovite kanalom i sad trebate ući između kopna i Elafitskih otoka da bi se došli do Gruža. Tu su boke false. Kad je jugo, to je katastrofa. I saznanje da su to boke false, na Liburniji nevrijeme, 12. mjesec, orkansko jugo, i sad oni kažu sad smo na boke false. I ja trčim na most, idem vidjeti gdje su te boke false. To je.
1: Protrčale smo i nas dvije, nažalost, kroz ovo naše večerašnje druženje, što ne znači da neće biti prilike
2: hvala
1: za sljedeće.
2: Lijepa.
1: Marici, njegovan od srca, hvala na gostovanju,
2: hvala,
1: i na ovoj energiji koju ste nam donijeli. Hvala puno.
2: Hvala.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom. Dobre večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
1: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
0: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
1: Čeri rajčice, zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu, prodavale su se i u Hrvatskoj.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro ponigdje magla. Mjestimice umjerena na oblaka.
1: Rusija nastavlja napadati ukrajinski energetski sektor unatoč Trumpovoj objavi energetskog primirja. Iz Varšave NATO upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad. Kremlj ustraje na ostvarivanju svojih ciljeva. Danja Dubravac.
2: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
3: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
2: Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na pitanje o energetskom primirju odgovorio je da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, no da Kremlj nudi primirje na dan izbora ako ih Zelenski bude htio održati.
3: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
2: Zapovjednik savezničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, je na Varšavskom sigurnosnom forumu iznio svoju teoriju pobjede. Prema njoj će NATO u slučaju napada na teritorij Saveza uništiti sve i svakoga tko u tome sudjeluje, iako mu je primarni cilj odvraćanje.
3: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bit ćemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
2: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod.
1: Europska komisija ne slaže se s američkom odlukom o dopuštanju prodaje ruskog dizela. Europski šefovi diplomacije na sastanku u Luksemburgu proširili su sankcije Rusiji, a bilo je riječi i o proširenju Unije. Tihomir Vinković.
4: Nastavit ćemo s našim partnerima sudjelovati u nastojanjima za završetak rata protiv Ukrajine. Izjavila glasnogovornica Europske komisije Paola Pinho. U petak su u Miamiju uz sudjelovanje predstavnika komisije održani razgovori kako bismo se približili miru. To vidimo kao pozitivan korak. Nastavljamo podupirati Ukrajinu u postizanju pravednog i trajnog mira, čemu smo potpuno posvećeni.
5: We are fully committed to it.
4: No iz komisije poručuju da će bez obzira na američku odluku o dopuštenju trgovanja ruskim dizelom nastaviti politiku prestanka korištenja ruskog goriva. A na sastanku ministara vanjskih poslova u Luksemburgu najavljene su nove sankcije za 1600 osoba i tvrtki iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i oni koji su povezani s okupiranim ukrajinskim područjima. Na sastanku ministara razmatralo se i proširenje Unije, a povjerenica Marta Kos ustvrdila je da se ne mogu prihvatiti nove članice koje ne bi povećala sigurnost Unije, te da je zbog toga strateško usuglašavanje postalo sve bitnije.
1: Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na $107. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja uz Perzijski zaljev. A u Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za cent po litri. Cijena benzina i plavog dizela ostaje ista. Ivica Krišto.
6: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce, i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se više struko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
7: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države. Tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
6: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama još je jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
8: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo inzistirati na sankcijama u trenutku kada nemamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve. Potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
6: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvesti tog goriva.
1: Kronika dana. Državni inspektorat izvijestio je da su čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela u prvoj polovici rujna nabavili hrvatski ugostiteljski objekti koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni, te nije bilo prijava o mogućem trovanju hranom u tim objektima. Salmonela se najčešće povezuje s mesom peradi, jajima i mliječnim proizvodima, no slučaj iz Italije pokazuje da rizik postoji i kod voća i povrća. Iako takvi slučajevi mogu izazvati zabrinutost, razloga za paniku nema, poručio je za HTV Zdenko Mlinar, voditelj odjela za sanitarnu mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Evo što je odgovorio na pitanje kako se zaštititi.
9: Nemamo puno načina. Termička obrada je uvijek nešto što je najbolje, ali salate termički ne obrađujemo. A što se tiče općenito voća i povrća, treba ga dobro prati. Nema tu nekakve čarolije, određenu higijenu, zdravu higijenu prakticirati, pranje pod tekućom vodom. Ja osobno, osim dobrog pranja, namočim povrće u nekakvoj blagoj otopini octa i vode uz malo dodatka soli. Pustim da to odstoji 5-10 minuta, isperem dobro, začinim dobro, octat tu odradi svoje i to je to. Umirujuće mogu zaključiti da nije učestala salmonela, tako kao što se možda može misliti, ali da će ovakvih rezultata bit će i to je normalno. Tržište je jako veliko, sirovine i namirnice dolaze iz praktički cijele Europe, da ne kažem iz cijelog svijeta, tako da bit će ovakvih slučajeva, ali treba ostati hladne glave, racionalan i koristiti sve dostupne načine higijene, zaštite, obrade, bit će sve okej. Okay.
1: Održan je sastanak Vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. O izboru izvođača radova vezano za opasni otpad odluka još nije donesena. U međuvremenu na lokaciji PPK Velebit Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Marin Erak.
10: Znanstveni savjet analizirao je tijek sanacije otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u dvije cementare te na postupak javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić.
11: Trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije čestilih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
12: To znači da bi vlada možda mogla odustati od ugovora s Cezarom?
11: Nije Cezar jedini, radi se o zajednici ponuditelja, tamo su još 4 pravne osobe.
10: A na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka.
13: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra, odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
10: Istaknula je Jasna Orešković-Brkljačić, zamjenica ličko-senjskog župana, a premijer Andrej Plenković je ponovno kritizirao oporbu.
14: Cijela ta lažna priča i lažni narativ o tome da se ljude truje, to je jedan besramni potez pojedinih aktera u opoziciji. Moraš biti ili zao ili jako zlonamjeran pa da vodiš u javnom prostoru narativ koji proglašava cijelu Liku otrovanom, vladu proziva da su veleizdajnici, a čini izravnu ekonomsku štetu na području Like.
10: Nije došlo do nikakvih zdravstvenih ugroza za ljude, a pojedinci će odgovarati. Došlo je i do proširenja istrage.
14: Problem napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu. Dakle, neopasni otpad u vrećama se odvozi postupno iz Gospića, bez ikakve opasnosti za zdravlje ljudi, bilo da je riječ o Koromačnom, bilo da je riječ o Našicama, svaka vreća se analizira.
10: Plenković je najavio i nastavak dijaloga s građanskim udrugama. Naći će se pravno rješenje da se proces završi do kraja. Događa se sve što se najavilo tijekom ljeta, a to je da se problem rješava, istaknuo je Plenković.
1: Premijer Plenković je nakon sjednice predsjedništva stranke i Nacionalnog odbora HDZ-a komentirao još jednu inicijativu o njegovu opozivu u kojoj će se sutra raspravljati u Saboru. Docad su bile 43 takve inicijative o opozivu te interpelacija o radu vlade.
14: Čak i meni iznenadilo da ih je toliko puno. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri. Dakle, je instrumente koje oporba koristi, mi smo već navikli pratiti i naravno na njih odgovoriti. Sve skupa očekivano. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati. Tako će sutra biti.
2: Nakon završetka radova na Hrvatskom saboru, uredit će se cijeli prostor Markova trga, uključujući prolaze i sigurnosne koridore, izjavila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Vlada je u obnovu Gornjega grada nakon potresa uložila 250 milijuna eura, dodala je ministrica.
1: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik dogovorili su nastavak suradnje svojih stranaka u razgovorima o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Čović je tijekom vikenda razgovarao sa predsjednikom SDP-a BiH Nerminom Nikšićem i predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, a poslije razgovora s Dodikom u Banja Luci kao jedno od ključnih pitanja budućih pregovora izdvojio izmjene izbornog zakona. Evo izjava.
15: To je unutarnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, poštivanje ustavne pravnosti naroda i s treće strane naš europski put koji želimo dalje gurati, naravno po mjeri nas u Bosni i Hercegovini, naših interesa, obzirom za sve ovo što se dešava u Europskoj uniji u proteklom vremenu. To će biti osnova rada.
16: Mi želimo da dođe do formiranja vlasti na nivou Bosni i Hercegovine, da se poštuje ustav, da se poštuje konstitutivnost naroda, da se u tom pogledu dogovorimo određene mjere. Mi nismo protiv europskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe europskog puta. Možemo da sjedemo i da vidimo kako ćemo sa Europskom komisijom, da vidimo šta to znači.
1: Sjedinjene su države u koordinaciji s Velikom Britanijom i još 27 partnerskih država, među kojima je i Hrvatska, objavile oštru zajedničku diplomatsku izjavu u kojoj službeno okrivljuju Iran za pokušaj napada na zrakoplovnu bazu Fairford, 100 km od Londona. U njoj se najoštrije osuđuje iranska kampanja sabotaža, podmetanja požara, kibernetičkih napada te urota. Britanski premijer Andy Burnham je u parlamentu rekao:
3: Mogu potvrditi našu procjenu da je vrlo vjerojatno riječ o akciji koordiniranoj u Iranu, gotovo sigurno pod vodstvom Iranske islamske revolucionarne garde. Nećemo tolerirati te prijetnje na našem tlu. Staćemo na kraj iranskim kriminalnim mrežama, koristeći se svim raspoloživim ovlastima kako bismo ciljali njih i njihove izvore financiranja. Te ćemo uvesti dodatne sankcije kojima ćemo ograničiti sposobnost Irana i garde da nam nanesu štetu.
1: Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti s jačanjem nasilja u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovom kontrolom. Saudici uzvraćaju da će na napade odgovoriti ministar energetike Abdulaziz bin Salman.
3: Svjedočili smo ozbiljnim događajima. Naš odgovor mora biti jednako ozbiljan, ali ostajemo usmjereni na desetljeća pred nama. Ulaganja se moraju nastaviti. Razvoj našeg energetskog sektora i industrijskih kapaciteta ide dalje.
0: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjestu blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je ona mu vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su tri osobe teško ranjene, a još desetak lakše ih je ozlijeđeno. Večeras ih je u bolnici posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava. Elon Musk do sad je potrošio oko 366 milijuna dolara na izbore za američki kongres, koji će se održati početkom idućeg mjeseca. Prema dosadašnjim podacima, on je najveći pojedinačni politički donator. Novcem nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu. Izgledi demokrata da za pobjedu poboljšali su se, što Musku nikako ne odgovara jer oni pozivaju na istrage njegovih državnih ugovora kao čelnika svemirske kompanije SpaceX-a, te njegova rada na čelu Odjela za učinkovitost vlade u administraciji Donalda Trumpa. Tijekom prethodnog izbornog ciklusa Musk je potrošio oko 290 milijuna dolara. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christophe Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje nažalost postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav 14. sutra će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti Otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planirano 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
1: Kronika dana. Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb nakon što je se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja donio je veliki problem luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te je najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek luke Duško Grabovac.
17: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca, međutim kad bi bilo 8 dana bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo normaliti, pa makar nekako smanjenom brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo, počelo događati.
1: Studenti žele bolju i kvalitetniju prehranu u menzama. 5 studentskih zborova Hrvatskih sveučilišta poslalo je apel Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za modernizaciju sustava subvencionirane studentske prehrane. Više je Petra Halar.
18: Istraživanje provedeno među više od 7300 studenata uputilo je na potrebu raznovrsnije i suvremenije ponude prehrane u menzama. Predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić ističe da je anketa realno opisala situaciju.
19: Dobra je cijena, dobra je ideja da postoji sustav subvencionirane prehrane, da studenti imaju toplo gotovo jelo na iksicu, da ga mogu jesti 3 puta dnevno, ovisno o tome gdje žive, ali studenti žele nova i raznovrsnija jela, znači od Osijeka do Pule, Rijeke također, opet jedan totalno drugi mentalitet od Zagreba koji je glavni grad i Zadar dole južnije. Svi su rekli u mjeri već od 90% da hranu u menzi treba mijenjati.
18: Evo što su nam rekli zagrebački studenti.
20: Mislim da je dobro da studenti imaju pristup takvom nečemu, ali može biti bolje. Tipa za, mislim, nisam vegetarijanac, niti nemam nikakve alergene, ali mislim da nema baš opcija za njih, a za obične studente ima.
21: Moglo bi iskreno biti bolje. Nekako izbor je opet malo, nema ga dovoljno.
22: Kada se gleda cijena, dosta dobra i smatram da ovaj kvalitetna je, zdrava je, čak i ono što se znalo pričati da se pronađu crvi, mislim da je to znak da je barem prirodna, ne da dolazi iz neke tvornice, tako da mislim da možemo biti zadovoljni dok je tako jeftino.
18: Nisu sve menze jednake, ali u istraživanju su slično ocjenjene. Stoga zborovi traže izmjenu pravilnika o studentskoj prehrani, naveo je Kragić.
19: Treba jednostavno država prepoznati moment, ministarstvo kad smo se obratilo, da izmijeni taj pravilnik koji regulira studentsku prehranu i da se u njega uvedu nova jela. Znači da on se nije mijenjao više od 10 godina. Proces izrade pravilnika traje najmanje 1.
18: Nadaju se, kaže, pozitivnom odgovoru od ministarstva jer velik broj studenata, neovisno o sredini u kojoj žive, traži isto.
2: Glazbenik Goran Bare bit će pokopan preko sutra u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju, objavio je bend pokojnog glazbenika. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
23: Dobra večer. Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
24: mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen. Mi smo bili kažnjeni.
23: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydixom te beogradskim Partizanom, odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrt finale izborit će prva dva sastava iz skupine. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz iznenađujuće je izgubio u trećem kolu Masters 1000 turnira u Šangaju. Bolji je bio 39. igrač svijeta, Belgijac Zuzu Bergs, sa 7-5 i 7-6. Ishodom meča zadovoljan može biti i Njemac Aleksandar Zverev, jer će sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Dona Vekić zaustavljena je već u prvom kolu Mastersa, tenisačica u kineskom Wuhanu, izgubila je od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2. U Ljubljani je jučer počelo pojedinačno europsko prvenstvo u stolnom tenisu. U muškom dijelu u glavnom turniru od naših su Pucar i Gačina, dok su kvalifikacije uspješno otvorili Ivor Ban, pobjedom protiv Švicarca Hardmeera te Filip Zeljko koji je svladao srpskog predstavnika Žolta. Kod stolnotenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobabić, a Dora Ćosić će to pokušati kroz kvalifikacije. Malobabić i Ćosić izborile su glavni ždrijeb ženskih parova kao i Leon Benko muških u paru s Čehom Brhelom.
4: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka Matea Štibuhar.
5: Danas je bilo promjenjivo, u većini predjela je pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu koja je bila uglavnom u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. U drugom se dijelu dana na oblaka postupno raskidala, najprije na sjevernom Jadranu i na sjeveru zemlje. Vjetar je bio slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, dok je na Jadranu puhala mjestimice umjerena, osobito na sjevernom dijelu i jaka bura. Najviša je temperatura bila većinom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20, na jugu i do 23 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne će mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura lokalno solujnim udarima, osobito podno Velebita. Najniža temperatura od 2 do 7, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15, najviša od 13 do 18.

0: moguće malo kiše.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
2: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
3: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
2: Čeri rajčice zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu prodavale su se i u Hrvatskoj.
3: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti ujutro ponigdje magla. Mjestimice umjerena na oblaka. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.

kretanje brodova na dan 12. listopada 2026. godine. Atlantska plovidba. AP Imperial u Luci Gresnik očekuje se 10. studenoga, a AP Petka u Vancouveru 20. listopada. AP Dubrovnik plovi prema Singapuru. AP Argosi u Taboneu se očekuje 15. listopada, a istoga dana AP Jadran trebao bi stići u Bunati. AP Astarea u Čitagongu očekuje se 14. listopada. AP Slano nalazi se u brodogradilištu Šengi, AP Dubrava u Dare Salamu, a AP Revelin u Onsanu. AP Kupari je pred Gibraltarom, dok je AP Lapad u Čivitavekiji. Tankerska plovidba. Idasa u Sejhanu očekuje se 13. listopada, Dugi otok u Saroču 14. a Olib u Porvou 17. listopada. Frankopan bi u Zaviju trebao stići 14. dok se Rava nalazi u Konstanti. Velebice u Itaki očekuje 19. listopada, Vinjerac u Žihovu 16. listopada, a Vukovar u Singapuru 19. Zoilo se nalazi u Vancouveru, Dalmacija se u Rotterdamu očekuje 12. studenoga, a Pag je u La Pazu. Alfa Adriatic. Veruda se u ekvadorskom Guakiliju očekuje 29. listopada, a odlazak je predviđen 5. studenoga. Stoja je u Richards Bayu u Južnoafričkoj Republici. Punta se u španjolskom Saguntu očekuje 18. listopada, gdje bi trebala ostati do 23. Od tankera Verige se u britanskom Portburyu očekuje 15. studenoga uz planirani odlazak dan poslije. Champion Pomer je u Čitagongu u Bangladešu od 10. listopada. Champion Pula u Labasu na Fidžiju treba stići 13. a Champion Istra u Singapuru se očekuje 23. ovoga mjeseca. Split Ship Management. Al Salam 2 nalazi se u luci Šuvajk u Kuvajtu, a Alberto Topic u kanadskoj luci Bekomo. Nord Leopard je u Tanjung Pelepasu u Maleziji, dok je Romo Express u danskom Havnebiju. Guardian je na sidrištu kod Šinasa u Omanu, Joy Me u Monaku, a Kijac na riječkom sidrištu. Aida Nova nalazi se u Oslu, a Aida Kozma u Palmi de Mallorki. Gasal Kuwait 2 je u Soharu u Omanu, Mitera u francuskoj Laveri, a Kanala u peruanskom Kalau. Tenasija je u Barceloni, GNV Phoenix u Napolju, a Halunder Jet na njemačkom Helgolandu. Kategat se nalazi u marokanskoj luci Tanger Med, a Silt Express u danskom Havnebiju. Costa Toscana je u Cagliariju na Sardiniji, Costa Smeralda u Barceloni, a Sepen u Bakru.

0: Pomorska večer.
1: A nakon kretanja brodova, sad ćemo mi zaista zaploviti s našim sljedećim gostom. Još jednom vas sve lijepo pozdravljamo iz Kostrene, iz kuće kostrenskih pomoraca, gdje večeras realiziramo pomorsku večer. Domagoj Margan je naš sljedeći gost, pa sad ovako, nakon što smo puno emisije, odnosno vremena večeras posvetili iskustvu i zapravo pomorskoj tradiciji, sad je vrijeme da razgovaramo sa mlađom generacijom.
2: O ne iskustvu.
1: Ne, da pače. Nego da pozdravimo Domagoja Margana, također kostrenskog kapetana. Dobra večer i dobro nam došli.
2: Hvala, dobro večer.
1: Zapravo nas zanima sada ta jedna priča te mlađe generacije kojoj vi pripadate, pa ta vaša pomorska priča, odnosno pomoračko zvanje kod vas je isto bilo kao i kod ovih drugih, nije bilo drugog izbora, ili?
2: Pa da, s obzirom ko je bio prije mene, teško je to nadmašiti sad, ali... Je, pa kad sam se rodio, jednostavno oko mene svi plove i što, evo baš sam pričao sa ekipom prije, i, pa su, da li biš išao? Pa normalno, išao bi na brod i istim putem bi išao i ne bi ništa mijenio.
1: Gdje vas je put, odnosno brod doveo danas?
2: Danas, pa evo, ovdje kod vas, vidi mi.
1: Trenutno smo vas čepali doma, je li
2: da,
1: tako?
2: Tako je, da. I šta mi je jako drago. I iz tog razloga pomorsku večer od malena sam slušao, jer mi tata plovi, još uvijek plovi, da, još uvijek zadnjih 5 godina zadnji ugovor radi. I tako je i prije jedno 30 godina, ne znam ja koliko, smo slušali to na radiju. Evo sad sam došao ovdje, tu me dopeljalo, a za tjedan dana idem u Litvu, u Klaipedu.
1: Što vas čeka u Litvi?
2: Pa idem na taj FSRU, to je Independence, gore u Litvi, to je brod kod naše LNG Croatia, stacioniran je na mjestu. I ništa, evo ka, idemo, zaradi plaću.
1: Doslovno, sad ja sam već razgovarala s jednim vašim kolegom, bila prije nekoliko mjeseci u ovoj emisiji, isti je taj brod bio u pitanju, ali bih htjela da nas svi malo podsjetite po čemu je on poseban.
2: Pa taj brod je poseban sad trenutno, to je u biti zanimljiva priča, jer sam bio baš na sastanku kad su bila tri premijera, Litve, Latvije i Estonije, i onda je i predsjednica Litve je bila na brodu i onda je ona ispričala priču kad su kupovali taj brod, nazvali su ga Independence i ovaj naš, znači gazda govori kao pa kako će svi brodovi imaju heg ovaj, heg onaj, i ona je rekla ne hoće to ime. I onda kad je brod došao i u Litvu, tu su znači bili svi ekipa isto iz Kostrene, komandanti prije mene, ja sam bio tada sekundo, ono, 2016. 17. svi su dočekali taj brod. 2019. nikoga više nije volio jer je ruski plin bio kakav, bio je jeftiniji, ovo je norveški plin dolazio koji je puno skuplji, i sad se desilo 2022. kad je počeo rat. Nažalost, taj brod i ime je opravdalo, ajmo reći, tu svoju svrhu i koliko su ti ljudi znali šta ih čeka, i sa tim premijerima kad sam sjedio za stolom i kad su to rekli, i ta predsjednica koja je isto bila na brodu, ona je kuma broda, kad je to potvrdila, ono, čovjek ne vjeruje kako to ide, u kojem smjeru to ide, i sad taj brod, znači tri zemlje opskrbljuje plinom i jako je važan. I pogotovo kad je sjeverni tok otišao u zrak, ono, kad se desilo to što se desilo, ima jako važnost i sve su oči uprte, ajmo reći, tamo, ali i u cijelu Europu, tako da, zanimljiva priča. I super je što kad se, to isto vjerojatno sa mojim kolegom Daliborom, kad ste pričali, taj brod su pred 2 godine, 6.12. preuzela ga je Litva, kupila od naše firme, promijenila je zastavu. I tad smo na brodu bili 3 Kostreljani, ja sam bio komandant, prvi palube je bio Dalibor i kapo je bio Kristijan Kovačić, koji je isto tu iz Kostrene, mislim, živi tu i ono. Tako da, ono, jako dobra priča. I to isto za Mikulnu, dan općine Kostrena, 3 Kostrena, to ono, dobra priča. Zanimljivo, mislim, ja još svega toga nisam svjestan, šta ja znam. To mi je sve normalno, radiš svoj posao, onda kako vrijeme prolazi, kako vidiš kako ljudi oko tebe reagiraju, prate, onda viš da je biti to velika stvar.
1: Sad ste spomenuli posao, pa kako to izgleda konkretno kod vas jedan taj, ne znam, ja baš volim uvijek to pite kako izgleda taj jedan radni dan, to mi dosta onda slikovito pred oči.
2: Ma da, to je isto, da, zanimljivo pitanje, to trebate pitati ove ljude koji žive. Pa ne znam, ja imam malo viška energije, volim sport, pa i volim sve popravno s to što ide, i onda Posao se mora odraditi, odgovornost koja mora biti, tu nema, ali kad dođe vrijeme da se bavimo drugim stvarima i to, ta možda godine, ta energija, ta naša kultura, diže tu nešto na razinu, tako da... Ali posao je odgovoran je i nema tu. Znači, bila su mi pitanja kad su me promovirali za mastera s 32 godine na tako nekom brodu, pa kao, to me pitao čovjek iz firme, ćeš ti to moći? I tu se ja uvrijedio. Ja kažem, pa šta si mi onda preporučio, ako ti miš da li ću ja to moći? I to sam, kad sam imao sa glavnim iz firme još jedan intervju, ja sam rekao, zašto me pitati takva pitanja? Ono, tu sam se malo našao, ono, mm-hmm. I valjno mu se to isto svidjelo i...
1: Samopouzdanje.
2: Pa ne znam kako to nazvat, ali evo, tu jesam već 6 godina master, pa valjda je.
1: Da, znači 6 godina tamo.
2: Da, leti vrijeme, ono, ponekad ne vjerujem da je to tako. Znam kad sam počeo ploviti, ono, glaš matrikulu, pa onda kadeci, tu si najpametniji, ubijaš, ono, znaš sve. Onda treći, pa malo manje, znaš. I onda kako rasteš, razvijaš se... I onda vidiš tek sada, ono, ništa ne znam. Ono, ali dobro. To
1: znam tako, da ništa ne znam.
2: Tako je, to tako.
1: To je mudrost.
2: I onda, pa da, i to tako valjda mora ići, ali ono, vrijeme išlo, faks škola, sad 29 za prvog, ja mislim, tako nešto, iz 3 zveza mastera i evo, šest godina prošle, to što sam htio reći, gledaš matrikulu, kad ću za prvog, kad ću za mastera. I onda sad već kad sam izlupo ne znam koliko ugovora za mastera, sad me malo strah. Jer ono, di sad.
1: A kakvi su vam ugovori?
2: Pa dobro, 10 jana na brodu, 10 jana doma. Mm-hmm. I to je okej, evo, i kako su na brodu i dosta stacionirani. Oni se znaju i pomaknuti radi tih škverova ili radi kopanja kanale, šta ja znam šta. Ima tu nekih razloga, ali su nam fiksne smjene i to je stvarno super. Mm-hmm. I taj 10 jana je super što imate... I jednu godinu novu godinu i Božić, drugu godinu nemate. Ništa je pošteno prema svima i tako i ljeto. Šta nam svima tu s mora puno znači, barka, ono, kupanje, pitura, vitamin D i ajmo dalje.
1: A pogotovo kad imaš obitelj.
2: A dobro, to normalno, o tome nećemo.
1: Da. Ma malo hoćemo. Pozdravit ćemo zapravo vašu djevojčicu i vašeg dječaka. Da. Kako se zovu?
2: Pa evo, Oliviju i Olivera je sad napeti su, vjerojatno moraju ići spavati, moraju ići vrtiš.
1: Još su budni.
2: Jesu, pa nek tata pozdravi preko radija.
1: Morate poći spat. Evo, tata je pozdravio.
2: Da.
1: Slušali se još uvijek Pomorska večer u vašim krugovima? To me jako zanima.
2: Sluša se i recimo kad smo doma i to drugčije živo doma. To ne slušamo jer jednostavno život je drugčiji. Ali kad sam na brodu, kako sad imamo internet, još mi je u kabini mi je ured, pogotovo na ovom brodu, i onda na večer Radio Rijeka se vrti i Pomorska večer obavezno, i jer tu bude stvarno zanimljivih tema i to je tradicija koja mora postajati i di moramo ići, jer ja se ono nateša, ono, stvarno srce mi je ko kuća, ono, kad gledam pre 30 godina sam slušao di mi je tata, kamo se nalazi, a sad evo ja tu pričam, fora.
1: da, ta tehnologija je puno promijenila vašu profesiju, vama je sada dostupno to, čuti se sa vašom obitelji, što nekada nije moglo, nego zahvaljujući ovoj emisiji se održavao taj kontakt. Mislim, kontakt, znalo se kada je tata.
2: Je, a je. A da, sad, mislim, ta tehnologija, to je isto jedno ono pitanje o čemu se može, to je super. Znači, vidiš klince, ja sam za vrijeme korone mi se mala rodila, ta sam isto bio u Litvi i na video callu smo bili i super, sve ono, kod da si doma, to prije nisu bile mogućnosti, ali ta tehnologija je donesla druge stvari, život je puno brži. Znači, ko što je sad 2 mjeseca ugovor, možda je prije bilo 5, teško je pričati što je bilo prije meni. Ali mislim da živimo, leti, vrijeme leti i taj internet, sad svi si daju za pravo, mogu zvat brodove, svima si dostupan za svakakva pitanja, više hijerarhija, odgovornost postoji, a hijerarhija se lagano počela gubit, znači, mijenja se, onda kad pričam recimo sa starim malo ljudima, ne vjerujem u kojem smjeru to ide. I pogotovo na recimo tim jačim, to je glupo reći, jači, slabi firme, to je sve, svaka firma nosi svoje, ali te firme koje, neke firme imaju super internet, neke imaju ograničen internet, treba interneta, treba sve to, to je normalno, pogledati utakmicu iz dva doma, ali s druge strane to ti nosi da ćete se zvat kad god.
1: Mm-hmm, da si dostupan
2: i moraš biti uvijek spreman odgovoriti i tako.
1: Mm-hmm.
2: A dobro.
1: Druga strana medalje, što bi se reklo. Da. Sad ona stara strana medalje je ovo što su nam vaši kolege večeras pričali dosta o tom nekakvom životu na brodu, pa je bilo druženja, pa je bilo, ne znam, nekad kad se naravno moglo, kad se ni delalo, onda se i zakartalo, zapjevalo i tako. Kako danas izgledaju ta, imali uopće druženja, da ih tako nazovemo?
2: Pa je ovako. ja sam malo naporan, pa onda ima, da, jer, da, da, jer ono, gleda se Rijeka obavezno i aha, gleda se nogomet i tako, ne, tu, mislim, gleda se sve, ali i dosta forsiran taj, taj neki društveni život, jer znači, ljudi dođu u kabinu, umorni su, idu se doma javiti, zovu na telefon, pročitaju vijesti, užu, to je taj internet ih oduzme i onda se možda izgubi, ali kad ima Hrvata dosta pa igramo nogomet, znamo da smo stacionirani, ako smo ono, ne navigamo pa to, pa onda ako se može otići van ili nešto, super, jer su tako, ovisi na broj na kojoj lokaciji, ima, da, ima dosta druženja, pogotovo što smo tu s našeg područja, naši ljudi i onda ono, zajedničke teme, karte, kakva se ekipa složi, to je dosta palo, alkohol, ajmo reći, ne postoji više, da ga je to se maklo, čaj, kontrole su dosta velike, ali dobro, radi se na tome, ja sad, ako slušaju, da, sad se smiju, znali su dečki reći da jedva čekaju da je doma da malo odmore, ono, što se tiče ovog, poslije pet, poslije šest na večer, ono, život.
1: Evo i još jedno pitanje, a to je, što prvo napravite kada dođete doma, u Kostrenu?
2: Kada dođem doma?
1: Da. Osim što naravno zagrlite i poljubite djecu.
2: Pa da.
1: Što najviše nedostaje, evo to možda.
2: E, pa normalno, klinci sad kako rastu, to je definitivno, to je, nema tu, nema šta, jer, evo sad recimo, da, baš ono zanimljivo pitanje, sad bi morao, ono, klinci, žena, normalno, familija, to nema tu
1: da,
2: šta.
1: Da, ono, za sebe.
2: Za mene?
1: Da.
2: Pa nemam pojma. Ne znam, evo sad će me, evo, ovo pitanje mi niste smjeli postaviti, sad ću doći doma i imam problem. Gotovo.
1: Gotovo.
2: Ovaj, ne, pa sve, evo, to je sad dobra strana tog interneta. Ko, ili što smo, ono, kuhinja i sve to. Znači, kad zove pa žena, šta ću napraviti doma, ili zove mama, šta želiš da se napravi, šta, ono. Pa ništa, svega ima, ono, sad će me ubiti ove starije generacije prije. Promijenilo se, znači, da, telefon, sve vidim doma šta se dešava, utakmicu, svaku pogledamo, znači, dogovaraš s majstorima ako radiš u kuću ili nešto, znači, u toku si, znači, tako da, to je ta strana tehnologije.
1: Da, da.
2: Ali dobro, klinci, normalno, klinci i žena, nema tu šta.
1: Nedostaju da, najviše, naravno. Još ćemo ih jedno pozdraviti, a vama ćemo zahvaliti na
2: vama
1: gostovanju, bilo nam je ugodno s vama razgovarati u Pomorskoj večeri Domagoj Margan. Sretno dalje, mirno more želimo.
2: Hvala.
1: I još jednom puno hvala.
2: Hvala vama što ste me zvali, stvarno mi je ovo čast, ovo ću spremiti i čuvati. Ćao, Bog.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika sutra će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: A sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela bit će jeftinija za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Vijesti. Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump jučer objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
2: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
0: Moskva je na Trumpovu objavu o energetskom primirju poručila da želi trajni mir, a ne primirje, no spremna je na njega ako Zelenski pristane na izbore u Ukrajini. Istodobno, Europska unija najavljuje novi paket sankcija Rusiji, najveći do sada. Obuhvatit će 1600 pojedinaca i pravnih osoba povezanih s ruskim vojno-industrijskim sektorom. Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
3: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
4: "Mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena."
3: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasburom i Peydexom te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrtfinale izborit će prva dva sastava iz skupine. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
5: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.

0: Muzička večer.
1: Naše večerašnje malo mesto kraj mora je Kostrena, a i more nam šumi, nismo daleko od njega. Čuli ste večeras brojne priče kostrenskih kapetana, kostrenskih pomoraca, no da bismo te priče vam mogli prenijeti u ovoj emisiji, važno je da zapravo to radi urednik emisije. E sada, urednik ove emisije... 30 godina, urednica, bila je moja kolegica Branka Malnar. Mi ćemo večeras s njom razgovarati nakon, ja ću reći Branka, dosta vremena, ali znaš kako nam je drago.
2: 6 godina.
1: Pa dobro nam došla.
2: Hvala ti, hvala. Jako mi je drago da sam, evo, još pogotovo ovdje u Kostreni, jer mislim da je jedna od zadnjih emisija izvana bila iz Kostrene, znači sad ponovo nakon 6 godina je priliku da sretnem ljude koje više manje poznajem, ono malo čakole, da se vratiš u neka vremena.
1: Da, jeste li se vratili u ta vremena svi zajedno večeras?
2: Pa mislim, uvijek imaš lijepih priča i to je ona prednost pomorske večeri, što možeš živjeti među ljudima, razgovarati s ljudima, neke lijepe priče, mada uvijek, evo sad malo prije kad je bio isto gost, tek nakon završetka razgovora počeli su one prave i to mi uvijek sam još davno, onih vremena kad smo radili, nekako čudno mi je bilo kako ovi dole u Dalmaciji svi tako puno pričaju kod nas. Kad bi došla, ne znam, na broda, znala sam da je neka dobra priča, onda sam morala kvarature, polure nagovarat pomor se da ispriča tu priču. Pa ja sam samo delala svoj posao, bio reka. I onda nakon toga jednom sam bila u Lencu na nekom brodu, još smo nosili nagru, Luce se sjeća, ja nisam izvukla mikrofon, počela je priča. Kažem, pa lako vama, ja ovdje se moram učiti, mislim vjerojatno i tebi isto to je slično, da izvučeš od ljudi onu pravu priču.
1: Onu
2: nekako
1: pravu,
2: su
1: da.
2: Samo zatajni, mm-hmm. Kod nas to puno teže raditi zapravo.
1: Mm-hmm. Što misliš ti, zašto je to tako? To nam je nekako u mentalitetu?
2: Da, nekako,
1: ili?
2: Mentalitetu, da, prije, da. Mentalitetu. A u stvari isto... Šta me zapravo davno privučio, te pomorska baština. U pomorstvu i brodarstvu postoji tradicija i ona se i danas drži. Davno još ono, kad sam prvi put čitala knjigu Radojice Barbarića Oploviti Cape Horn. I sad, taj početak koji i dan danas može biti aktualan, znači u Engleskoj svaki jedrenjaci, normalno to je vrijeme jedrenjaka, svaki kapetan koji je oplovio Cape Horn dobio je titulu Master Albatros. Bilo je to dosta i Kostrenjano, on je zapravo pisivo Kostrenska, još naravno i nekih drugih vjerojatno mjesta. Kod nas je to, nigdje se nije spominjalo, mm-hmm. To je bio takav veliki poduhvat, kaže Master Albatros i njih se cijenilo. Kod nas je sve to nekako... Nažalost, se nije toliko cijenilo, vjerojatno se ne znamo hvaliti, evo to je to, oni se znaju hvaliti, da. To bi možda treba, to je ostalo i dan danas, evo kažem, ljudi, pomorci koji su baš na najzahtjevnijim kompanijama, koji su puno postigli u svojoj karijeri, kad gledamo u svjetskim mjerilima, oni rade svoj posao.
1: Mm-hmm.
2: Tako da, kaže, neko drugi bi se s time hvalio, da. Evo to je.
1: Ja ću tebe onda, jer znam da nećeš ni ti sama, ja ću tebe hvaliti. Dakle, 30 godina Branka Malnar bila
2: urednica.
1: Je kao urednica ove
2: prije
1: emisije,
2: toga još...
1: ali ti si i puno prije toga zapravo...
2: Ne, radila sam zapravo kad sam nigdje počela, 80. godina, onda sam surađivala u toj emisiji, radila priloge, evo kažem, ti si sad treća ženska generacija u pomorskoj večeri, Đužica Dusper bila je tad urednica, onda ja sam nju naslijedila... I onda nakon toga ti, dobro bio je, moram to spomenuti jer se jako voli, i kolega Kišić, on je bio jednu godinu dana bio kao urednik, bio urednik. I evo, ženska generacija, zašto Rijeka je, pa mislim, mi smo ono vrijeme, u rimsko doba to je bila Liburnija, mm-hmm. I Liburne su bile isto poznate po tome da su jednako
1: hrabre žene
2: koje su sve isto radile i da. Cijenjene, evo, da. To je, tako da je ostalo nekako tradicija ovdje kod nas ženska.
1: Da. Znaš što, Branka, večeras smo jako puno prčkali po sjećanjima, tako ću reći, da. Naših kapetana, ja bih to sad i s tobom htjela da nas malo vratiš, a zašto? Jedan od razloga je, evo, nisam to još večeras niti rekla, bila je ovdje i ekipa HRT Centra Rijeka i snimala prilog za emisiju More, koja će se emitirati 25. listopada u emisiji glumci iz Riječkog studija, gdje zapravo snimaju priču o pomorskoj večeri, kako se nekad delalo, a kako je to danas.
2: Pa, dobro, ja sam živjela jednu zanimljivu razdoblju, a kažem, priliku, ja smo imali 50 godišnjicu, onda sam imala priliku upoznati i snimati Branka Knezocija, koji je mog imenjaka, koji je prvi zapravo pokrenuo to. Onda je o meni pričao na prethodne iskustva, znači u to vrijeme novinarstvo je bilo puno ljepši poziv, on je mogao bi, na primjer, putovati sa brodovima 2-3 mjeseca i onda je primijetio, kad bi došli u luku, tad su još samo pisma funkcionirala, dođe i gled, kaže, i onda vidiš, svi iščekuju ta pisma. I ovi koji dobiju su sretni, a oni koji nisu dobili, jer možda nije moglo doći do tada, tužni su bili. Mm-hmm. I onda je, to je možda bio i zapravo povod da pokrene takvu jednu emisiju koja je jako puno pozdrava imala, znači ti si u tom trenutku mogao to čut preko radiofonije. Onda sjećam se kasnije u početku, to smo čitali pisma, poslije znali smo, na primjer, kada je veliki neki blagdani su bili iz Rijeka radija, znači to je bila obalna radio stanica, onda bi tamo snimali ili se javljali, to je bilo ludilo, taj, kažem, baš na primjer pred Božić, Novu godinu, onda se to čestitalo, to je zapravo skoro cijela emisija
1: bila
2: pozdravi i
1: želje i pozdrav, odnosno pozdravi pomorcima. Da, Lucija je to isto radila.
2: Da,
1: je,
2: poslije se, kaže, kasnije
1: ona
2: se to...
1: Ona je snimala, rezala na vrpce, što se svašta radilo.
2: E, onda je to se kasnije se snimalo, kasnije smo počeli snimati. Ali ovo je radiofonija, je ona prva, onda kasnije smo mogli satelitski nazvat, preko satelita nazvat brod i to je lakše. I naravno poslije internet, to je bilo, kaže, mi smo zapravo, moramo isto reći, Radio Rijeka 96. prva radio postaje u Hrvatskoj počela emitirati preko interneta i to se jako dobro čulo.
1: Da. Nekakve te reakcije onda pomoraca, vjerujem da si to doživjela, njihovih obitelji, kakve su bile, kako se sjećaš tih vremena?
2: Pa dobro, pazi, sjećam se, bilo je isto onih, sjećamo se Zaljevski rat, kad su još stečeni brodovi pomorci dolazili, dočekali na aerodromu sa naš nekom vrećicom najlon, znači to je strašno, stvarno ti dođu suze, emotivne su. A bili su i lijepi trenuci, ne znam, uvijek to spominjem, ali evo godine sam bila isto u Vela Luci pa sam se srela došao mi, ne znam ko je bio tehničar, došao, kaže, joj, imam ovdje jedan pomorac je zaprosio djevojku. I onda pustili to i sad čekamo, hoće se javiti. I ona se nakon toga u nekim drugim pozdravima javila i kaže da hoću i tako dalje. I onda su me pozvali na pir. I to je lijepa zapravo priča. Znaš, imaš onih tužnih i kasnije neke stvari puno kasnije saznaš. Jednom sam upoznala nekog čovjeka, kaže, ma vi ste nama, meni zapravo moje obitelji jako puno pomogli. Pa kako, šta? Sin je bio pomorac i nije se javljao, nešto se dogodilo, nije se valjda mogao i onda smo mi to objavili na Pomorskoj. On je bio tad na Kubi i onda se javio i onda je, kaže, bismo bilo puno lakše. Mm-hmm. Nije se baš valjda, tad nije bilo toliko komunikacije, mogućnosti komunikacije kao danas, ali se nekako to se uspjelo javljati. Bili su nekad, evo, tu su bili mnogi pomorci koji su plovili na Jugolini, brodovi ovdje gdje jesmo, vidimo te neke makete. Tako da su imali onu emisiju, jednu Halo naši, gdje su se razminjivali te događaje, naši, imali su to preko isto BHF-a i bilo onako zanimljivih priča.
1: Da.
2: I šta da ti priča? Mislim, nešto sad se sjetiš nešto, da toliko toga ima, opet ne možeš sve ni reći.
1: Da. A s druge strane, evo recimo kao što večeras imamo ovu uživo emisiju iz Kostrene, Pomorska večer je često tako izlazila. Znam da mi je kolega Vladimir Jurić jednom u nekoj priči spomenuo da je čak uživo s broda išla jednom. Pretpostavljam da, da ih je bilo i više. Da.
2: Znaš šta, sad ja kažem, zapravo... Kad sam počela to raditi, ona se snimala i to je bilo jako ovako nezgodno, jer moraš točno na minutažu, znaš, pa jo, to je bilo na sekunde se gledalo. Snimala se i onda je tad negdje, krajem 80. prvi put počela ići u živo, to je Rijeka i Splicu, počeli onda nakon toga i drugi studij. I to je bilo meni puno bolje, jer lakše ti u živo nego ono kad snimaš, poslije montirati, nema šuga, ono, ovako moraš biti koncentriraniji. I kažem, dosta smo išli, meni se sviđalo to baš izvani, jer ti dođeš u neko mjesto, puno smo imali takvih, između sa ribarskih brodova, sa drugih, to je ono drugačiji doživljaj. Danas onako sretnem, sad smo već svi puno nas penzića, ali sretneš te ljude i drago ti je.
1: Da, i onda ovako kao večeras, u biti razgovaraš s ljudima, družiš se s ljudima, upoznaješ se s ljudima.
2: Toliko toga što saznaš, mislim, mene more uvijek sam voljela i sad žao mi je što, ne znam, Rijeka dosta izgubila taj odnos prema moru. Mi smo svi kao djeca uvijek smo te brodove gledali, manje i brodova, naravno, u luci, barem ovih putničkih. I nekako šta, ne znam zašto se more, mislim, otvara se, ne znam, ljetne večeri, kultura, onda se svi dođu, to je onako nekako, a kultura mora je izuzetno važna. Mi smo, meni se strašno sviđa što je sad opet počeli smo brinuti o tim baštinama, jako puno tih centara je otvoreno, a dosta je tome pomoglo možda odlazak na festival mora u Brestu. To je jedan poseban doživljaj i htjela bi svakom ko voli more da jednom ide. To se svake 4 godine održava. Jedne godine su bile sve županije osim naše, na druge godine, nakon 4 godine je i naša. I onda su tamo stekli ovo što smo pričali na početku, samopouzdanje. Mm-hmm. Kad su vidjeli koliko se, kako se ti brodovi, ti odnosi, i u Brestu su ljudi onako, svi su, jednostavno možeš more, ono, sa škarama rezati kako je ta jedna atmosfera nabijena i kako su svi povezani. Tu su od onih košara negdje iz Vijetnama do velikih školskih brodova, talijanskih. U Trstu, na primjer, sad je Emerigove Vespucci, njihov školski brod, svi dolaze tamo, Triestini gledat. Mislim, kad je naša ono, Barkolane, isto to, pustimo one koje jedre, ali svi dođu, doživljaju to. A kod nas nekako, kao da se srame mora, to mi jako, malo se
1: otuđeni smo od
2: malo
1: njega.
2: Malo smo otuđili, nije to samo plaže, svede se na kupanje to, ali ovo je more, pomorstvo, kaže, staviš ti prsto more, imaš vezu sa cijelim svijetom i taj, dok je bilo više brodova i dok je bilo više naših kompanija i pomoraca, nekako je Rijeka bila gospodski, poseban grad. Ovo sad mi polako, žao mi je zbog toga. Mm-hmm. Jer nekako kao more, šta je to pomoć. Sve danas, evo kažem, ovaj zapovjednik mlad, on je, koliko oni cijeloživotno, pomorci zapravo prolaze cijeloživotno, svako toliko imaš jako puno edukacija koji moraju proći, znači cijeli život. I onda sad neko kaže, a šta su oni? Ajde, odi ti probat, pa dođi do takvog statusa. Mm-hmm. A znaš, sad je fora menadžeri, osnuješ neku firmicu, nemaš ni love, sad si ti faca, a ovaj nije, a ovaj može raditi. Zapravo to je jedna priča, evo možda zgodno, ne znam, neko je rekao, u ministarstvu i kaže, pa šta vi to zarađujete puno, kaže, ja bi zarađivala da radim tamo. E, gospođo, ali vas tamo neće. Mislim, da. Posao je stvarno, volim to more, ljudi su divni, su, kaže, moramo nekako opet se vratiti, mi smo pomorska zemlja, a sve više onako primorski se odnose prema tome, čak ne primorski nego kontinentalno.
1: Zanima me, evo još, ja bi Branka sa tobom emisiju finila, znaš.
2: Ne, nema još pričati, još kostiju.
1: Vjerujem da i našim slušateljima isto jako drago čuti te. Znam, sjetila sam se u međuvremenu kad smo zadnji put te čuli, bilo je to 2021. kada si dobila nagradu Plava vrpca Vjesnika za, za izniman 20, doprinos promicanju.
2: 20.
1: Ispričavam se, onda ja sam krivo zapamtila.
2: Ne, zapravo, Pomorska večer je emisija jako nagrađivana dosta, znaš, i Hrvatski helsinški odbor je isto nagradio tu emisiju, unutar kuće smo nagrađivani, Plava vrpca isto tu bila. Da, baš zbog toga što je, evo, kažemo ova za nagrada za Hrvatski odbor, što je jednu profesiju smo, znači, koja je bila posebno se odnosi prema njoj. I ja uvijek mislim da pomorci su posebna priča.
1: Da. Kako ti, evo, još mi reci, danas živiš uz more? Kako provodiš vrijeme uz more?
2: Pa dobro, malo i
1: s obzirom da ga voliš jako.
2: Moramo ići, mislim, malo, sad je tu lijepo, barka i plovit, ono, možeš, to je priča, nisi vezan uz vrijeme. Znači, ne moraš sad raditi, ne možeš čekat godišnje, nego možeš kad god hoćeš otići, putovati po moru i onako mirnije nekako. i sa manjim brodićima. S barkicama.
1: I sa velikim guštom, pretpostavljam.
2: I sa guštom, naravno.
1: Da,
2: guštom.
1: Da. E, hvala ti puno što si večeras bila s nama u Pomorskoj večeri.
2: Hvala tebi puno što se ovo, da nastavimo to, da mi malo vratiš u to neko vrijeme. Lijepo.
1: Stvarno, vjerujem da na zadovoljstvom svih naših slušatelja smo to večeras učinile. Do neke sljedeće prilike. Branki Malnar, puno hvala na svemu. Evo, i na
2: hvala
1: večeras.
2: Hvala kolegi i na nekom susretu, nekom toliko godina.

0: Pomorska večer.
1: Pomorsku priču iz Kostrene sada nastavljamo jedrenjem. Razgovaramo sa Nikom Mikuličićem i Ivicom Kamberom iz jedriličarskog kluba Galeb. Naš Niko, 13 mu je tek, je državni prvak u klasi optimist i naravno član jedriličarskog kluba Galeb, a Ivica Kamber je predsjednik jedriličarskog kluba Galeb. Dobro vam večer, hvala što ste došli.
2: Dobro večer vama.
3: Dobro večer.
2: I vašim gledateljima i slušateljima.
1: Ja bi, Ivice, nećete mi sigurno zamjeriti, krenula sa državnim prvakom.
2: Naravno.
1: Niko, čestitam prije svega, ovo je baš sjajan rezultat bio.
3: Hvala puno.
1: Ajde ti lijepo nama to ispričaj, kako je to izgledalo na ovom državnom zapravo prvenstvu?
3: Pa meni je bilo sve lijepo, pa bili su super uvjeti.
1: Što to znači za nas, ne jedriličare, da su bili super uvjeti?
3: Pa to, po meni to znači kao da nije bilo nikakvih jakih uvjeta. Meni je bilo, meni kao bilo super.
1: Ti si uživao u tome, da. A što je bilo ono presudno da je ova titula bila na kraju tvoja? Što misliš? Vjerojatno je bilo puno tvoje upornosti.
3: Pa, bilo je puno moje upornosti, bili su jaki protivnici, bili, nisu bili to samo Hrvati, nego i strani ljudi i to.
1: Mm-hmm.
3: Pa, ne znam više šta.
1: Koliko je bilo sve zajedno natjecatelja, koliko je bila jaka ta konkurencija?
3: Pa, koliko se ja sjećam, bilo je 172 natjecatelja i pa bilo je dosta teško.
1: Mm-hmm. Ali zasluženo prvi. Koliko dugo, 13 je godina, koliko dugo zapravo već se baviš tim jedrenjem?
3: Pa jedrenjem se bavim već 4 godine.
1: Mm-hmm. Znači od 9. godine, otprilike.
3: Da, mm-hmm. Bio sam krenuo i ranije, ali sam onda prestao i onda sam se opet vratio ovaj sport i sretan sam zato jer sam se vratio i super.
1: Da, a reci mi što te na kraju onako zainteresiralo da se vratiš ponovo?
3: Pa zainteresirao me zato jer kao guš mi je bit na moru i lijepo mi je se družiti sa prijateljima i to. I to je to.
1: Mm-hmm. Jedriličarski klub Galeb Ivice odgaja već zaista generacijama, te nove generacije mlade. Naš Niko je samo jedan od njih. Pa ajmo naše slušatelje upoznati sa Galebom iz Kostrene.
2: Znači, naš klub je osnovan 1933. godine. Trenutno u klubu imamo 38 djece, otprilike 28 djece nam je u klasi optimist, imamo klasu laser i klasu 420. Na klasu optimist smo posebno ponosni, zato prošle godine imali smo zlato i srebro na državnom prvenstvu, flotno, imali smo srebro i broncu u tim rejsu, a te rezultate smo ponovili i ove godine sa smjenom generacija, tako da to bi bilo, ajmo reći, veliki sportski uspjeh za nas i na to smo jako, jako ponosni.
1: Da.
2: Također u klasi 420 prošle godine smo imali državne prvake, ove godine državno prvenstvo je za tjedan dana, nadamo se opet medalji i ako uspijemo tu medalju uzeti, onda mislim da smo napravili veliki sportski uspjeh.
1: Kako bi se reklo po domaću, neš dobro delate.
2: Hvala ljubo.
1: Recite mi, kad već smo kod tog dela, kako zapravo izgleda jedan trening mladog jedriličara kao što je Niko? Što prvo nauče kad dođe u Galeb?
2: To je specifičan sport, znači nema neko posebno vrijeme da dođete i za sat vremena da ste gotovi. Kod dolaska, prvo dok se spremi barka treba sat vremena i sat vremena da se raspremi barka otprilike.
1: Mm-hmm.
2: I trening na moru traje, ovisno o uvjetima, 2-4 sata otprilike traje trening na moru. Ali opet ovisi u kojoj klasi, u kojem periodu godine, sezone i tako da.
1: Da.
2: Imamo za klasu optimist, imamo dva trenera, ima i kondicijskog trenera i mislim da ta dva trenera, da su oni razlog ovog uspjeha.
1: Mm-hmm.
2: Tako da, i kontinuitet rezultata.
1: Da ih pozdravljamo i njima čestitamo. Sad ja jedrenje doživljavam kao sport u kojem je potrebna jako velika, kao što sam rekla, zapravo nikotu, kako bi rekli po domaću, upornost. Ali ne samo to, nego i odvažnost, jer more je uvijek tako da ne znaš kakvi te uvjeti čekaju. Važne osobine za mlade, to hoću reći.
2: Nakon, recimo, škola jedrenja bude u ljetnim mjesecima, i ko, znači otprilike od 10-15 djece, ako prezimi 4 ili 5, mi smo presretni.
1: Mm-hmm.
2: Tako da, nastavljamo. Evo, ove godine smo imali jako dobru školu jedrenja i nadamo se da će ostati puno djeca.
1: Hvala vam puno, Ivice. I evo, za kraj, Niko, pitala bi tebe još kakvi su planovi za dalje, što ti je sljedeće sada, osim naravno puno treniranja.
3: Sljedeće mi je kao da nastavim imati dobre rezultate i da nastavim biti uspješan. Sad ćemo imati treninge na Malti, pa tamo će biti jaki vjetrovi i onda ću se potruditi tamo biti što bolje i to je to.
1: Hvala vam puno na gostovanju u večerašnjoj pomorskoj večeri iz Kostrene. S nama su bili Ivica Kamber, on je predsjednik jedriličarskog kluba Galeb, naš državni prvak u klasi optimist Niko Mikuličić. Hvala još jednom.
2: Hvala vama.
3: Hvala.

0: Sportska večer.
1: Drage slušateljice i dragi slušatelji, evo još jednom ćemo vas pozdraviti iz Kostrene večeras i iz kuće Kostrenskih pomoraca. Nismo mi bez razloga pred kraj naše emisije ostavili jednu pjesmu i naše gošće za koje nam je jako drago da su večeras s nama u našoj emisiji iz Kostrene, jer one to i prije svega zaslužuju, a one su naše done. Kostrenski kapetani, pjesma je koja je pobjedila na Miku ove godine i ušla u srca i duše svih, ne samo Kostrenjana, nego i cijeloga Kvarnera, ja ću biti slobodna pa reći i šire. Tamara Brusić i Jozefina Jurišić s nama su večeras. Dobro mi došle.
2: Hvala.
3: Još bolje vas našle, pozdrav slušateljima.
1: Dvije od četiri, je tako Tamara?
2: Je, nažalost nismo mogle biti.
1: Ali pozdravljamo.
2: Sve večera s vama, ali evo, neke da. Cure su nam daleko, neke su nam jako malo bliže, daleko, ali da. Mi smo uspjele se zbrojiti.
1: Da.
2: Jozefina i ja, evo nas večera.
1: Hvala. Pozdravljamo Martinu Majerle i Karin tako Kuljanić, da kažemo našim slušateljima.
3: U dalekoj Maleziji.
1: A je, tako je, tako je. Kostrenski kapetani, pjesma o kojoj ćemo razgovarati, ali Jozefina, prije nego o toj pjesmi govorimo, evo čuli smo sada, baš prije ovog našeg razgovora, pjesmu Tebi Kostreno, koju ste vi izveli.
3: Evo, Tebi Kostreno, prekrasna pjesma našega Duška Para, on je napisao tekst i glazbu za tu pjesmu. Pjesma je i jako lijepi valcer i često smo je svirali na nastupima, ljudi zaplešu uz nju i mislim da je Kostrena jako voli. Eto, i na nastupu u Kostreni smo je otpjevali na festivalu. I neka živi, neka
1: da,
3: živi.
1: Baš da, tako, da. I to je u biti ono što je najvažnije kod pjesme, da nađe svoj put i da živi među ljudima, što se Tamara svakako dogodilo s ovom pjesmom. I spot je već pa skoro vani. O to njemu ćemo malo kasnije. Ja bih htjela da nam kažeš zapravo kako je nastala ideja za pjesmu Kostrenski kapetani.
2: Pa koliko god mi je drago da mogu uopće pričati o tome, evo sad ima jedna situacija koja nas je svih nažalost zatekla. Autor pjesme Kostrenski kapetani, koji je napisao tekst, koji je autor više od 600 pjesama, naš Robert Pilepić, nažalost više nije s nama. Tako da sa posebnom emocijom pričam evo sad o ovoj cijeloj priči i
1: još je danas zapravo bila i sahrana,
2: tako je, tako
1: upravo
2: je,
1: na našem Robertu, da.
2: Glazbenika bilo i pozdravili smo se evo s njime, ali njegove pjesme ostaju i dalje, mm-hmm. kao što će ostati Kostrenski kapetani, to je pjesma o tradiciji, pomorskoj tradiciji koja ne veže samo Kostrenu za pomorstvo, nego cijeli naš kraj, naše primorje, na kraju krajeva i cijelu našu lijepu našu
3: obalu.
2: Cijelu našu obalu, da, ma i šire, ne samo obalu. Na kraju krajeva moj, evo, brat je slušao pjesmu i on govori, pa čekaj malo, ovo nije samo pjesma lokalna, ovo je domoljubna pjesma, ali stvarno je, kad poslušate te riječi, Robert je stvarno imao taj izričaj i on je znao pogodi žicu, bi se reklo, evo, u žargonu i napraviti ovoga lijepu priču, istinitu priču u ovom slučaju. I pjesmovanje je u stvari nastala evo prije točno godinu dana, mm-hmm. kada me Robi nazvao i rekao je, čuj, imam ti pjesmu u Kostreni. Ja sudjelujem u organizaciji festivala u Kostreni koji se zove Jedna noć u Kostreni i ideja je bila da ta pjesma bude izvedena na tom festivalu, ali nismo mogli čekati. Pa smo je u kombinaciji sa moje tri drage prijateljice, to su kao što si Iva već rekla, Jozefina, Karin i Martina, dogovorila ovu suradnju koja je zasjela u obliku dona, mm-hmm. i danas taj kvartet evo djeluje i otpjevali smo tu pjesmu na ovogodišnjem Miku i publika je to prihvatila jako lijepo i dobili smo prvu nagradu festivala, prvu nagradu publike festivala i odlučili smo krenuti dalje. Osim te pjesme na redu su i neki novi projekti, to ćemo možda nekom drugom prilikom mm-hmm. najaviti, a za sada evo imamo odličnu prigodu da najavimo i spot koji smo snimile isto na prekrasnim područjima Kostrene i Bakra. Zašto Bakra? Jer u pjesmi se spominje i Bakar, u stvari je polazna točka svih kapetana, ne kapetana nego i pomoraca, svih pomoraca koji kreću tim stopama, kreću tim stopama, pa onda tako je, evo ga, i moj jedan budući pomorac, tako da evo suosjećamo
3: pozdravljamo ga ovom prilikom, da.
2: Ali nadamo se da će pjesma zaživjeti, da će ostati jer ima jednu toplinu i emociju.
1: Meni se uistinu čini da se to već i dogodilo. Jozefina, slažete li se sa mnom?
3: Da, pjesma ima toplinu. Moram prvo reći da je naš Robert Pilepić rekao da mu je ovo jedan od najboljih tekstova koji je napisao, što nam je izuzetno drago. Spot ima toplinu, spot ima sve ono što treba imati jedan spot o moru, o tradiciji, o mladim dečkima koji su krenuli u školu, koji su završili zanat, koje uče stari kapetani. Pa to je divno. Evo, ja sam pustila suzu kad sam vidjela. Ja nisam mogla. Evo. Dakle, pogledajte taj spot. Mislim da je to naš Titanik.
1: Dakle, i zapravo jedna lijepa slika Kostrene i cijeloga našega kraja.
3: Tako je, na koji smo ponosni itekako. Tako je.
1: I onako ima taj jedan kuščić doma, ta pjesma, što mi se čini jako važno za naše pomorce kad smo u emisiji Pomorska večer.
3: Naravno, treba promovirati naš kraj što više. Da. Mislim da je to ono što je važno kod nas.
2: Ja vjerujem da svi ti naši dragi pomorci kad budu negdje daleko na morima, kad budu poslušali tu pjesmu, da će ih približiti domu.
1: Da.
2: Koliko god je to moguće u tim njima teškim trenucima, kao i njihovim obiteljima. Tako da evo, veselim se da je prihvate svi obje ručke.
3: Melodija je sjetna, krasna, ne može biti ljepša, evo. Ja sam zaljubljena u tu pjesmu.
1: I ja isto. A recite mi, tko je smislio ime Done? Tamara.
3: Nije Tamara. Ne. Ja sam htjela da Tamara to kaže. Ime Done smislila je naša Martina.
1: Martina Tamara.
2: Da, bile smo na prvom okupljanju vezanom za ovaj... na početku je to bio kao projekt, ali danas to više naravno nije ni slično projektu. To je sad jedna priča, jedna topla priča koja se nadam gradit će se dalje. Naša suradnja i prijateljstvo. Na tom prvom, recimo, druženju koje je bilo i sa našim producentom Aleksandrom Valenčićem, bila je priča, ajde, kako bi se nazvale? Daj, ajde, pa nazdravimo još jednu, pa ćemo se lakše sjetiti. Pa je bilo nekoliko. I kad smo nazdravile više od nekoliko puta, onda je Martina rekla, pa neka bude Done. I evo, tako je ovoga ostalo do danas.
3: Pogodila je u sridu, ja bih tako rekla. Da. Evo. Gospođe,
2: jednostavno, kratko.
3: Mi, gospođe,
2: kratko, evo. Jasno i...
3: Sa mora. Pjevamo tako kapetanima je. I to tako.
1: Ali i evo, večerašnji gosti u emisiji su u tom spotu, kao na primjer kapetan Darko Glažar i među njima.
2: Baš sam htjela spomenuti da smo imali veliku čast imati te drage ljude koji su tako toplo prihvatili suradnju. Mi smo tražile kostrenske kapetane koji su bili voljni s nama surađivati u spotu i nećete vjerovati. Ljude je uglavnom bilo im neugodno. Pa su se pravdali, o, tek smo došli doma, nemamo mi sad vremena, da. Uglavnom, imali smo izuzetno priliku i čast upoznati starog kapetana Tomislava Tijana.
1: I on je večeras bio gost.
2: Eto, super, pozdrav. Tometu, koji nas je u stvari uputio i pomogao nam je doprijeti do Darka Glažara i do Dražena Tijana, kostrenskih kapetana koji su evo učinili nam tu čast da budu nama gosti u spotu.
1: Evo, neka spot isto tako zaživi među gledateljima. Vama ću zahvaliti što ste večeras bile dio naše kostrenske priče. Jozefina Jurišić i Tamara Brusić u ime Dona, a mi ćemo sada i čuti sa velikim zadovoljstvom u Pomorskoj večeri iz Kostrene pjesmu Kostrenski kapetani. Još jednom puno vam hvala.
2: Hvala vama, hvala i pozdrav vama. Svim pomorcima
3: i slušateljima.

Privodimo kraju pomorsku večer iz kuće kostrenskih pomoraca. Hvala našim gostima i domaćinima u Kostreni i vama koji ste nas slušali večeras. A večeras smo čuli što se s mora donosi. Iskustvo, znanje, ali i priče koje vrijedi sačuvati. Čuli smo i koliko znači imati mjesto i ljude kojima se vraćamo. S vama su večeras bili u režiji Radio Rijeke Deni Gulija, glazbu je birala Aleksandra Čanik. Ovdje u Kostreni pozdravljaju vas Lucija Fanton, koja je tehnički realizirala emisiju, i urednica Iva Črnjar Ivančan. Sljedećega tjedna pomorsku večer pripremaju kolege iz Pule. Želimo vam laku i mirnu noć.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb, nakon što se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja, donio je veliki problem Luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek Luke Duško Grabovac.
2: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo, počelo događati.
0: U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčica iz Italije, javio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju, koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu.
3: Vijesti.
0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Istodobno, Europska unija Moskvi uvodi nove sankcije, najsnažnije od početka rata. NATO pak poručuje da je potpuno spreman odgovoriti na svaki eventualni napad na teritoriji država članica. Danja Dubravac.
4: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
5: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
4: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov je na pitanje o energetskom primirju odgovorio da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, te ponovio da Moskva želi dugoročni mir.
5: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
4: NATO-v vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu general Aleksis Grinkević je na Varšavskom sigurnosnom forumu zaprijetio uništenjem svih koji bi napali teritorij saveza.
5: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kakvu se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
4: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod, a Europska unija odgovorila je najvećim pojedinačnim proširenjem sankcija od početka potpune invazije na Ukrajinu na još 1600 pojedinaca i subjekata u Rusiji.
0: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjesto blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je onamo vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su tri osobe teško ranjene, a još desetak lakše je ozlijeđeno. U bolnici ih je posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christof Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje, nažalost, postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav XIV. Poslijepodne će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planiran 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
3: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
6: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
7: eto, jedna je utakmica malo pomalo i bizarna s naše strane. Mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen.
6: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasburom i Paydexom, te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrtfinale izborit će prva dva sastava iz skupine.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Vijesti. Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
2: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: mladic.
1: Pa jasno.
2: Ha, ča pa dvi.
1: Ma, ljubite, majko.
2: Aj, gore.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Papalav 14. poslijepodne će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan.